Ma ju palusin, mind ärge tulge saatma, kui ma lähen siit, kus mul on olnud hea. Tahan tunda, kui selja taha vaatan, siia tagasi kord tulema ma pean. Tahan seisma jääda maja taga sillal, kuivand oksa tahan jõkke visata. Ja siis vaadata, et kuis ta kaob ja millal, talle järgmise võiks sappa lisada.

üsna imelik, et igal aastal vähem on meil rääkida, mis moodi elu läinud. Aga koos on olla aasta-aastalt lähem, just kui paremini oleks üksteist näinud. Enam ööseks jääda meil ei ole kombeks, õigel ajal teame kella märgata. Kui ka peol on jõudu üle minna homseks, järjest armsam meil on kodus härgata.

tahan kinni hoida millestki, mis püsib. Nii ma näen, kuis olen muutunud ja ei jõgi minult enam palju küsi. Nii ma tunnen, kuis mind aeg on puutunud. Ma ju palusin mind ärge tulge saatma, kui ma lähen siit, kus mul on olnud hea. Tahan tunda, kui selja taha vaatan, siia tagasi kord tulema ma pean. Aga ikkagi teid seismas näen ma uksel, nõnda tuttav on see vaikimise keel. Ja ma tean, see pole saatmine, vaid kutse, kõige rohkem ühe tunni

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse, kes on jäänud tabelisse, kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Ilmselge märk sellest, et Aukar oli päris pikka aega siin stuudios käinud, on see, et see on soeng, et sa oled vahepeal vist juuksuri juures käinud. Minu arust sul see tukk oli kunagi ikkagi selline suurem ja edevam, et...
2: Oli küll.
1: Millest see stiili muutus?
2: Teine, ütleme siis selline ealised iseärasused selles mõttes, et ei ole vaja ennast enam tukkapikkusega upitada. Et sees, mille enesekindlus on tulnud järele nii-öelda aastatega, et ei pea enam eputama.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunaal lõbustan sind. Lõunaal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõunaal lõbustan sind.

Kõnnitlen sind, öösel ma uinutan sind, öösel ma uinutan sind, ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sind.

0: üleüldse ma armastan sind. Üleüldse ma armastan sind. Mõtlen su päeva kõigele häve, sest et ma armastan sind. Sest et ma armastan sind. Sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Täistundi toetab seeniorite päev. 17. oktoobril Magistraali keskuses. Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
3: Tere hommikust! Tänane päev on Eestimaal pilvine, Liivilahe ümbruses ja Lõuna-Eestis aga selgimistega ilm. Sajab vihma ja sadu on kohati tugev ja hommikul võib olla ka äikest. Puhub enamasti muutliku suunaga tuul kuni 7, põhjarannikul aga puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja

0: saanud 6:06.
1: Hakkame jõudma oktoobri keskpaika, täna on 12. Ja Elmaris on loomulikult selle puhul, et algab arginädal kohal Tiiu Sammer ja Lauri Herman.
0: Selle aasta 42. Nädal, kas mitte 52 neid üldse kokku ei ole?
1: Nii ta on, ei ole asjad vahepeal muutunud.
0: Täna meil 4 tundi minna ja täna meil kindlasti uudiseid jagada, täna meil kindlasti head muusikat mängida, mõnne soovid kindlasti ka eetris ja kõik see, mis ikka tavaliselt olema peab, nii nagu te harjunud olete esmaspäevast reedeni kulgema koos meiega.
1: Loodame, et piisavalt lõbusas võtmes, et uni valutult silmast ära läheks, loodame, et teil oli väga tore nädalavahetus, te saite käia, ma ei tea, võibolla isegi veel laadal, võibolla messil, võibolla mõnel spordiüritusel ja akud on laetud.
0: Ärge unustagem metsa.
1: Ja käisid metsas, ma saan aru, jah? Nii ja naa, jah.
0: Looduses olin küll, jah, päris palju.
1: No näe, väga tore. Aga hakkame minema. Ootab veel palju ilusaid maid. Noh, mis oleks veel parem pealkiri, millega siit nüüd päeva alustada?
0: Jaa, eks meil õige varsti juba ajaloo sündmust ülevaade ka ja seal vaatame ka mitmed erinevad maad üle ja sealsed sündmused. Aga tänane päev, ehk siis 12. Oktoober on talunike päev.
1: Palju õnne, aitäh teie panuse eest ja säästude päev on ka.
0: Säästude päev, mina näen seda asja siis nagu seda moodi, et mitte säästude päev, et võtkem löögem laiaks, vaid et pigem säästkem juurde või siis alustagem säästmist, kui veel ei ole sellist asja.
1: Aga millal siis laiali lüüa? Mingisugusel hetkel peab see päev ka saabuma.
0: Kuidas sa näed seda
1: asja? Aga kui tänaseks on juba nii palju sääste, et sa oledki säästnud mingisuguse asja jaoks ja raha
0: säästude
1: on
0: kasutamise päev.
1: Siis täna võiks ju.
0: Jah, et kui mingi kindel asi, mille jaoks te olete säästnud, no, siis võiks täna siis välja vaadata, ära valida ja teele panna.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: Kell on saanud nüüd 6:13 esmaspäev on käes, täna on 12. oktoober. Meil on ka ajaloost rääkida ja sündmustest, mis seotud just selle kuupäevaga.
1: Ja ühes sündmuses on väike apsakas sees, tuleb see üles leida ja ajalugu korda teha. Kõik on meie endi kätes. Aga alustame siis algusest. 1810, esimene aastaarv ja Bayeri kroonprints Ludwig abiellus just nimelt 12. oktoobril printsess Theresiaga Saksen Hildburghausen ja sel puhul korraldatud pidustused kujunesid iga aastasteks ja neist kassas välja praegune õlle ja praevorsti pidu Oktoberfest.
0: Aastal 1968 Eesti televisiooni eetris oli hiljem ülimenukaks osutunud saatesarja Horoskoop esimene saade.
1: Ja 1999 tuli Sarajevo haiglas ilmale maakera 8 miljardes laps.
0: See tundub nagu, et oleks õige või kas ikkagi oli siis juba 8 miljardit või oli 7 miljardit sai siis kokku või? See on nagu nii ja naam. Siis see horoskoobi asi, ma arvan, et vaadates aastat 1968, no võis olla ju seal kandis küll, ma arvan. Oli varem. Ja siis see Bayeri kroonprints, see Ludwig ja Therese, see oli see sündmus, mis... pani aluse Oktoberfestile, mis juba tegelikult septembrikuus meil nüüd ka sellel aastal ikkagi käima läks seal Lõuna-Saksamaal eeskätt. Oh, jesses küll, ma olen täiesti praegu
1: sa ei pea seda peata. Põhjust üles leidma või seda õiget vale kohta, pane lihtsalt näpp ühele asjale peale ja ütle, et see on kahtlane.
0: Ma ei tea, ma ütlen võibolla siis Sarajevo haiglas.
1: Aha! No selles mõttes, et Sarajevo haiglas ikkagi tuli see laps ilmale.
0: Ja oli 8 miljardis.
1: Ei olnud 8, see oli 6.
0: Aga 6 alles või? Mm-hmm. Oleks nii arvanud, et kas ikka oli 7 miljardis?
1: See oli 6 miljardis.
0: Et nii kiiresti on inimkond tõesti kasvanud.
1: Nii ta on, jah. Ma ei tea palju, mis see number praegu on. Ma tean, et sina vist aegajalt jälgid seda.
0: Vahepeal ma jälgin, aga ta ei lähene veel päris niimoodi 9 miljardile. Kuigi vahepeal oli küll see tempo. Aga võibolla oligi see tempo aeg, just siis oli hästi nagu suur tundus, et nüüd varsti... Oli jah, siis ju räägid sellest, et ei pea kaua ootama, kui 10 miljardit saab täis. Ja siis tekisid kõik need puhta vee kriisid juba ja ressursside ja puudus ja kõik. Aga siis tõesti, kas aasta 2006 miljardit alles oli ju.
1: Nii ta oli, jah. Ma tõmbasin lahti selle online'i, selle worldometri ka, ehk siis, et palju praegu maailma rahvaarv. Seal numbrid kogu aeg muidugi jooksevad.
0: Taga
1: seal
0: ikkagi tõmbleb kogu aeg see number.
1: Kus juures ma ei saa üldse aru, et kuidas see saab reaalne olla, et see on mingisugune trikk, ma arvan.
0: No see ikkagi mingite andmetega, mingid andmed jooksevad sinna sisse, kuigi väga palju kohti, kust ei jookse andmed sisse, näiteks mingisugused vihmametsad ja asjad, kus on mingid lõimud.
1: Praegu otse Eestist ka mitte midagi ei jookse, sest inimesed alles tuduvad suures osas. Aga jah, praegune maailma rahva arv on seal 8 miljardit, 321 miljonit, 789 000. 100, aga noh, see on ka nüüd muutumises kogu aeg. Ja seal need kümnendikud, need kogu aeg liiguvad.
0: Just, et on jäänud pigem sinna 8 miljardi poole ikkagi juba päris pikalt toppama ja vahepeal ei tunne, et nüüd läheb, rühib sinna 9 miljardi poole, aga siis jälle ikkagi tõmbab tagasi.
1: Ja väidetavalt on täna sündinud juba üle 94 000 inimese.
0: Ma arvan, et kui ka Eestis ikkagi öösel keegi hakkab nagu ilmale tooma, siis ma arvan, et siis ikkagi ei maga need ämmaemandad.
1: Ei seda mitte, ja, aga see numbri sisestaja võib magada.
0: See võib küll vagada.
1: Seda ma mõtlesin.
2: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus Hinnapommis. Kõik kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. Hinnapomm.ee
8: Mäletad lapsepõlve hommikuid. Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos. Mõnusalt marjane, parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval suurtes krossipoodides ja hästi varustatud kauplustes. Maldivar. Eesti moos.
9: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp.

0: Kell on nüüd 6:25 minuutit ja uurisin selle rahvastiku kohta ka ja inimkond ületas 8 miljardi piiri 2022. aasta novembris alles. Ja nüüd järgmise miljardi lisandumiseks praegu siis ÜRO rahvastikuprognoosi järgi peaks minema 15 aastat, ehk siis 2037 umbes. Ja selline, ütleme, põhissenaarium on see, et kõige suuremaks peaks tipphetk saabuma 10,3 miljardit aastaks 2080 umbes siis alles.
1: 2000, seda ei pruugi meie Lauri sinuga näha.
0: Meie ei näe seda tõenäoliselt tõesti.
1: Ja.
0: Aga see on siis üle 10 miljardi juba. Aga praegu 9 miljardit peaks saama siis umbes 10 aasta pärast täis. Et see on umbes samamoodi, et nagu eile vaatasin vormelit ka ja siis üks tipsõitjatest George Russell pidi startima 19. stardikohalt. Ja siis kui ta sõitu alustas, sinna esikümneni välja jõud oli tal üsna ladus, et seal olid sellised nõrgemad tiimid tal ees, et seal selja tagant tulema hakata, aga kui ta sinna 10 piirimaile jõudis, siis hakkas juba päris raskeks minema, sest seal juba olid sellised tugevad tiimid ees.
1: Aga Smillersil ei ole häda midagi, tema võrutab nüüd otse kosmosesse ja meie vaatame natuke saja pärast ilmakaarti.

0: ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Kell on 6.30 ja vaatame üle värske ilmatabeli lehelt ilmajaam.ee ning saame teada, mis siis hetkel toimub. On see, et 7 graadi on Jõhvis ja 8 graadi õhusooja hetkel Narvas ja Rakveres, Keilas ja Kehras ja 9 on Tallinnas, Kuressaares, Raplas, Türil, Paides, Põltsamaal, Virtsus, Haapsalus, Viljandis, Elvas, Põlvas ja 9 on ka Otepääl, Pärnus, Jõgeval, Kihnus, Tartus, Valgas ja Räpinas ja 10 on hetkeseisuga Võrus, Tõrvas, Mustvees, Heltermaal ja Kundas.
2: Täna on pilves, Liivilahe ümbruses ja Lõuna-Eestis selgimistega ilm. Sajab vihma, kohati on sadu tugev, hommikul võib isegi äikest olla. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, põhjarannikul ida- ja kirdetuul 7-13 ja puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Päeval on sooja 8-13 graadi.

0: Espresso macchiato ja loodetavasti saate ka teie hea tassi kohviga alustada päeva. Või noh, teie sõbrad loomulikult teil on oma lemmikud, ma arvan, ka välja kujunenud.
1: Mm-hmm. Võibolla keegi joob isegi kakaod, mine sa tea.
0: Kindlasti ma arvan, on neid inimesi ja kes joovad hommikul kakaod.
1: Aga meie hommikul alati tervitame sünnipäevalapsi, see on küll üks mis kindel ja nii ka täna. Loetud minutid on jäänud, sest kell näitab kohe 6:40 minutit.
0: Kasutage võimalust ja sellel nädalal meil tõesti esmaspäevast reedeni plaanis kella 6:30 õnnesoove edastada ja nädalavahetsel kell 6:30, nii et saate selle kõik ära lahendada ja teha ja korraldada juba läbi Elmari kodulehe elmar.ee.
1: Seal on kenasti juhend kirjas, mis kõik maksab, kui pikk on keskmine õnnitlus, mis saab siis, kui tahaksite nii-öelda üle ääre või natukene rohkem kirjutada, ütlen ette ruttavalt ära, et kõik on tegelikult võimalik. Vaadake, kas teile need tingimused sobivad ja kui, siis saate ise õnnesoovi lihtsalt ja kiirelt ära kirjutada, lihtsalt ja mugavalt pangalingi abil ära tasuda ja siis jääb juba saatejuhtide hooleks see võimalikult kenasti ette lugeda.

0: Kas vaim saab jääda vabaks? Teater Demuffi lavale jõuab tõsielusündmustel põhinev lavastus Tantsi vabaks. Lavastaja German Koolub, kunstnik Jaana Jüris, laval Erki Laur ja Viktor Landberg. Esietendus 16. oktoobril Demuffi teatrimajas. Demuffi.ee
1: Kas otsid Tartus kohta tiimi ürituseks, aga kõikjal käidud? Bowlingus, padelis, teatris, kontserdil, töötubades, maalimas, keraamikas, koos süüa tegemas, ponisid paitamas, matkadel, metsa vahel, rabas, ongi kõik rohkem nagu polegi vä? Vale vastus! Tartus uus koht, kus saad kollektiiviga meelelahutuslikul viisil teha tutvust golfiga. www.golfipalat.ee
2: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiire. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise. Ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
3: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
4: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akkutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee

0: Nüüd tänased õnnesoovid, täna on 12. oktoober, kell on 6:46.
1: Kõigepealt tuntud inimeste sünnipäevad. Eestist näitleja Kaie Mihkelson.
0: Välismaalt aga tuntud Hollywoodi näitleja Hugh Jackman.
1: Veel kergejõustiklane Marion Jones USA-st.
0: Ja Rootsi kergejõustiklane Kaisa Bergqvist.
1: Aga nüüd õnnesoovid meie kuulajate poolt. Kallis õde, Eda Manukian. Üks õnnekild on peidus igas õies. Üks siiras soov ja soojus südames. Kõik rõõmud olgu täna sinu päralt ja kõik unistused saagu teoks. Südamlikud sünnipäeva tervitused Heljult ja Aimelt.
0: Armas hällilaps Eda Manukian Tallinnas. Elu on loodud, et aina sa ruttad tee, millel sa astud on ammugi tuttav, kuigi sul selged on käimata rajad, ikka on tervist ja õnne veel vaja. Pikki ja iluseid eluaasteid sulle, kallis õeke, soovivad Maie, Fredi ja Tõnu.
1: Armas tema Viivet Telvast õnnitlevad 75. hällipäeval ja soovivad tugevat tervist ja jaksu Arvi ja Eve ning Airi ja Stefan.
0: Parimad õnnesoovid meie poolt ka tänastele tähtpäevalistele, et teil tuleks hästi ilus päev.

0: Karl-Erik Taukar ja Ann Marlen käisid meil ka külas ja rääkisid just nimelt sellest äsjakorranud loost.
1: Aga kell on nüüd 6:50, teeme väikese vahele põike Õnnemaale, Marju Lenniku abiga ja siis juba Uudistemaale.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
4: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumis 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
5: Soodsa hinnaga piletid on saadavad Piletilevis.
6: Täistund Raadios Elmar.
7: Täistundi toetab seeniorite päev. 17. oktoobril Magistraali keskuses.
8: Ülle Madise astub täna presidendi ametisse. Eesti vabatahtlikud andsid Ukraina kaitsejõududele üle 13 sõidukit. Politsei tabas Nõmme linnaosas 10 ebaseaduslikku sisserändajat. Euroopa Liit annab Ukrainale 3 miljardi suuruse sõjalise rahastuse osamakse. Ilm on sajune, hommikul võib kohati ka äikest olla, soojan päeval 8-13 kraadi. Tere hommikust, kell on 7. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitud president Ülle Madise annab täna Riigikogus ametivande ning astub ametisse pidulikul tseremoonial, mis algab kell 3. Viimast päeva ametis oleva president Alar Karis ja järgmine president Ülle Madise saabuvad lossiplatsile kell 3:30. Riigikogu istung algab kell 3 Karise kõnega, mis järel annab Ülle Madise ametivande ning talle pannakse koela presidendi ametikett. Uus president peab Riigikogu ees kõne. Ametivande andmist ja kõnesid saab jälgida Riigikogu otse ülekandes.

0: Keskusesse. Üks mees vigastas politseinike eest põgenemisel kukkudes kätt ja viidi esmaabiks haiglasse. Politsei leidis vihjet kontrollides Valdeku tänaval ebaseaduslikult riigis viibinud kaks Sudaani meest. Suhtluses nendega ilmnes, et piirkonnas varjab end veel mitu inimest. Politsei käivitas otsingu, kuhu kaasati nii politseipatrulle teenistuskoeri kui ka kolleege päästametist. Kokku tabati metsast täiendavalt veel kaheksa Sudaani päritolu meest. Euroopa Liit maksab sel nädalal Ukrainale välja ligikaudu 3 miljardit eurot kaitsetoetust osana ühenduse tugilaenust Kiievile. Euroopa Liidu aprillis heaks kiidetud 90 miljard euro suurune laen Ukrainale oli mõeldud katma 2/3 Kiievi finants- ja kaitsevajadustest kuni tuleva aasta lõpuni. Sel aastal eraldati kaitseks 28,3 miljardit eurot ning Ukraina plaanid selle raha kulutamiseks on kõik Brüsselile esitatud ja heaks kiidetud. Isegi pärast Euroopa Liidu 90 miljardi euro suuruse laenu toetuse arvesse võtmist prognoosib Ukraina tuleva aasta eelarvesse endiselt 42 miljardi dollari suurust auku. Venema väed kandsid septembris elavjõuna üle 50 000 mehe kaotuse neist hukkus lahinguväljal enam kui 28 000 vene sõdurit, ütles NATO ametnik meediakanalile Bloomberg. Septembrikuu näitaja on aasta suurim kuine koguarv. Nimetuks jäänud NATO ametniku teatel kandsid Ukraina relvajõud sama kuu jooksul 5000 mehe ulatuses kaotusi. Välja on Kiev Independent ei saanud seda arvu kohe sõltumatult kinnitada, kuna Ukraina ametnikud kommenteerivad lahinguväljal kantud kaotuste arvu harva. USA president Donald Trump kuulutas Venema ja Ukraina vahel välja energiarahu, mille all pidas silmas potentsiaalset kokkulepet, mille kohaselt mõlemad pooled peataksid rünnakud naftarafineerimistehastele. Venemaal on 34 suuremat naftarafineerimistehast Ukrainal ainult üks. Ukraina taotleb kokkulepet, mis keelaks rünnakud ka elektrijaamadele. Venema ei ole ühegi relvarahuga nõustunud. Valgemaja kõneisik märkis, et kui rünnakud naftarafineerimistehastele lõppevad, siis võib järgmiseks sammuks olla kokkuleppe peatada rünnakud elektrijaamadele ja elektrivõrkudele.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
2: Tere hommikust, kell on saanud nüüd 7 läbi ja aitäh Siirile uudiste eest. Täna on meil aga pilves ilm, Liivilahe ümbruses ja Lõuna-Eestis selgimistega ilm. Sajab vihma, sadu on kohati tugev ja hommikul võib ka kohati äikest olla. Puhub enamasti muutliku suunaga tuul kuni 7 põhjarannikul, aga puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhusooja on täna päeval 8 kuni 13.
3: 8 kraadi on praegu Narvas, 9 Tallinnas, Tartus ja Pärnus. We'll be right back.

0: hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Hüva hommikut ja hüva uut nädalat ka selle aasta 42. nädal, kell on 5:07.
2: Tere hommikust kõigile, siin pool on Tiiu Sammer ja Lauri Herman. Ja kui te ärgates kuulete, et midagi krõbistab akna taga, siis te kuulete õigesti. Eestit katab suur sajuala. Tänaseks, praeguseks hetkeks hakkab sajualast välja jääma Saarema. Natuke veel seal sipistab küll, aga Pärnu, Viljandi ja Valga maakonnad on ka sellised nagu... komsi, komsa, nii ja naa, et enam vähem nagu saju alt väljas.
1: See on huvitav, et siin on lubatud meile, et siin võib meil hommikul äikest olla, et ma ei mäleta kordagi, et me oleksime hommikul äikest näinud. Äik on tavaselt ikka päeval või õhtul. Kas tõesti on vahepeal hommikul? Ma ei mäleta, et me siin oleksime näinud, sest meil on avatud aken siin loodusele ja taevale.
2: Tõesti ei mäleta. Aga nädalavahetusel olid virmalised. Ma ise muidugi ei näinud. Aga mingisugusel hetkel laupäeval hakkasid inimesed jälle meeletult postitama ja teine teisele pilte saatma, nii et nägin minagi, aga ise pihta ei saanud.
1: Ei ole väga näinud ka oma silmaga tõesti virmalist, et neid pilte tuleb nii palju, et ma arvan, et paljud ei viitsigi ise kohale ronida, sest ilus värvide mäng saadetakse sulle igale poole ekraanidesse.
2: Seda ka, mina küll olen näinud oma silmaga virmalist.

0: Lisi kunagi, aga see on olnud ikkagi selline külm talvaeg. Sel aastal minu meelest on olnud väga virmaliste rohkega suvel siin ikkagi vilgutas.
1: No üldse jah, need aastad on siin, viimased aastad on pakkunud meile päris palju virmalisi. Kuigi varasemalt oli teada, et ikkagi pigem seal põhjapoolusel, seal kandis on virmaliste teema rohkem, aga nüüd on ikkagi roninud siia alla poole ka.
0: On meile ka näidatud, jah.
1: Ikka näidatakse meile ka, et see on nagu tore, et ei ole ebaõiglane.
0: Aga täna on nimepäevalisi ka, neid õnnitleme üle Eesti, palju õnne Aare, Aaro ja Are.
1: Ja kuulame kohe Nublut ja Deep City 44 ka ja Keselaid.

0: tänased veebileed.
1: Kell on nüüd 7.13, meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Härman vaatame uudisportaale ka ja Postimehe kaudu jõudsime Elu24 lehele ja siit Elu24 kaudu jõudsime Kuressaarde ja Maximas filmitud video, kus noorte kamp sööb lahtisest letis saiakesi ja paneb ülejäänud tagasi, on sotsiaalmeedias pahamele tormi tekitanud. Politsei kinnitab, et reageerivad aktiivselt noorte õigusrikkumistele.
2: Nii ta on ja tuleb välja, et Saaremaal ongi miskisugune kamp, kes aegal blokeerib neid sisse ja väljakäigu teid ja siis leiavad ka häid mõtteid enda seest ja hakkavad neid ellu viima, häid muidugi jutumärkides. Ja politsei sõnul ongi viimasel ajal olnud märgata noorte sellist aktiivset kogunemist Kuressaare kesklinnal ja ollakse siis elektritõuksidel, liigutakse ringi ja vahepeal siis võetakse selliseid väljakutseid ka kummalisi vastu. Igal juhul öeldakse, et kui te näete midagi sellist imelikku ja ilmselgelt kohe õigustunnet riivavad, et siis võib helistada ja teada anda küll, et ei ole üldse ülereageerimine.
1: Lugedes siin inimeste mõtteid ja kommentaare ka, siis ikkagi jääb nagu kõlama see, et süüdimatuse tunde on neist istutanud ikkagi see ninnu-nännu ühiskond, mis meil tänasel päeval juba on ja et siis tatikad on täiesti üle kätte läinud ka, et on see siis nüüd normaalne või kuidas, et häbi peaks ikkagi vanematel olema ka, et kodus see ikkagi suuresti alguse saab, et kui ei tunta oma võsukeste tegevuste üle ja et kus nad viibivad paras ja kui või kellega nad koos viibivad, kui piisavalt suurt huvi ei tunta, siis kipuvadki üle kätte minema.
2: Tead, mina arvan, et ega nad kodus ei teagi, et kui seal käiakse niimoodi konkreetselt seda asja tegemas, et käiakse mingit saia söömas ja pannakse võib-olla isegi veel pooled tagasi. Ma arvan, et ei teata kodus.
1: Tõenäoliselt küll, aga see kasvatus ikkagi saab kodust alguse maast madalast, et kuidas sa oma last juba suunad, kasvatad, mis on normaalne, mis on õige, mis on hea, mis on halb, et kas ta siis läheb üldse sellisele teele, hakkab midagi sellist paha tahtelist tegema teiste kodanike suunal ja siis hiljem valetab selle kohta kodus, et ma puhas poiss, ma pole midagi teinud, ma käisin sõbraga legosid kokku panemas. Et noh, vaata see asi juba saab ikkagi kodust alguse.
2: No selles samast räägib ka tegelikult politsei ja õnneks on küsitud ka poekettidelt erinevatelt, et kuidas teiega on, et kas teil juhtub ja mis te siis teete ja tuleb välja, et tõesti ja sellised väljakutsed, üleskutsed, mis sotsiaalmeedias levivad, jõuavad ikkagi ka Eesti poekettidesse ja no väga suurt probleemi veel ei ole, aga tegelikult no, ma arvan, et piisab ühest korrast, kui kaas kliendina sellist asja näha, et mitte kunagi enam võib-olla lahtisest letist midagi osta.
1: Ma mõtlen ka seda täpselt, et alati kui on mingi lahtine let kuskil, ma üritan alati kaupavate võimalikult kaugelt, ka ütleme kui ostan pirukat ja saiakest, et ikkagi võimalikult kaugelt, et ma tean, et on inimesi, kes katsuvad käega, et kas ikka on pehme, kas ikka on värske ja teades veel, et kui sa näed, et veel keegi on ampsanud ka kuskilt sealt,
2: ma
1: ei tahaks üldse sealt letist midagi enam võtta, teades, et, noh, et see ampsamine ja noh, et siis see käppimine ja katsumine seal ka kõik, et Et see tekitabki ja loomulikult kahju kannatab ikkagi see pood.
2: Kindlasti jah, isegi see lendav kärbes seal sektsioonis on nagu piisav ohumärk, et siis juba nagu väga hakkad mõtlema või siis hallitus kuskil juurika või puuviljaletis, et täpselt samamoodi hakkad mõtlema, et äkki täna siis pigem mitte.
1: Jaa, aga samas on võtta seal isegi turvamehe käed on ju ikkagi seotud, et sa ei saa minna enam, no nagu õpetaja koolis, et lähed mingisuguse taflilapiga väsad seal kedagi üle kätte läinud jõmsikat või et noh, et see, mida see turvamees ka nagu samas teeb, et ta võib minna lihtsalt nii-öelda verbaalselt korrale kutsuda, ta ei saa käsipidi külge minna seal ütleme, kui keegi takistab.
2: Kohe ei peagi käsipidi minema.
1: Ei, nagu keegi takistab, kui reaalselt blokeerib nagu klientidel poodi sisenemist on ja et mõtled, et mida ise teeks, et number üks ma vaataks kohe, kas on turvameest lootes siis tema nagu lahendusele, et ta suudab midagi välja mõelda. Või siis, ma arvan, teine variant tõesti on ikkagi kohe tõmbaks selle 112 kõne peale ja kutsuks ikkagi seaduse silma kohale seda asja lahendama. Et ise ei lähe ka käsipidi, täna palju filmitakse ka kõike on ja noh, see ei ole lahendus.
2: Ma vahepeal jõllitan, aga noh, see ei aita eriti midagi ja see mul rangelt ära ka keelatud tegelikult, et see ei ole viisakas, aga vahepeal, noh, kui ma ikka midagi nagu teha ei oska, siis tundub, kõik muudub, tundub ebaproportsionaalne, et hakkaks, ma ei tea, kätega vehkima või kõva häälega rääkima, siis ma lihtsalt jõllitan ja üritan, et see töötab. Mõnikord töötab, ausalt, et mõnikord töötab jõllitamine ka. Aga kuule, lähme lõbusamalt edasi. Kas sa poes oled ise midagi söönud või joonud? Mul on näiteks mure, et noh, mõnikord läheb poodi, tahaks õudselt seda lonksu vett saada. Ja siis mul on nagu 100 probleemi sellega, kas ma julgen selle pudeli lahti keerata ja lonksu võtta.
1: Täpselt.
2: Sellepärast, et vaata, kui juhul sa lähed ise teeninduskassasse ja kaal ei klappi.
1: See on küll.
2: Kohe error.
1: See on erroris kohe ja lapsel eriti ka ja lähedki täpselt ja ta juba tahab võtta seda ampsu või kui ongi nagu tohutu janu ja tahad selle lonksu võtta, mida sa siis teed? No siin ikkagi selgesõnaliselt annavad praegu ka kaupmehed annavad ju ikkagi selgust, et kui sa juba midagi ampsad või lonksad, et siis on see ikkagi juba vargus, et see asi saab sinu omaks alles siis, kui sa selle eest oled maksnud. No ma ei tea, aga kuidas see asi käib või kui ma lähen nüüd kassast läbi ja ütlen, et ma maksan nüüd selle eest, et laske siis see siit triipkoot läbi kõik, et kas siis ei teki seda kaalud erinevasti asja? Et...
2: Ei tea. Seletamist tuleb ikka, ma arvan, et see saab klatitud, aga ma üldiselt juba eos väldiks igasugust seletamist, ma ei viitsi. Ma ei viitsiks
1: ka, et parem kannatud ära. Et
2: kannatan juba, ära just.
1: Kui oled juba janu on juba tekkinud ära, sa oled juba nii pikalt kannatanud, et mis see siis natukene veel kannatada on. Ja. Keeruline. Et mida see kaupmees teeb?
2: Ei no lihtsam
1: Turames,
2: on,
1: mida teeb.
2: Lihtsam on poes mitte süüa ja juua, ma arvan.
0: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bellalab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bellalab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
3: Kas sina teadsid, et realiseerimiskeskus on tegelikult üks hea hinnakeskus? Seal on nii suur valik toidukaupu, kodutarbeid, kassi- ja koeratoite, mänguasju ja palju-palju muud. Kõik väga hea hinnaga. Leia lähim realiseerimiskeskus või vaata e-poodi realiseerimiskeskus.ee. Igas kodus ja ettevõttes leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Selleks sobib nii kelder, trepikoda, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata täpsemaid juhiseid, kuidas varjumiskoht leida ja ettevalmistada veebilehelt olevalmis.ee.
4: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
5: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
4: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
5: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
6: Turvalisem Eesti ja puhtam keskkond, energiatõhusamad kodud, kaasaegne kool, kus on hea õppida. Need on vaid mõned muutustest, mida näeme enda ümber iga päev. Euroopa eelarve aitab teha elu Eestis paremaks. Elu edeneb. Loe lähemalt eluedeneb.ee.
7: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
8: SEB. Õige on ju SEB. Jälgi alati, et e-kirja, SMS-i saatja või veebilehe aadress oleksid korrektsed. Kui kirjapilt pole päris õige, anna pettulehest teada Riigi Infosüsteemi ametile. Aadressilt cert@cert.ee, et saaksime lehe eemaldada.
9: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
10: Ja tänaseks on oodata ilusat...
11: Helsingit?
12: No jaa. Väike linnavaheldus. Mõnus jalutus kõik. Maitsev söök.
10: Ja parim seltskond.
12: Jaa, kõlab nagu ilus päev.
13: On aeg veeta üks ilus päev Helsingis. Ilusa hinnaga. Liitu Viking Line klubiga ja naudi aega parimatega. Alati parima hinnaga. Viking Line.
14: Mis on meistri tunnus? Eksika suured võidud. Stokkeris võidad kvaliteedis, võidad töökindluses ja võidad ka hinnas. Tutvumeistrid võidavad pakkumistega Stokkeri kodulehel või Stokkeri kauplustes üle Eesti.

0: Kell sai 7:30, nüüd liiklusuudiseid portaalilt tarktee.ee. Pärnumaal Rõusa Säästla tee teisel kilomeetril suletakse täna teelõik truubi remondi tõttu. Ümbersõit on korraldatud Vändra kaudu ja tee avatakse uuesti liiklusele homme õhtul.
1: Esmaspäeval ja homme teisipäeval kell 18:30 kuni järgmise hommiku kella 6:00 suletakse liiklusele Jõgeva maakonnas Aovere Kallaste Omedu teel Omedusild filmivõtete tõttu ja operatiiv sõidukitele ja jalakäijatele on läbipääs tagatud. Ümbersõit on korraldatud Nõmme, Kääp, Asikvere ranna kaudu.
0: Harjumaal Perila Jäneda teel kilomeetritel 31-35 Jäneda ja Lehtmetsa vahel tehakse tänase päeva jooksul teeremonti. Töötsoonis on üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud, liiklust korraldavad reguleerijad.
2: Elmari liiklusinfo ja mõnusad sügissõidud toob teieni Nord Auto.
3: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Kell näitab nüüd 7:31 ja mida näitavad termomeetrid üle Eesti teab ilmajaam.ee. Praegu on 8 soojakraadi õhus Jõhvis ja Narvas, Rakveres ja Kuressaares ja Raplas. 9 on Tallinnas, Kehras, Keilas, Põltsamaal, Tartus, Haapsalus, Türilpaides, Elvas, Virtsus, Viljandis, Põlvas, Otepääl, Jõgeval, Pärnus, Räpinas, Kihnus, Valgas ja Tõrvas ja 10 on Võrus, Kundas, Heltermaal ja Mustvees.
0: Täna on pilves, Liivi lahe ümbruses ja Lõuna-Eestis selgimist. Aga ilm sajab vihma, sadu on kohati tugev, hommikul võib kohati äikest olla. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, põhjaranniku lida ja kirdetuul 7-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on täna 8-13 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
4: Erakuulutusi toetab realiseerimiskeskus. Soodsad ostud üle Eesti.

0: milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: D-vitamiin. Kõik teavad, et seda on vaja. Harva kontrollitakse, kas seda on tõepoolest piisavalt. Bella Lab tutvustab 3 uut D-vitamiini valemit erinevateks olukordadeks ja erinevateks vajadusteks. D3 taimsete õlidega igapäevaseks D-vitamiini täiendamiseks. D3 koos K2-ga kaltsiumi imendumise ja luude normaalse seisundi toetamiseks. Kaltsium koos D3 ja K2-ga loodusliku päritoluga, Islandi kaltsiumiga ja Norra K2 Vitaliga. Üks kapsel päevas. Selge koostis. Valmistatud kõrgetele kvaliteedistandarditele vastavalt. Leidke endale sobiv valem. bellalab.ee
2: Rehvitakso. Tavalises soodsam rehvipood. Telli rehvid internetist rehvitakso.ee
3: Ilm. Ja liiklusolud.
4: Täna on oodata tavalist Eesti kliimaga hommikut, võimalik kerge metsloomasadu ja kohati võib teeservas olla autoabi ootavaid sõidukeid.
3: PC2 Liiklus Plus katab su auto kokkupõrke teise liikleja või suurulukiga ja tagab 24/7 autoabi. Tutvu tingimustega pc2.ee ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
5: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
6: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
7: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: Kallid seeniorid, Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus, kõik on siin.
9: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
10: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 9.–12. oktoobrini. Karastusjook, Coca-Cola originaal või Zero. 6x330 milliliitrit, 3.79. Arimex Premium pistaatsia pähklid. 1 kilo, 13.99. Matsimoka Delicatess hakkliha. 300 grammi, 1.69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
11: Raadio
12: Kell on nüüd 7.43 minutit, me oleme jõudnud Postimehe kaudu jällegi Elu 24 lehele ja ülemiste anomaaliast on kirjutatud. Ma arvan, et paljud seda teavad, et siis tundub see kohati nagu Baba Jaga maja, selline müstiline, et lähed kindlasse poodi, jõuad hoopiski välisukse juurde või juba viiendat korda samasse koridori ja ühe ülemiste külaste postitus panigi kümned inimesed oma ekstemiskogemusi jagama.
13: Eestikeelne Threads on päris tore koht, isegi eksin vahepeal sinna ära ja väga raskem sealt jälle välja saada täpselt nagu ülemiste keskusestki, et jäädki lugema ja rõõmustama, et kui andekaid ja vaimukaid inimesi on täiesti eraldi, muidugi on ajakirjanduses nüüd uus žanr, mis kirjeldab kõike seda, mis toimub eestikeelses Threadsis ja mida seal kirjutatakse. Aga jah, ülemiste keskuse lugu, ma ütlen sulle, Lauri, on päriselt probleem. Ka mina eksin seal alati ära ja sinna minnes üks kõik, kellega ma koos lähen, sõlmin ma kokkuleppe. Nii pea kui tundub, et kõht on tühi või tahaks midagi juua, siis tuleb seda teha, sellepärast muidu ma lähen seal maru närvi ja muutun väga nõmedaks kaaslaseks.
12: No õnneks on seal neid toidujoogi kohti piisavalt palju, et
13: en tavaliselt ma käin kohe. Rimistust on ühe kohukese ja siis ma kestan jälle umbes 2 tundi.
12: No sa pead seda rimiga üles leidma jälle, et oleneb sellest, kus sa paras õu jällegi
13: oled. Selle ma leian alati ülesse, see on ainus asi, mille ma ülemistes üles leian.
12: Siin on välja toodud ka just nimelt see nüanss, et tõenäoliselt ongi mõned kauplused või mõned kaupmehed saanud endale sellised magusad kohad, et kuhu inimene alati jõuab. Mm-hmm. Aga et on kohti, mis jäävad siis kuhugi, ma ei tea, nurga taha või müstiliselt ära peidetud ja näiteks siin kurdetakse ka, et eksisin täna jälle ülemistes ära, et olen seal miski 100 korda käinud ja enda arust pole ka kõige kehvem orienteeruja. Sama siin, ma ei pea ennast küldse halvaks orienteerujaks, mina samamoodi ülemistes olen ära eksinud ja või noh, see just, et kui ma olen otsinud kiiresti välja pääsu ja siis üritad aru saada, et ta on nagu selline nagu ma olen aru saanud, on nagu ovaalne või kohati nagu ringikuuline ringisüsteem.
13: Ära arva.
12: Ja siis sa lähed ja sa ei saa enam aru mm-hmm. ja siis ei ole nagu ringisüsteem, et siis on mingid muud käigud ja katakombid kuskil.
13: Minu mõelest on siin... seal mitu ringi, see on nagu olümpiarõngad.
12: Vist ja siis noh, peab küll küsida, et mis värk selle keskusega on ja keegi siin kommenteerib, et sama lugu kunagi ei leia õiget poodi üles, tiirutades satud 5 korda samasse kohta, kus juba olid, aga mitte sinna, kuhu tahtsid jõuda. Et ma tean, et ühe teise keskusega on sama teemat üleval, et sõber rääkis kunagi T1 keskusega ka. Hmm. Aga nüüd ta viimasel ajal enam väga nagu kurtnud ei ole, ju siis vaata ikkagi inimene õpib ja leiab lahendusi aja jooksul. Aga minul on ka näiteks T1 olnud sama lugu, et ma pidin kuhugi jõudma ja siis üldsegi see mingisugune müüja juhates läbi oma poe taga uksest läsin kuidagi sinna mingit treppideni ja siis ma sealt sain kuidagi alla ja sain mingi välisukse juurde.
13: Ja, aga minu mõelest lapsed, see on ka siin välja toodud, on alati geniaalsed. Mind ikkagi on noorem põlvkond ülemistest alati välja aidanud või õigesse kohta kiiremalt, kui ma ise suudaksin seda teha, mitte alati küll, ka alati õigesti, aga sellepärast ongi see kokkulepp, et enne kui tunned, et hakkad närvi minema, tuleb midagi süüa või juua, see rahustab. Ja siin spekuleeritakse ka selles osas, et sa saad välja alles siis, kui sa midagi päriselt ostnud oled.
12: Ei, võibolla väga geniaalne selline
13: et siis avaneb portaal ja sa saad välja.
12: Läheb valgeks kõik mm-hmm. ja siis vaatad ja astud
13: lihtsalt
12: ja oledki parklas, äkki vaatad, oho, ongi minu auto.
13: On ja.
12: Sama asi on ka auto üles leidmisega hiljem, mis minu alati on nagu ülemiste parkla on ikka alati tuugalt täis. See on isegi siseparkla peal olemas.
13: Jaa.
12: Ma jätan tõuselt välja, et
13: kui mugav ära jätta.
12: Aga see jätagi välja. Minu on jätnud välja.
13: See välimine parkla on liiga suur minu jaoks. Et seal ma unustan kindlasti ära. Kuigi seal on jah selle mingi tähe- ja numbrisüsteem vist ka nagu teisteski parklates. Aga päris jääb meelde. Mm-hmm. Päris jääb meelde pilti ka teha sellest. Ei. Mina ikka parkin katuse alla.
12: Aga rääkides siin ärimudelist, et võibolla üks asi on see, et saada ikkagi klient poodi ostu sooritama. Teine asi võibolla on ka see, et tuua väikest põnevust, et ega need suured keskused on kõik ju ikkagi meelelahutuskeskustena juba ka ennast nii-öelda kanda kinnitanud, et pakutakse mõnes kohas turnimisvõimalust ja kus on seal mingid jõusaalid, raamatukogu või raamatukauplused on ju toidukohtadest rääkimata, et seal on võibolla siis see mõeldud just kui nagu labürindi mänguna.
13: Põgenemistua efekt või?
12: Õigemaks öelda, põgenemistuba, sa tahad jõuda sinna välja ja auto juurde lõpuks.
13: Sa tegelikult lähed ju midagi ostma, sa ei lähe ju lihtsalt sellepärast, ei kao sinna sisse ära, et lõpuks kunagi välja saada. Sa lähed ikka mingisuguse eesmärgiga reeglina kaubanduskeskusesse. Meie vanuses inimesed ikkagi lähevad midagi saama. Selles mõttes me ei lähe ju aega veetma kaubanduskeskusesse.
12: Kõigepealt on, et leia üles pood.
13: Jaa.
12: Siis leia üles välisuks pärast
13: ja.
12: Väljapääs ja siis leia üles auto.
13: Mm-hmm.
12: See on nagu kolm ühes.
13: Ei noh, kõige keerulisem on see, kui sa lähed näiteks ühte asja ostma. Alles oli eelmiselt. Eelmisel nädal võtsel oli vaja kleit osta. Aga sa ei osta esimesest poest ju. Proovid ära umbes 3-4 poe valikud.
12: Ja võrdled hindu.
13: Ja siis katsud tagasi jõuda sinna näiteks teise poodi.
12: Mitte esimeses on vaja teise poodi tagasi jõuda.
13: See on võimatu, mis
12: sest alguses sa lähed tõesti, võtad niimoodi järjest, mis sul ette satuvad. Esimene, teine, kolmas, neljas, viies. Aga siis sul on vaja jõuda kolmandasse tagasi. Just, leia see üles.
13: See on edasi jõudnud. Siis ongi vahepeal vaja võtta kohuke, vahepeal istuda ja hingata.
12: Saad rahustada ka veel ennast, enne, jalga puhata.
13: Lihtsalt peab. See ei ole või...
12: Kas seal peaks olema mingid mugavad diivanid ka ikkagi koridorides, aga ma ei tea,
13: ei ole liiga mugavad.
12: Ma ei tea, minu arust on lihtsalt, et kus sa saad nagu tagumiku maha panna korraks.
13: On. See ei ole mugavaks tehtud, küll liiga mugav. Ja mina olen ülemiste keskuses alati tuttavaid inimesi. Alati. Nad on ka seal lõksus.
12: Ja ma olen näinud ka vist alati, sest kõik on üle lõksus, ei pääse välja.
13: Just.
12: Kõik jäävad nagu pikemalt sinna. Aga see tähendab ka seda, et kui sul on mingid kindlat asja ikkagi ülemistesse vaja saada kätte, siis ikkagi mine ülemistesse.
13: Aga lihtsalt mine,
12: varu aega või varu selline päev, kui sa tead, et sul on nagu ajaga laiutada reaalselt.
13: Ole valmis.
12: Et pane nagu julgelt sinna mingi 3 tundi otsa.
13: Võibolla tõesti,
12: jah. Igaks juhuks.
13: Ja. Aga kui saad kiiremini, siis see on puhas boonus.
12: See on juba boonus. Siis võtadki kaasa selle boonuse, mõtled, et mida ma selle pooledese tunniga nüüd teen, mis ma siit varem välja sain.
13: igasuguseid asju saad teha. Kodu saad koristada, aknad saad ära pesta, autot tankimas käia, kui veel raha üle jäi.
12: Not. Ja nagu maast leitud raha. Aga meil on aega siin ka veel, ega meil ka väga laiata siin selle tunniga enam ei ole muide.
13: 10 minutit nippa-nappa ongi jäänud, isegi kogu aeg tiksub vähemaks. Üks Polaroid tuleb nüüd ja tuletage siis oma suve pilte meelde, Shannon ja Grete Baia.

0: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
1: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Iga kohtunik võib anda ära ainult ühe hõbedase põlle.
3: Otot, paus! See, kes Ormi hõbedase põlle saab, selgub Masterchef Eesti uuel hooajal. Aga kas teadsid, et Telia TV Stream Trio on praegu alla 20 euro kuus? Selles on ainsana Eestis koos Netflix ja HBO Max, lisaks Eesti telekanalid Inspira Plus ja järelvaatamine. Telia ikka oskab häid pakkumisi kokku küpsetada. Aitab ootamisest! Pane Masterchef peale! Tutvu tingimustega telia.ee

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist. 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
2: Soodsa hinnaga piletid on saadaval Piletilevis.
3: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
4: Noormees, näidake oma kotid ette.
5: Või näita oma kotte ette.
6: Milles probleem on?
4: Näida kotte näidata.
6: Te ei taha oma kotte näidata.
5: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
7: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
8: 17. oktoober Riisipere kultuurimaja. 18. Nõmme kultuurikeskus. 19. Võru kannel. 20. Paide muusika ja teatrimaja. 2. november Teater Vanemuine.
9: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
10: Kui sul vesi on, aga torust ei tule, või vesi tuleb, aga torusid pole, siis vaata kohe veekanal.ee. Meilt saad kiirelt kätte kvaliteetse pumba, boileri, mida sa vee, kütte või kanalisatsiooni jaoks vajad. Tutvu pakkumisega juba täna veekanal.ee.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Vali Coca-Cola, Fanta ja Sprite karastusjooke. 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. Kindii püksmähkmed. Erinevad suurused, 4 eurot ja 99 senti pakk. Soodsad hinnad. A1000 Marketis.
12: Raadio Elmar.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Täistundi toetab seeniorite päev. 17. oktoobril Magistraali keskuses.
15: Ülle Madise astub täna presidendi ametisse. Töötute arv langes alla 40 000 tööpakkumisi, on üle veerandi rohkem. Algavad järgmise aasta miinimumpalga läbirääkimised. Euroopa Liit annab Ukrainale 3 miljardi suuruse sõjalise rahastuse osamakse. Ilm on sajune, hommikul võib kohati äikest olla, soojem päeval kuni 13 kraadi. Tere hommikust, kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitud president Ülle Madise annab täna Riigikogus ametivande ning astub pidulikult seremoonial ametisse. Riigikogu istung algab kell 3, viimast päeva ametis olev president Alar Karis esineb kõnega, mis järel annab järgmine president Ülle Madise ametivande ja talle pannakse kaela presidendi ametikett. See järel peab uus president Riigikogu ees kõne, ametivande andmist ja kõnesid saab jälgida Riigikogu otseülekandes. 51-aastane Ülle Madise on hariduselt õigusteadlane. Ta on töötanud Justiitsministeeriumis Riigikogu põhiseaduskomissionis, peakontrollerina Riigikontrollis, presidendi õigusnõunikuna ning aastast 2015 õiguskantslerina. Töötute arv langes kolmandas kvartalis alla 40 000, samal ajal on tööpakkumisi üle veerandi rohkem. Kolmanda kvartali näitajad osutavad tööturu mõningasele tugevnemisele. Töötuid on vähem, tööpakkumisi rohkem ning konkurents vabade töökohtadele on leemenenud. Samas erinevad tööleidmise võimalused valdkonniti märkimisväärselt. Kõige tihedam konkurents valitses finants- ja kindlustustegevuses, kus ühe vaba töökoha kohta oli keskmiselt 255 registreeritud töötut. Eesti Ametiühingute Keskliit ja Eesti Tööandjate Keskliit alustavad läbirääkimist.

0: ja viidi esmaabiks haiglasse. Politsei leidis vihjet kontrollides Valdeku tänaval ebaseaduslikult riigis viibinud kaks Sudaani meest suhtluses nendega ilmnes, et piirkonnas varjab end veel mitu inimest. Politsei käivitas otsingu, kuhu kaasati nii politseipatrulle teenistuskoeri kui ka kolleege päästametist. Kokku tabati metsas täiendavalt veel 8 Sudaani päritolu meest. Euroopa Liit maksab sel nädalal Ukrainale välja ligikaudu 3 miljardit eurot kaitsetoetust osana ühenduse tugilaenust Kiievile. Euroopa Liidu aprillis heaks kiidetud 90 miljardi euro suurune laen Ukrainale oli mõeldud katma 2/3 Kiievi finants- ja kaitsevajadustest kuni tuleva aasta lõpuni. Sel aastal eraldi kaitseks 28,3 miljardit eurot ning Ukraina plaanid selle raha kulutamiseks on kõik Brüsselile esitatud ja heaks kiidetud. USA president Donald Trump kuulutas Venemaa ja Ukraina vahel välja energiarahu, mille all pidas silmas potentsiaalset kokkulepet, mille kohaselt mõlemad pooled peataksid rünnakud naftarafineerimistehastele. Venemaal on umbes 34 suuremat naftarafineerimistehast, Ukrainal ainult üks. Ukraina taotleb kokkulepet, mis keelaks rünnakud ka elektrijaamadele. Venemaa ei ole ühegi relvarahuga nõustunud. Valgemaja kõneisik märkis, et kui rünnakud naftarafineerimistehastele lõppevad, siis võib järgmiseks sammuks olla kokkuleppe peatada rünnakud elektrijaamadele ja elektrivõrkudele.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
2: Tere hommikust ilusat esmaspäeva, täna on pilves ilma oodata Liivilähe ümbruses ja Lõuna-Eestis, aga selgimistega ilm sajab enamasti vihma, sadu kohati tugev, hommikul võib veel kohati ka äikest olla ja puhub enamasti muutliku suunaga tuul kuni 7, põhjarannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja õhutemperatuur täna päeval 8 kuni 13 graadini.
3: Hetkel on 8 graadi mõõdetud Narvas, 9 Tallinnas, Tartus ja Pärnus.

0: hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Kell on 8:05 ja üsna sellist vesist ilma lubatakse tänaseks ja sommeril vedas. Ses mõttes, et oli üsna märg ilm ja ma ei saanudki oma rula välja viia.
2: Ja mul on sinu üle väga hea meel, sest ma nädala vahetusel ikkagi mitu korda mõtlesin veel sinu peale tagasi, et kuidas see keskea priis nüüd nii õnnetult puhus, et sulle rula tõi, et teised saavad ikkagi tsikli või punase sportauto või midagi kedagi hoopis teist, aga sul siis rula.
1: Mul läks nagu ajas tagasi, ikkagi väga kõvasti tagasi.
2: Aga mul on hea meel, pane see riiulis ära ja lase talvel tulla selles mõttes, et sa ei pea sõitma sellega.
1: Et ilmad juba sellised, et ei ole tarvis.
2: Noh, kondid ka sellised, et ei ole tarvis.
1: ja et oleks ikkagi turvalisem see sportauto tõenäoliselt, et kui noh, rula oli viimati mul elus ikkagi kuskil, ütleme seal kümnendates, ehk siis kui ma seal olin võibolla 11, 12, 13.
2: Ja täna on ilm ongi inimesed tõenäoliselt ka autodesse surunud. Tallinna liiklus kaart Waze'i andmetel on punasem, kui ta tavaliselt on. Tummikut jagub isegi päris taha Lasnamäele, Linnamäe teele näiteks, seal on Narva maante jupike, kus on ka väike remont, eks ole. Siis kanali lõpu ots, see mis sinna suurde Peterburi tee ja Lagedi ringile viib, et sealt on raskusi edasi saamisega korraks. Peterburi tee on umbes loomulikult Tartu maante, vaatame seda teist poolt ka, kui Lasnamäed vaatasime, vaatame Mustamäe teed. Et Mustamäe tähendab Tamsaare tee, Sõpruse puiestee, Sütiste tee, Kadaka tee, kõik juba vaikselt ummistab eri lõikudes. Paldiski maante päris pikalt seal Harkujärve kõrval muide, ka Rannamõisa teen Paldiski maanteega 9 saamist ja korraks isegi vilksutas Keilas väikest punast joont muide. Nii et ilmselt ilm ikkagi ütleb väga paljudel inimestel, et ei lähe jalgsi täna, ei lähe rattaga, et külm on, vihmane on, aga see on ka täiesti mõistetav.
1: No, kindlasti siis tuleb välja vähemalt Waze'i järgi, et ka Tartus on märg ja selline, et ei taha nagu väga niimoodi jalgsi ka minna. Narva mägi päris pikalt umbes juba sealt selle Delta ringi juurest alates, samamoodi siis ka Raatuse tänav enne Narva maantega kokku saamist ja veel ka

0: Jaama tänav seal Tartu Ülikooli staadionil lähistel Anne linnas, ikka seal Anne ringi juures Sõpruse puiest Jaama tänav, siis veel ka Idaringi tee. Muide ma sattusin üht ehituspoodi, siis seal üks tore naisterahvas tuli mulle juurde, ütles, et nii hea, et hommikul räägite sellest, et Idaringi tee on umbes, et siis tema teab, millal kodust startida. Mm-hmm. Ta on sealt Iaste kandist, Ülenurme kandist ja seal seda vahemikku sõidab. Aga siis, jah, seda Idaringi teed on ikkagi päris pikalt, et seal see variku viadukti juures ka veel. Ja siis Riia tänaval sanatooriumi vargi juures on millegi pärast ka toppamine. Mõtlen, miks Riia tänav on nii pikk tänav, et... Et miks nagu seal sanatooriumi pargi juures, see on võibolla siis need valgusfoorid on sattunud nagu hästi lähestikku.
1: Võimalik.
0: On, aga siis ma näen veel, et on selline tänav nagu Oru tänav ka ja siis ka Jakobi mägi on praegu. Oru tänav on see, mis tuleb sealt Kassi toome juurest, tuleb sealt sõidab alla sinna Jakobi mäe alusesse otsa.
2: Linn hõõgub öistes tuuled ees.

0: see on Anneli Tõevere, ehk siis esineja nimega Anna ja lugu las siis olla ka nii. Huvitav, kui sa käid võistlusel, sa saad medaali, loomulikult sa riputad selle kuhugi või saad karika, paned siis kamina siimsile, et kui kalamees saab enda auhinna, ehk siis saab kala, tõmbab mingi hea korraliku purika välja, mida ta sellega siis teeb?
1: Tead, nendega on trofeesid tehtud ka, ma mäletan ise väga hästi, kui mul kunagi vend kuivates haugi pead, tehakse niimoodi, et soolatakse vist ära, kui ma mäletan, palun vabandust kõik kalamehed, kui mu mälu on lünklik ja siis pannakse ta kuivama niimoodi pulk hammaste vahele. Aga mina läksin niimoodi, et see lõpuks kuivad nad kodus treppi peal, eks ole, minu juhul. Ja ma läksin seal trepist vist ülesse või alla ja oli komme panna niimoodi käsi niimoodi kuidagi sinna ülesse. Ja, noh, käsipuud ei olnud, pead käe kuidagi. Ma panin täpselt sinna haugi lõugude vahele selle oma käe.
0: Ai, need päris teravad ammud on neil.
1: Ma niimoodi ehmatasin esiteks. Aga jah, üks variant on siis teha trofee.
0: Trofee teha, jah. Peaks küsima klassivend Kedi Miinase käest, kes postitas nädalavahetusel just ühe vägeva postituse, et käisin afenat püüdmas ja tead see, ma vaatan see pilti, see on nagu, no poolteist meetrit ei ole võibolla, aga mingi, no üle meetri kindlasti, et sellise kätte Ahven. Saaks. Ma võin pilti näidata sulle pärast.
1: See on mingi Photoshop, ma ütlen.
0: Ma ei tea, ma ei usu, Kedi Miinaset, ma ei usu seda.
1: Lõpeta ära.
0: Sa võid tulla ise hinnata.
1: See on mingi une, nagu ma pärast tulen hindan.
0: Sellist ei raatsiks ära nagu pintsle pista, et seda tahaks ikka välja.
1: Ahvenat oled oma elus muidu ikka näinud, Lauri, või?
0: Ei, no ta on kirjutanud see Ahven ja tema, ma usun, kui ta kirjutab. Päriselt ka, noh, ma ei mõtle seda välja.
1: Aga oluline on ikkagi pilt teha, nagu me praegusest jutust ka aru saame. Pilt on põhiline. Aga Korea räägib oma kalamehe jutu nüüd ära.
2: Kanal 2 esitleb. Kelle suu suitseb?
3: Korea, ole hea.
4: Olen korra elus kalal käinud. Saaki hoidsin mälestuseks mitu aastat sügav külmas.
5: Korea, kus sa käisid korra elus kalal?
4: No, kuna mina olen sealt Lõuna-Eestist Tartust, seal mina elangi siia maani, siis mina käisin Ema jõe peal kalal.
5: Ema jõe? Kus kohas siis Ema jõel?
4: Seda ma nii täpselt ei mäleta, sest see oli umbes nii 22-23 aastat tagasi, kui mina see korra elus kalal käisin. Ma pakun, et see oli kuskil seal Kavastu ja Luunja kandis, sealt alla tulla jõe äärde kuskil seal kandis.
5: Miks seal?
6: Seal saab kindlalt kätte.
4: Üks kambja tüüp Zoo vedas sinna.
5: Zoo?
3: Kõrge sa räppar või?
4: Ainaks kõik olid omal ajal veits räpparid.
6: Aga juba oli esineja nimi.
4: Juba oli esineja nimi. Mitte Zoo, vaata vaid Zoo.
6: Minu arust tartlased kõik teavad ainult Ema jõge. Kas sina tead veel mõnda jõge? See on nüüd väga hea küsimus.
4: La Seine.
5: Aga mis see su saak siis oli seal?
7: Jah, mis kalal?
4: Minu saak, see on natukene häbilugu, sest kuna mina olen esimest korda elus kalal ja tõmbasin välja mina ühe alamõõdulise haugi. Ta oli umbes selline. Ja ma saan aru, selle püüdmine tegelikult on, ei ole üldse viisakas tegevus, aga kuna ma olin nii elevil, noh, see oli ainult asi, mis ma tol päeval sain ka ja ma olin rõõmus, et ma üldse midagi sain ja see oli haug, noh, see ei olnud mingisugune suvaline kala, nii. Siis ma jätsin selle haugi alles.
7: Oota, aga kui sa ei olnud üldse kalal käinud, kus sa teadsid, mis on suvaline või ei ole suvaline?
4: No, haug on ikka eriline kala, jo.
7: On jah, et iga üks tunneb ära, kes pole kalal käinud.
4: Nii pika rohelise haugi ja ta on selline roheline ja ta näeb selline eriti nagu vinge välja ka.
6: Mis see aasta võis olla?
4: No, mis aasta praegu 2026 või? No, ma arvan 2004 või?
6: 2004.
4: Arvan, ma olin mingisugune sükke nagu... Me saame teada kõik kui vana.
7: Jaa, tahtsime, me tea ju.
4: Ma olin 10 ja 20 vahel.
6: Oota, aga Korea, kas ma saan õigesti aru, et sa pärast seda ei ole rohkem kalale sattunud?
4: Ei.
6: Ja miks, kas see nagu oli kuidagi selline kogemus lihtsalt, et pärast seda sa ei olegi tahtnud minna või elu pole lihtsalt niimoodi läinud?
4: Mitte keegi pole kunagi kutsud mind kalale.
6: Voh! Kalad peaksid kutsuma Korea kalad.
4: Ei, aga enam ei ole kuskil kala ju. Mina saan aru, et kala ei ole.
5: Mis su paperi peal oli kirjas? Kuskil on kala ju praegu veel, selgub su paperi järgi.
4: Ei, no minu sügav külmas. Sellega oli nii, et ta oli seal paar aastat. Ja sest ma ei...
7: Sest sa ei oska kala küpsetada.
4: Ma arvan, et üks on see, aga ma hästi selline... Ma olin kuidagi väga sentimentaalne ka, et mulle meeldis, et ta seal on.
5: Sa võtsid aega, et ma võtsin hoogu. Ja ta niimoodi olite kahekese.
4: Päris nii ei olnud, sest kes siis kala üles sulatab ja siis tagasi sügav külma paneb.
6: Seda teadmist teab isegi ilma soota, et nii ei tehta.
4: Nii ei tehta. aga et kuna ma üldse ei, ma kogu aeg planeerisin, et ma taga midagi teen, aga ega ma ei olnud väga kunagi noh, kala puhastanud ka ja midagi, ma ei osanud midagi teha.
6: Ja kuna ta oli ka ebaseaduslik
5: asi
4: sul seal. Ja ega sa ju poest ka kala kunagi ei osta, on ju.
5: Kas see läks
6: nagu siis tagasi ette? No,
5: ei läinud vaja.
6: Nagu kogu aeg vees ees, aga lihtsalt vesi oli teises kuju, teisel kuju.
4: Olekus, jah,
6: jah. Urmas, kas teil on pilt selge?
4: Taha Annelinna loha peale vähesti.
5: Kas kalamehe lugu või päris lugu?
8: Jumala loogiline lugu on tegelikult.
7: No, istan,
8: ma kujutan Koread ette küll zooga.
5: Zooga tahakse.
8: Selle ema jääres.
5: Zoo ütleb, kurrat, see on liiga väike. Ei, come on, see on võitsime kala.
8: See on ainus, mis mul on.
5: On, see on loogiline. Usume.
6: Nii, Korea, nemad usuvad. Sina saad meile öelda, kas su lugu on tõde või on see vale.
4: No ja neil on tuline õigus.
8: Hurra!
5: Aga ütleme, et see, mis su ära andis, Korea, oli see, kui täpselt sa mõlemal korral seda augi pikkust näitasid. Ilmselge, sa olid ikkagi aastaid näidanud seda inimestele. Võtnud sügavkülmast välja, näe, eks kes sul olid need seal kohvrid ja kõik need. Kõik on seda Koread näinud.
4: Ma enda meelest ma teine kord venitsin seda natuke pikemaks, et oma seda süüd vähendada. Mida pikem mu kätte vahe seda väiksem.
6: Kus juures, kui tohib meenutada, siis mina olen ka käinud Emajõe ääres kalal ülikooli aastatel. Ma käisin seal umbes 10 korda ja see vastu, mina käisin 10 korda kalal ja ei saanud ühtegi. Ja viimane kord lõppes sellega, et ma viskasin ma landi spinninguga, keset tema jõge oli ujuv saun. Ma viskasin selle terrassi laua külge kinni ja sinna see jäi. Oligi kõik.
9: Ja nii, et Korea rääkis puhast tõtt. Üks väike kalapoeg leidis oma lõppu just tema sügavkülmas.
10: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
11: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimiostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
12: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodi piletiga veel soodsam. Elron.
13: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
14: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
15: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klämpingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
14: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. Kolm päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
15: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
14: Leia oma rütm Rattafestil. Piletid piletitaskust.
16: Ilm ja liiklusolud. Täna on oodata tavalist Eesti kliimaga hommikut võimalik kerge metsloomasadu ja kohati võib teeservas olla autoabi ootavaid sõidukeid.
17: VZU Liiklus Plus katab su auto kokkupõrke teise liikleja või suurulukiga ja tagab 24/7 autoabi. Tutvu tingimustega vzu.ee ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
18: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
19: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Soolatud Atlandi lõhefile nahaga 1 kilogramm 14,99 ja fatatud kohv Paulig 500 grammi Lidl plussiga. Teine pakk 4,99 ja toaletpaber 32 tükki 5,49. Lidl alati väärt.
20: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.

0: ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Kell saab kohe 8.30, vaikselt hakkab ka valgemaks õues kiskuma ja nüüd siis temperatuuri näidud ja ilmajaam.ee andmetel 8 graadi õhusooja Kuressaares, Jõhvis, Narvas, Raplas ja Rakveres, 9 on Kehras, Haapsalus, Põltsamaal, Kihnus, Keilas, Türil, Paides, Tartus, Põlvas, Jõgeval, Tallinnas, Pärnus, Räpinas, Otepääl, Virtsus, Elvas, Viljandis, Tõrvas, Võrus ja Valgas ja Kundas ja 10 on Heltermaal ja Mustvees.
2: Täna on pilves, Liivilahe ümbruses ja Lõuna-Eestis aga selgimistega ilm. Sajab vihma, kohati on sadu tugev. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, põhjarannikul ida- ja kirdetuul 7-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 8-13 graadi.

0: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Kanarvik 1,88. Kohvijoad, kreema ja arooma 1 kilogramm 12,12. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bauhof.ee.
2: Meil on kala südames.
3: Ära oota neljapäeva. Ka esmaspäev võib olla kalapäev. Kalasüdames.ee.
4: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
5: Oled mõelnud auto vahetamisele? Võibolla tead juba, millise auto rooli soovid järgmisena istuda. Kui oled valmis, pakub Luminor sulle sobivat lahendust. Loe lähemalt aadressil luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
6: Turvalisem Eesti ja puhtam keskkond, energiatõhusamad kodud, kaasaegne kool, kus on hea õppida. Need on vaid mõned muutustest, mida näeme enda ümber iga päev. Euroopa eelarve aitab teha elu Eestis paremaks. Elu edeneb. Loe lähemalt eluedeneb.ee.
7: Saksa sündpopi suurkuju Camouflage. 17. oktoobril Tallinnas Helitehases ja 18. oktoobril Tartus Vanemuise kontserdimajas. Camouflage. Taas Eestis. Piletid leiad piletitaskust.
8: Sven Lõhmus esitleb Eesti popmuusika gala 5. detsembril Unibet Areenal. Laval Sam, Stefan, Ann Marlen, Koit Toome, Keterjani, Pürmüüd, Grete Baja, Black Velvet, Vanilla Ninja ja paljud teised. Toetavad T1, Brike ja Kroonika. Piletid piletitaskust.
9: Sellel nädalal on Lidli kauplustes praktilised ja soojad lasteriided külmemaks ilmaks. Värskes õhus mängimine on alati väärt. Alates esmaspäevast laste talvekombinesoon 16 eurot, laste talvepüksid 12 eurot, laste saapad 11 eurot. Lidl, alati väärt!
10: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim Espika Eesti parim.
11: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus hinnapommis, kui kodu ja toidukaubad alati hea hinnaga. hinnapomm.ee
12: Kell on 8.41 minutit ja suhtlesin siin Kedi Miinasega ning kinnitas, et läks Ahvenat püüdma, aga sai kätte hoopiski augi ja kuigi Ahven pidi ka ikkagi viskama vahepeal kuni 60 senti pikkus, siis see purakas siin, see on ikka no meeter vähemalt. Ja see on ikkagi siis haug.
13: Nii et meeter või poolteist, nagu sa alguses pakkusid Ahvena pikkuseks, et ikkagi oleks tõeline loodusime.
12: See oleks mõtlenud, et see oleks mitte ainult Eesti kaalanduse ime, see oleks nagu maailmas. Et vau, Kedi Miinas.
13: Jaa, aga täna võib kiita kõiki talunikke. Kasvatagu nad hauge või Ahvenaid või hoopiski, ma ei tea, veiseid.
12: Lambaid.
13: Võibolla teravilja, juurikaid, keda iganes,
12: rapsi.
13: Mida iganes, just nimelt täna...
12: Naabrite rõõmuks, et raps saaks haiseda mingil perioodile.
13: Täna on teie päev, rõõmustame koos teiega ja Laurile ilmub see tõttu täna talunike päeva viktoriine.
12: Linnapoisile Laurile, väga tore, olen põnevil.
13: Aga see ei ole väga selline, sa saad hakkama. Räägime alustuseks millest kilusast, räägime päevalilledest. Ja kui päevalill on saanud suureks, täiskasvanuks ütleme siis, ja õitseb, siis kuhu vaatab tema õis enamasti? Kas variant A lõuna poole, sest seal on kõige soojem, B ida poole, umbes päikesetõusu suunda, või C ta pöörab end päeva jooksul päikesega kaasa?
12: Minu arust pöörab päikesega kaasa. ta tahab ikkagi sooja ja saab sooja veel juurde, kui me pistame ka panni peale hakkame neid seemneid praadima. Ma arvan niimoodi.
13: Sa oled praadinud päevalille seemneid?
12: Jah.
13: Päriselt?
12: Muidugi. Neid praetakse.
13: Kas see on jälle mingi affena jutt?
12: Ei ole, see on päriselt ka.
13: Algu.
12: Et kui mingit, ütleme, püree suppi sisse tahad ka, võtta isegi need mingit seemne segud ja asjad, siis viskad ka, lased natukene niimoodi kergelt niimoodi röstid.
13: Siis ma mõistan siin. Aga vastus on natukene vale, sest ma rääkisin ikkagi täiskasvanud lilledest. Noored päevalilled jälgivad päeva jooksul päikest, aga küpsed isikud jäävad pidama ja enamasti ida poole.
12: Ida poole?
13: Umbes päikese tõusu suunda. Ja ma ei häma siin, vaid on tehtud uuring, kus on drooniga vaadatud peaaegu 3000 päeva lille ja nende keskmine suund oligi siis see.
12: No see, siis vaatad ära kohe, kust nagu päike tuleb ja siis jäävad ka sinna pidama.
13: Mm-hmm. Aga võrdleme nüüd asju oma vahel. Üks keskmine jaanalinnu muna kaalub umbes sama palju kui 6 kanamuna, 12 kanamuna või 2 tosinat kanamuna.
12: Umbes selline vaata on, ma näitan sulle. No. Tavaliselt jaanalinu muna ma olen näinud küll, mis ta siis on, mitu kana muna ta teeb kokku.
13: No, ma küsin kaalu järgi, eks ole?
12: Kaalu järgi nii. Mis seal variperendi tõi?
13: 6, 12 või 2 tosinat kana muna?
12: Ma arvan, 12.
13: Tegelikult 2 tosinat.
12: 2 tosinat.
13: Umbes 1,4 kilogrammi peaks olema jaanalinu muna, no sõike keskmine.
12: Kaalub tõesti öeldakse, et päris palju kaalub.
13: Jaa, mm-hmm. Ehk siis hommikuna omlett vajaks juba väga suurt panni, ma ütlen sulle, et ma teen tavaliselt omletti 3 munast, kui 2 ühel pannil siis 4.
12: Aga nii, see on niimoodi, et juhke. Kui sa ei taha liiga suurt portsu ei taha saada, siis sa jaotadki seda, et sa tervet muna isegi, tervet ühte muna sa isegi ei löö sinna pannina.
13: Kus ma panen selle pool muna siis?
12: Külm kappi.
13: Ei!
12: Ja siis,
13: kus juures mulle on jaanalinnu muna kunagi kingitud ja see seisis ja seisis kappis ja mul oli õudne tõrge, ma ei suutnud selles süüa teha ja ta lõpuks läkski ära jaanalinnu munade maale.
12: Mm-hmm. Aga vaat, see ongi see, et ei raatsi.
13: Ei, ma ei tahtnud. Mul oli tõrge. Mul oli reaalselt
12: kuidas
13: tõrge.
12: Kuidas sa võtad jaanalinnu muna?
13: No ma ei tahtnud seda süüa, ma ei tahtnud isegi proovida. Ta oli lihtsalt ilus. Olgu, ma vaatasin, et meil on see kummaliste päevade kalender, on ju. Ja seal kirjutati täna talunike päevade puhul ka kummalistest müütidest. Ja tuleb välja, et laias maailmas, eriti USA's, on üks legend, mis räägib, et lehma saab öösel, kui see hiilid talle ligi, ei magamise ajal pikali lükata. Ja nüüd tahan mina sinu käest teada, et mis nendest väidetest on tõele nüüd kõige lähemal. Variant A, et see on päriselt levinud USA talunike ajaviide. B, see on müüt, lehmad magavad sageli juba pikali ja üldse nad saaksid aru, kui keegi sulle ligi hiilib. Või C, see õnnestub ainult siis, kui lehm väga sügavalt magab.
12: See sama kedi Miinas tegi kooli ajal nalja, et poisid teeme pulli ajame lehma uppi.
13: Aga ei. Õnnestus see teil või?
12: Me ei proovinud.
13: Ei proovinudki? No.
12: See oli siis see, et kas ta on nüüd müüd. Võtta, seal on ikkagi neid kombeid ja neid igasugust, mis on kirjutatud ka nagu seadustes. See on väga kummalisi.
13: No see ei ole seadus. Tegu on, noh, ma tahan teada, et...
12: Mis? Ma arvan, et see võib olla on... Mis see teine variant oli? Esimene oli, et müüt on?
13: Ei, esimene oli see, et see on päriselt nii. Teine on, et see on noh, põhjamiselt müüt ja see on see, et saab küll, aga lehm peab sügavalt magama.
12: Sellised küsimused tänasel esmaspäeva hommikul mulle.
13: Talunike päev.
12: No on, no, mis sa võtad, mis sa teed?
13: Mis sa ära
12: no,
13: teed?
12: See on, ma arvan, et... ma arvan, et... Et võibolla saab, aga siis ta peab magama.
13: Kui välja ütlesid, sa ise ka aru, et on kummaline.
12: See on kogu see küsimus on kummaline.
13: On. Aga kuna see oli juba kirjas seal, siis ma kasutasin ära.
12: Kas me oleksime saanud poistega pulli teha ja lehma uppi ajada?
13: Ei ole. See ei on ole ikkagi ikka müüt, jah, et nad ikkagi magavad enamasti juba. Nad on juba uppis.
12: Juba on uppis.
13: Ja, just nimelt. Jaa.
12: No nii.
13: Aga Eestist
12: ma
13: ka.
12: Ma olen nulli peal, ma saan aru.
13: Eestist ka midagi. Kui palju mesilas peresid on Eestis? Kas umbes 5000, umbes 20 000 või umbes 50 000? Ja see on eelmise aasta arve. Selleks aastaks ei ole veel loetud. Jaa, üle. Peresid siis, ma ei küsi mesilaste arvu, on ju. 5000, 20 000 või 50 000, mis see suurus järg on?
12: Ma arvan 50 000.
13: Ja tuleb punkt ja tuleb.
12: Mesilast üldse on väga palju. On. No sipelga pidi maailmas üldse kõige rohkem olema, aga ma arvan, et ega mesilased ka palju alla jää.
13: Ja nüüd finaal.
12: Nii, aga punkt käes, ma olen juba rahul.
13: Millist teravilja kasvatati Eestis eelmisel aastal kõige suuremal kasvupinnal? Kas rukist nisu või otra?
12: Rukist nisu matra, ma arvan. Ma nii palju, ma alati vaatan, et kas need kuldsed rukki viljapead paistavad. Tavaliselt ei ole neid nii palju näha.
13: Äkki see ei ole üldse rukis, mida sa vaatad. Ongi raps jälle.
12: Mina see tea, ma räägin, et linna võis.
13: Uba!
12: Oder nisu rukis. Yeah. Minu pärast võiksid need kõik olla.
13: Ei, aga keegi on ikkagi kuningas.
12: No las ta olla nisu.
13: See on õige!
12: Nisutooted on meil kõige rohkem, mõtlesin selle järgi.
13: Jaa, seda kasvatatakse tõesti kõige suuremal pinnal.
12: Isegi rukki leiba tahad osta, ikkagi on seal nisu sisse topitud.
13: Palju õnne, 2 punkti 5.
12: No, ma olen väga õnnelik selle üle.
13: Eesti asju tead sa väga hästi.
12: Ei, no väga hästi. On
13: ei, Eesti asju teadsid sa väga hästi.
12: No jah, selles mõttes, et Eesti need küsimused.
13: Ära vaidle.
12: Hästi, aga kuulema muusikat.

0: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
1: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee
2: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimiostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Viking Line klubis on iga päev ilusin. Liitu ja broneeri reis vikingline.ee.
4: Ole pluss on alanud! Kaup 24 pluss liikmetele Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem! Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
5: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
6: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klampingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
5: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. Kolm päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
6: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
5: Leia oma rütm! Rattafestil. Piletid piletitaskust.
7: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis Kitty Clean. Kompakt pluss paakuv saviliiv. 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kolmekihiline toalettpaper klassik. 50 rulli, 7 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõpevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
10: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus hinnapommis, kui kodu ja toidukaubad alati hea hinnaga. hinnapomm.ee
11: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akkutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi farron.ee

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistundi toetab seeniorite päev 17. oktoobril Magistraali keskuses.
2: Ülle Madise astub täna presidendi ametisse. Eksport kasvas aastaga 3 ja import 10%. Algavad järgmise aasta miinimumpalga läbirääkimised. Üle maailmne vaesuse indeks tõusis esimest korda. Ilm on sajune, hommikul võib kohati äikest olla, sooja on 8-13 kraadi. Tere hommikust, kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitud president Ülle Madise annab täna Riigikogus ametivande ning astub pidulikult seremoonial ametisse. Riigikogu istung algab kell 3, viimast päeva ametis olev president Alar Karis esineb kõnega, mis järel annab järgmine president Ülle Madise ametivande ja talle pannakse kaela presidendi ametikett. See järel peab uus president Riigikogu ees kõne. Ametivande andmist ja kõnesid saab jälgida Riigikogu otse ülekandes. 51-aastane Ülle Madise on hariduselt õigusteadlane. Ta on töötanud Justiitsministeeriumis, Riigikogu põhiseaduskomissionis, peakontrollerina Riigikontrollis, presidendi õigusnõunikuna ning aastast 2015 õiguskantslerina. Statistikaameti andmetel kasvas kaupade eksport tänavu augustis eelmise aasta sama kuuga võrreldes 3% ja import 10%. Eesti peamised väliskaubanduspartnerid olid augustis Soome, Läti ja Leedu ning kõige enam eksporditi augustis elektriseadmeid. Jooksev hindades eksporditi kaupu ligi 1,5 miljardi ja importiti üle 1,8 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 360 miljonit eurot. Statistikameti väliskaubandustatistika analüütik Jane Leppmets tõi välja tänavu augustis, mõjutas importi kasvu enim mineraalsete toodete sisseveo suurenemine. Eesti Ametiühingute Keskliit ja Eesti Tööandjate Keskliit alustavad läbirääkimisi tulevaasta miinimumpalga üle. Ametiühingute eesmärk on tagada madala palgaliste töötajate ostujõu kasv ning liikuda võimalikult kiiresti 2023. Aastal kokkulepitud sihi poole, mille kohaselt peab miinimumpalk jõudma 50% Eesti keskmisest palgast. Eesti miinimumpalga ostujõud on üks Euroopa Liidu madalamaid. Töötute arv langes kolmandas kvartalis alla 40 000, samal ajal on tööpakkumisi üle veerandi rohkem. Kolmanda kvartali näitajad osutavad tööturu mõningasele tugevnemisele. Töötud on vähem.

0: vaesuses 51,5 miljonit inimest rohkem. ÜRO arenguprogrammi juhi sõnul peaks vaesuse kasv olema maailma jaoks äratuskell. 1,2 miljardit inimest seisavad silmitsi 11 võimendavate raskustega nagu nälg, haridusest ilmajäämine ning puhta vee või elektri puudumine. Rohkem kui pooled äärmises vaesuses elavatest inimestest olid lapsed. Põhja-Korea tulistas oma idaranniku lähistel välja mitu ballistilist raketti. Lõuna-Korea staabiülemate ühendkomitee teatel tulistati Põhja-Korea pealinna piirkonnast Jaapani merre mitu erinevat tüüpi raketti, üks neist lendas üle 900 kilomeetri enne merre kukkumist. Põhja-Korea on suurendanud relvakatsetusi püüdes laiendada oma tuumarelva võimekusega süsteemide arsenali, sealhulgas 3. oktoobril katsetati hüperhelikiirusega keskmaa raketti.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
2: Tere hommikust, tänane ilm saab olema pilvine Liivilahe ümbruses ja Lõuna-Eestis selgimistega ilm sajab vihma, sadu kohati tugev, puub muutliku suunaga tuul kuni 7 põhjarannikul, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur täna üsna soe 8 kuni 13 graadini.
3: Hommik ei ole suuri muutusi ilmakaardile toonud, nii on 8 graadi sooja Narvas, 9 Tartus, Tallinnas ja Pärnus.

0: hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Tere hommikust, kell on nüüd 9 läbi saanud ja juba 5 minutit, nii et uus tund käes ja tere kõigile, kellega täna veel kohtunud ei ole.
2: Tere hommikust, siinpool on Tiiu Sommer ja Lauri Herman, loomulikult see on Raadio Elmar.
1: Meil on veel üks õnnesoov edastamata ka ja nimelt Tallinna Levadia jalgpallimeeskond kindlustas Eesti meistritiitli ja seda rekordiliselt vara 6 vooru enne lõppu. No aitas pisut kaasa ka see, et ikkagi lähimjälitaja FC Flora jäi ikkagi väga mannetu mängujärel 0-2 alla Kuressaarele. Palju õnne meie poolt siis!
3: Läbi tusu, läbi mõna, anna minna, anna minna. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab. Silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin

0: annan alla ja võib-olla on käed õhku tõstnud ja alla annud ka need, kes peavad mitmete puudega võitlema, et nii palju lehti tuleb praegu, et siin, kellel ikkagi koduaias on näiteks mõni vaher või tamm ka, et no tuleb palju, midagi ole teha.
1: Natuke tööd teeb võib-olla tuul ka teie eest ära, kui ta just soodsas suunas puhub, aga me läheme nüüd reisile mööda Eestit, et jätkame. Oleme täna jõudnud Kuressaarde, käisime Tallinnas, ekslesime Ülemistel, aga nüüd Võrru.
0: Ja mida sa siis hakkad peale vahtralehtadega, kui neid ikkagi nii ülemäära palju on seal oma piirkonnas, siis tuleb lihtsalt, noh, kui nupp nokib ja nutti on midagi vahvat välja leiutada, siis on sügis võimalik ka tuppa tuua.
1: Ja seda ei tee ainult lasteaialapsed või algklassi juntsud ja nende vanemad, kes kell 11 õhtul võib-olla saavad teada, et homseks on vaja 7 eri värvi lehte kooli kaasa võtta ja siis minnakse neid taskulambi valgel otsima. Seda võib teha ka massiliselt ja nii on juhtunud Võrus Ränduri pubis, et neil on nüüd selline lehtedest sügisdekoratsioon ja otse põrandal.
0: Ja söögisaali jõudes vajub tõesti suu üllatusest lahti, sest kogu põrand on kollaste krõbisevate vahtralehtedega kaetud ja tõesti lapse meelsematele on võimalus neis mõnusasti siis kas sahistada, nii et ei pea õues seda tegema, saab ka täitsa toas.
1: No täna väga sahistada ei saagi, sellepärast, et on üpris märg ja siis saate minna pubisse. Täitsa meeleolukas on ausalt, et kui ma need pilte vaatan ka, siis natuke Aha. ikkagi on see tunne, et uks on lahti jäänud ja ühte koma teist on sisse puhutud, aga ei, see on ikkagi taotluslikult nii ja loob meeleolu küll ja antud interiöri ma ütlen, et sobib 10 punkti vääriliselt, sest mööbel on ka selline, noh, kas just tammine, aga selline puine mõnusasti.
0: Ja ma arvan, et seal on võimatu mitte sahistada, sest eriti arvestades, et selline noh, kivine sile põrand ja kujuta ette, kui hästi sahisevad ja liiguvad need lehed seal peal.
1: Ja kuidas see asi siis täpselt käib, et neil on omal hoovis puud olemas ja vahtrapuud siis ja niimoodi nad korjavad umbes poole tunniga 6-75 liitrist prügikotti täit kuivi lehti ja siis tuledki, ei mitte viida välja, vaid tuuaks ikkagi sisse need lehed ja kui nad on uks 4-5 päeva põrandal olnud, et siis on nad nii kuivad, et lähevad astudes katki pole enam ägedad, vaid pigem on tõesti nagu prügi või praht, et siis korjatakse kokku ja asendatakse värsketega.
0: Hea võimalus jah, et sest väljas selline ilm, et ei kannata väga niimoodi sahistada praegu, kui ikkagi vihmatab siin päris tihedasti ja aga siis saab teha seda Võrus ja sisetingimustes ja see muide ei ole nüüd päris niimoodi, et oleks jalgratast leiutatud, et see võeti üle, et olla nähtud Tallinnas ühes söögi asutuses.
1: Üks paarkümmend aastat tagasi.
0: Päris ammu juba.
1: Aga siis see jäigi nagu mälu pildiks ja nüüd on jälle taskust välja võetud ja ma usun, et töötab.
0: Ja kas nüüd ka järgmisel sügisel see sama asi ette võetakse, seda veel lubada ei osata, aga no ma arvan, et kui nüüd siin ei võeta rohkem siis selles ränduris, siis võib-olla keegi teine oskab ka selle asja üle võtta, sest ega noh, alati on need, kes ikkagi näitavad nagu suuna kätte ja pärast tulevad ju teised järele, et kui sa tahad erineda, siis tuleb midagi uut välja mõelda, nii et võib-olla siis genereerivad midagi uut, et mitte lehtedega, vaid hoopis näiteks, ma ei tea, tammetõrud, samas päris ohtlik.
1: Päris ohtlik,
0: kastanimunad.
1: Päris ohtlik, jah.
0: Aga mida saab kastanimunadega on teha? Ma just kuulsin, et saab väga head sellist ravi, mingisest möksi
1: ja,
0: meie kastanimunadest. Et ma nüüd korjasin ka tuttavatele, viisin just kohal ära kottide ja kastanimune, et mulle siin kukub ka aeda siit naabrite puubelt.
1: Hakkate tinktuuri tegema või?
0: Seda saab niimoodi, et sa teed nagu kastanimunadesse augud.
1: Mõistan.
0: Ja paned purgi sisse ja valad sinna siis kangemat kraami ja jätad siis ütleme niimoodi kuuks ajaks või niimoodi ja siis juba tuleb see selline vedelik, mida öeldakse, et siis valusatele kohtadele peale ravida.
1: Olen kuulnud, olen näinud
0: inimesi,
1: kes on seda teinud. Et ma saan aru, et ikkagi plaanid selle rulaga minna, et sa tegid tinktuuri valmis.
0: Tinktuur on valmis, et siis on julgem rula peale astuda.
2: Kallid seeniorid, Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus, kõik on siin.
3: Kas sina teadsid, et realiseerimiskeskus on tegelikult üks hea hinnakeskus? Seal on nii suur valik toidukaupu, kodutarbeid, kassi- ja koeratoite, mänguasju ja palju-palju muud. Kõik väga hea hinnaga. Leia lähim realiseerimiskeskus või vaata e-poodi realiseerimiskeskus.ee.
4: See on Max and Mila's World. Siit leiad kõik, mis koerte ja kasside tuju heaks teeb. Hea toit ilma lisatud suhkru ja kunstlike värvaineteta ja mänguasjad, millega kogu üleliigsest energiast lahti saada. Max and Mila's World nüüd Lidlis. Kõik koertele ja kassidele. Alates esmaspäevast pasteed koertele vaid 4 eurot ja 39 senti. Lidl alati väärt.
5: Igas kodus ja ettevõttes leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Selleks sobib nii kelder, trepikoda, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata täpsemaid juhiseid, kuidas varjumiskoht leida ja ettevalmistada veebilehelt olevalmis.ee.
6: Meie talved nõuavad end juba tõestanud lahendusi. Boschi soojuspumbad on spetsiaalselt loodud Põhja-Euroopa kliimasse. A++ energia tõhusus. Tootja esindus Eestis alates 1993. aastast. Lai hoolduspartnerite võrgustik ja varuosade ladu koha peal. Boschi soojuspumbad. Usaldusväärne ja tõhus küte ilma kompromissideta.
7: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 9. 12. oktoobrini. Karastusjook, Coca-Cola originaal või Zero. 6x330 ml, 3,79. Arimex Premium pistaatsiapähklid. 1 kilo, 13,99. Matsimoka Delikates hakkliha. 300 grammi, 1,69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
8: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
4: Erilised deluks maitsed nautimiseks loodud. Nüüd Lillis. Alates esmaspäevast ekstra vääris oliiviõli 500 ml 7,99. Appelsin šokolaadis 150 grammi 3,99. Alkoholivaba hõõgvein 750 ml 2,99. Lidl.
9: Järgneb oluline teadaanne ja seda lihtsa ja meeldejääva meloodia abil. Kui toodet teenust müüsid just nüüd vaja tiimi üritust, siis pole mingit küsimust.

0: Kell on 9.29, politseis saab teada, et pühapäeval toimus Eestis kaks liiklusõnnetust, mõlemad muide Tartumaal ja neis sai vigastada kaks inimest. Ja ruulis tabati ööpäeva jooksul 13 joobes sõidukijuhti.
1: Elmari liiklusinfo ja mõnusad sügissõidud toob teieni Nord Auto. Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
2: Kell nüüd 9:30 ja vaatame ilmajaam.ee-d ka. 8 kraadi on hetkel Jõhvis ja Narvas ja Kuressaares, Raplas ja Rakveres, 9 on Keilas ja Tallinnas, Türil ja Paides ja Haapsalus ning Kehras ja Jõgeval, Põltsamaal, Tartus, Põlvas, Pärnus ja Räpinas, Otepääl, Viljandis, Elvas, Kundes, Virtsus ja Kihnus. 10 on aga Võrus, Valgas, Tõrvas, Mustvees ja Heltermaal.
0: Täna on pilves, Liivile hõmbruses ja Lõuna-Eestis selgimistega ilm. Sajab vihma, sadu on kohati tugev. Puhub muut Kui suunaga tuul 1-7, põhjaranniku lida ja kirde tuul 7-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis, sooja on 8-13 kraadi.
2: Paar värsket kuulutust ka, ostan teie auto ja sobib igas seisukorras sõiduk ning tulen järele üle Eesti. Telefoni number 569-32565. Ostetakse teie auto ja telefoni number 569-32565.
0: Ja samuti soovitakse osta teie autot. Tehniline seisukord ja asukohti oma tähtsust. Number on 56-304-306. Ostetakse auto, selle tehniline seisukord ja asukohti oma tähtsust. Number on 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutusi toetab realiseerimiskeskus. Soodsad ostud üle Eesti.

0: kas sina teadsid, et realiseerimiskeskus on tegelikult üks hea hinnakeskus? Seal on nii suur valik toidukaupu, kodutarbeid, kassi- ja koeratoite, mänguasju ja palju-palju muud. Kõik väga hea hinnaga. Leia lähim realiseerimiskeskus või vaata e-poodi realiseerimiskeskus.ee.
1: Kallid seeniorid, Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus, kõik on siin.
2: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
3: Ilm ja liiklusolud.
4: Täna on oodata tavalist Eesti kliimaga hommikut, võimalik kerge metsloomasadu ja kohati võib teeservas olla autoabi ootavaid sõidukeid.
3: PC2 Liiklus Plus katab su auto kokkupõrke teise liikleja või suurulukiga ja tagab 24/7 autoabi. Tutvu tingimustega pc2.ee ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
5: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalik. Mööbel1.ee Mugava eluvalik.
6: Kuivad ja pehmed riided vaid paari tunniga. Pesukuivatiga on see võimalik. Ainult oktoobris osta Euronixist pesukuivati ning saad tasuta tarne koos tuppakandmisega kõikjal Eestis. Vaata lähemalt euronix.ee.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
8: Kas sul on talverehvid juba ostetud? Rehvitakso veebipoes on nüüd talverehvid tavalises soodsama hinnaga. Telli kohe veebist rehvitakso.ee. Rehvid kohal juba järgmisel päeval. Tuhanded rahulolevad kliendid üle Eesti. Rehvitakso. Tavalises soodsam rehvipood.
9: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight Teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
10: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Miljonite lemmikud, mida on ostetud miljoneid kordi. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Kohvijoad Bella Rom Barista Espresso 10 eurot ja 99 senti. Lidl. Alati väärt.
11: Alejandro! Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
12: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
11: Hästi, Alejandro, lähme tantsima.
13: Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
14: Horoskoop. Kell saab kohe 9.43, mida on kirjutanud tänase päeva kohta Marie Angel. Saame kohe horoskoobist lugeda.
15: Jäär, nädala algus võib tuua suhetesse kirglikke ja impulsiivseid laineid. Hoia emotsioonid tasakaalus ja suuna energia loovatesse tegemistesse.
14: Sõnn, nii tööl kui ka isiklikes suhetes tasub vältida võimuvõitlust ja olema tegemistes kannatlik ja mõistev. See aitab hoida stabiilset rütmi.
15: Kaksikud, loovus ja emotsioonid otsivad väljundit. Mõtle enne, kui midagi ütle ning hoia suhtluses sooja, taktitundelist ja sõbralikku joont.
14: Vähk. Perevajaduste ja isiklike soovide vahel võib tekkida pinge. Hinge sügavalt sisse ja anna endale aega emotsionaalse tasakaalu taastamiseks.
15: Lõvi. Suhtlusolukorrad võivad pingeliseks kiskuda. Kuula teisi hoolega ja kasuta loomu omast soojust, et vältida pisikesi arusaamatusi.
14: Neitsi. Finantsilised plaanid nõuavad kaalutletud lähenemist. Väldi impulsiivseid otsuseid ning toetu oma laialdasele ja praktilisele tarkusele.
15: Kaalud. Soov saavutada harmooniat nõuab kannatlikkust. Seisa kindlalt oma vajaduste eest, kuid tee seda teise arvestava hoiakuga.
14: Skorpion. Sisemised tundetormid kutsuvad vaimsele puhastumisele. Võtta aega vaikuseks ja lase vanadel pingetel hajuda, et taastada oma hingejõud.
15: Hambur, sõprussuhetes tasub hoida tasakaalu, ole teiste suhtes mõistev ja panusta sisemist tasakaalu loovatesse tegevustesse.
14: Nüüd aga kaljukits ja ametlike kohustuste täitmine nõuab tarkust ja tasakaalukust, püsiväärikas ja kasutama läbiproovitud elukogemust.
15: Veevalaja, küllab tuleb kokku puutuda teistsuguse maailmavaatega inimestega. Ära tõsta tüli, üritades tõestada, et tead kõike nendest paremini.
14: Kalad, sügavad emotsioonid võivad tugevat mõju avaldada, loobu üleliiksest kontrollist ja usalda elu loomulikku kulgemist, on öeldud täna. Kaladele.
15: Ja kui vähkidele öelda, et hingake sügavalt sisse, siis ma lisaksin siia, et hingake ka rahulikult välja, muidu lähete lihtsalt lõhki.
14: Lõhki, nagu õhupall.
15: Seda ei ole ka vaja, arvestades, et tegun ikkagi alles esmaspäevaga.
14: Muidugi, järge endale ka liialt jama kaela tooge teadlikult, et kui me siin soovitasime ka nii-öelda nalja viluks, et kes siis on, ma ei tea, pubidesse toidukohtadesse siin lehti laotanud, et oleks sügist ka toas, et siis kastani munade juurid ärge ikkagi minge, et pärast võite endale lihtsalt liialt palju jama tuua, et hakka seal neid tervisekindlustusjuhtumeid klattima pärast ja nii edasi. Et, aga lehti, miks mitte tuppa tuua? Lapsed korjavad ju lehti ka, et neid, võib lihtsalt neid ei pea maha laotama, võib lihtsalt tuppa korjata.
15: Ei, no aga üks kastani muna peab ikka taskus olema, Lauri. On
14: taskus
15: sul juba?
14: Küll, jah, aga mitte põrandale.
15: Aga on sul juba?
14: Ei ole veel.
15: Huvitav, küll miks?
14: Ei, no ma ei oska öelda. Aga seda viga saab alati parandada. Kastani muna leiab, isegi tammetõru otsib ülesse kindlasti kui vaja.

0: otsime.
1: Õhus on tundeid.
2: Need on need tunded, kuldse tühjad tunded. Tunded, mis saavad uusi endast.
1: Õhus on soove.
3: Ja nüüd sa saad, kolm soovi soovida.
1: Õhus on mälestusi.
2: Mälestusi, häi, ja hetki valusaid kui ikka.
1: Õhus on Eesti.

0: sina teadsid, et realiseerimiskeskus on tegelikult üks hea hinnakeskus? Seal on nii suur valik toidukaupu, kodutarbeid, kassi- ja koeratoite, mänguasju ja palju-palju muud. Kõik väga hea hinnaga. Leia lähim realiseerimiskeskus või vaata e-poodi realiseerimiskeskus.ee.
1: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Iga kohtunik võib anda ära ainult ühe hõbedase põlle.
3: Ootoot, paus! See, kes Ormi hõbedase põlle saab, selgub Masterchef Eesti uuel hooajal. Aga kas teadsid, et Telia TV Stream Trio on praegu alla 20 euro kuus? Selles on ainsana Eestis koos Netflix ja HBO Max, lisaks Eesti telekanalid Inspira Plus ja järelvaatamine. Telia ikka oskab häid pakkumisi kokku küpsetada. Aitab ootamisest! Pane Masterchef peale! Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
4: Värske lisaaineteta.
5: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
4: Värske lisaaineteta.
6: Värske!
4: Ilma lisaaineteta.
6: Väga hea!
5: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
7: Hakkliha sea tagatükist 500 grammi, 2,39.
5: Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
8: Professionaalsed töötajad valivad Bosch Professional tööriistad. Ostes Bosch Professional tööriistu, saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. detsembrini. Bosch Professional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Rohkem informatsiooni bosch-professional.com.
9: Kell 5 trenni, kell 7 õhtusöök. Aga toidukaubad? Need tulevad täpselt siis, kui sina valid. Barbora toob toidukaubad koju ühe tunnise täpsusega. Sina planeeri oma päev, meie toome toidud. Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
5: Mujalt kallimalt osta, pole seda väärt. Lidli ostukorv on kuni 13 eurot ja 40 senti soodsam. Siinexti uuringu järgi oli sageli tarbitavate toidukaupade ostukorv 3. septembri seisuga kõige soodsam Lidlis. Rohkem teavet lidl.ee/ostukorv. Lidl, alati väärt.
10: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit 2,89. Makita akutolmuimeja tsüklonfiltriga TCL 286 120.

tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistundi toetab seeniorite päev 17. oktoobril Magistraali keskuses.
2: Ülle Madise astub täna presidendi ametisse. Eksport kasvas aastaga 3 ja import 10%. Telia Eesti koondab ligikaudu 100 töötajat. Murdekeeled saavad koolis võõrkeeltega võrdsed õigused. Ilm on sajune, hommikul võib kohati olla äikest, sooja on 8-13 kraadi. Tere hommikust, kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitud president Ülle Madise annab täna Riigikogus ametivande ning astub pidulikult seremoonial ametisse. Riigikogu istung algab kell 3 päeval. Viimast päeva ametis olev president Alar Karis esineb kõnega, mis järel annab järgmine president Ülle Madise ametivande ja talle pannakse kaela presidendi ametikett. Seejärel peab uus president Riigikogu ees kõne. Ametivande andmist ja kõnesid saab jälgida Riigikogu otseülekandes. Madise esitasid presidendi kandidaadiks 75 Riigikogu liiget. Salajasel hääletusel valis Riigikogu Madise presidendiks 71 häälega. Statistikameti andmetel kasvas kaupade eksport tänavu augustis eelmise aasta sama kuuga võrreldes 3% ja import 10%. Eesti peamised väliskaubanduspartnerid olid augustis Soome, Läti ja Leedu ning kõige enam eksporditi augustis elektriseadmeid. Jooksev hindades eksporditi kaupu ligi 1,5 miljardi ja importiti üle 1,8 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 360 miljonit eurot. Tänavu augustis mõjutas importi kasvu enim mineraalsete toodete sisseveo suurenemine. Telia Eesti koondab ligikaudu 100 töötajat. Telia teatas, et uuendab töökorraldust ja vähendab ettevõtte kulubaasi, et säilitada konkurentsivõime ja võimekus investeerida kiiresti muutuvas tehnoloogia ja ärikeskkonnas ning leevendada kasvavad survet teenuste hindadele. Selleks tõhustab ettevõtte tööprotsesse ja rakendab üha enam tehisaru, digitaliseerimise ja automatiseerimise võimalusi. Telia Eestiga sarnaselt ja samaaegselt toimuvad muudatused paralleelselt kogu Telia grupis. Kontserni üleselt väheneb Telia kompanis ametikohtade arv ligikaudu 900 võrra. Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna andmetel registreeriti septembris Eesti perekonnaseisu asutustes kokku 745 sündi. Sündis 330 tüdrukut ja 415 poissi. Möödunud aasta septembris registreeriti 49 sündi rohkem. Septembri kuus sõlmiti 466 abielu, lahutati 262. Septembris registreeriti ka 1185 surma, möödunud aastal samal ajal oli 56 surma rohkem. Haridus- ja teadusministeeriumi kavandatava seaduse muudatuse järgi peab kool korraldama kohaliku keele ja kultuuri õpet, kui seda soovib vähemalt 10 õpilast. Seni on sellise õppe pakkumine sõltunud kooli enda otsusest. Kavandatava muudatuse järgi saab kohaliku keelt ja kultuuri õppida kooli valikainena süvendatud õppe

0: suurim kui nagu kogu arv. Nimetuks jäänud NATO ametniku sõnul kandsid Ukraina relvajõud sama kuu jooksul 5000 mehe ulatuses kaotusi. Väljane Kiiv Independent ei saanud seda arvu kohe sõltumatult kinnitada, kuna Ukraina ametnikud kommenteerivad lahingu väljal kantud kaotuste arvu harva.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
2: Ilm on täna pilvine, Liivi lahe ümbruses ja Lõuna-Eestis aga selgimistega. Sajab vihma, paiguti on sadu tugev ja puhub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis, soojakraade kuni 13. Narvas on 8, Kuressaares sama palju, Tartus Tallinnas Pärnusega 9 kraadi.
1: Elmari päevapüüdja.
2: Tere taas kõigile. Kell on 5 minutit üle 10 ja Tambet siinpool. Ja tuleb tegelikult soe nädal. Nii võib lubada küll, mis sellest, et käes on juba 12. Oktoobriku päev. Lubatakse sel nädalal soojakraade kuni 12, mõnel päeval kuni 13 ja praeguse seisuga neljapäeval kuni 14 kraadi päevasel ajal. Nii et täitsa selline tore sügis on meid ees ootamas. Loodetavasti ka tore tund. Muusika poole pealt pakume kuulata Shannonit ja Koit Toomet ja Anne Veskit ja Terminaatorit ja teisi teie suuri lemmikud ka.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Katrin Lust, tere tere sulle!
2: Tere hommikust, nii tore on siin olla!
1: Ma tean, et sa teedki oma saadetega head, et kuu uurija juu. Aga mida head veel teinud oled siin vahepeal, näiteks suvel?
2: No suvel olen ikka saanud puhata ka. Ma just sõitsin Tartu-Tallinn maanteel kõrvalistuja koha peal ja lappasin oma pilte. No ma aegajalt kustutan sealt ära igasugust jura, mida pole vaja salvestada ja tegelesin viimase 3 kuu piltidega ja vaatasin, et tead, päris palju olen jõudnud mängima, metsa, lastega palju koos teinud, nagu nendest pildiemotsioonidest saad aru, et ikka on tehtud asju. Ja ilm oli ka, tegelikult inimesed ütlevad, oi, suvi oli nii üürike, mitte midagi teha jõudnud. Ümber ringi vaatan inimesed tegelikult pruunid, jumekad ja tegelikult kui nüüd natukene seda vihma sajab, siis on selline kerge romantiline tunne hinges, et ja ma ütleks, et ma jõulu ootan, aga kuidagi ei ole nii, et oh, juba on läbi, et mina sain täitsa okeilt nagu võtta viimast.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Elmari päevapüüdja.
1: Selline oli lugu Karmenist, ta varub koju kell 5. Seda muidugi olnud täpsustatud, kas kell 5 hommikul või kell 5 õhtul, aga sügisel polegi väga vahet hämar ühtviisi kogu aeg. Aga see sügise meid üsnagi hellitunud vähemalt vihma mõistes on olnud üsnagi selline kuivaeg, pori üle liia veel pole olnud, nüüd kipub see asi muutuma. Ja oktoobriku ajakirjas Tiiu antakse 3 lihtsalt soovitust, kuidas sügis mustust kodus eemal hoida. Lihtsalt nipid tegelikult. Punkt number 1 on sobivad pori matid esikusse. Ja siin on nüüd see lugu, et mitte nüüd üks, vaid lausa 2. Pange esikusse maha pori matt ja teine matt peaks olema välisukse ees, et suurem pori pühitaks juba sinna. Et kõigepealt suurem pori ühele matile ja siis ülejäänud tiiv juba järgmisele. Tegelikult päris hea nipp. Teine vihma varjud hoidikusse. Et märjad vihma varjud niisama esikusse tilkuma jääks, pange need kuivama spetsiaalsesse hoidikusse. Sellised asjad on tõepoolest olemas, kui olete sage vihma varju kasutaja, miks ka mitte. Ja kolmas, pestavad tekstiilid on abiks ka siis, kui teil on kodus neljalgsed lemmikud, kellega õues käiakse. Eemaldatavad ja pestavad tiivani ja tooli katted on abiks, kui määrdunud käppadega lemmikloom sinna hüppab. Võibolla on teie peres kasvamas esimene lemmikloom, tema esimene sügis, siis selle peal ehk ei tulegi. Aga need, kellel on koer juba pikemat aega olnud, nüüd siis on täpselt see õige hetk, et taas need korduv katted välja otsida ja diivanitele laotada, sest ega koer hüppab voodisse nii kui nii, lihtsalt siis teil on pärast vähem neid poriseid jälgi kustutada. Nii et pori mattid esikusse, vihmavarjud hoidikusse ja pestavad tekstiilid on ka abiks.
2: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Teeks seekord nii, et jõuludajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumis 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
6: Soodsa hinnaga piletid on saadavad piletilevis.
7: Ole Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele, mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni miinus 40%. Kaup24.ee. Säästad rohkem!

0: sel nädalal A1000 Marketis. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki 14,69. Ariel pesukeel Fresh 3,87 liitrit. 12,99. A1000 Market. Koos saame kodu puhtaks.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.

0: ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Kell on 10:31 minutit ja ilmajaam EE andmetel on hetkel 8 kraadi Jõhvis, Narvas, Rakveres ja Raplas. 9 Kuressaares, Keilas ja Jõgeval, Haapsalus, Türil, Paides, Kehras, Põlvas, Põltsamaal, Räpinas, Tallinnas, Tartus ja Otepääl ning Valgas ja Kailvas. 10 Viljandis, Kundas ja Mustvees, Võrus, Pärnus, Tõrvas, Virtsus ja Kihnusaarel. Ilm on täna pilvine ja sajab vihma, paiguti on sadu tugev. Puhub muutiku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis, rannikul tuul tugevam ja temperatuur jääb 8 ja 13 kraadi vahele.

0: soovitakse osta auto, mille seisukord ei ole tähtis ja tullakse järel üle Eesti. Telefoni number on 569-32-565. Soovitakse osta auto, kontakttelefon 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Kell on 10:38, peagi sukeldume taas natukene aegade hämarusse ja otsime sealt ühe laulu, mis on Itaalia algupäraga. Ja kuulame eestikeelset versiooni loost, mille on kunagi salvestanud ansambel nimega Baltika. See tegutses 60-tel, 70-tel. Ja seal olid solistidena tuntud näiteks Tõnis Mägi, samas ka Jaak Joala, ka Marju Kuut tegi nendega koostööd, ka Ludmilla Afanasjeva ja paljud teisedki.
1: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
2: Teada on, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
3: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad. 17. oktoober Riisipere kultuurimaja, 18. Nõmme kultuurikeskus, 19. Võru Kannel, 20. Paide muusika- ja teatrimaja, 2. november Teater Vanemuine.
4: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
5: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
6: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
5: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
6: Nervostrong Sleep formula. Lase oma närvidel unes puhata.
7: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
8: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
9: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
10: Rehvitakso. Tavalises soodsam rehvipood. Teli rehvid internetist rehvitakso.ee.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvijuba kratt 1 kilogramm 9,99 €. Kalev Eepose sarja šokolaadid, erinevad maitsed 270 grammi 3,49 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
12: Lugu laulust.

1943. aastal Bolognas sündinud Lucio Dalla oli tunnustatud Itaalia laulja, lauluautor, muusik ja näitleja. Nooruses õppis ta klarneti mängu ning sai hiljem nii pillimehena kui lauljana koha Reno Dixieland bändis. Just sel ajal märkas noormehe talenti laululooja Gino Paoli, kes soovitas Dallal minna üle soolokarjäärile. Tänu ehk veidi radikaalsetele oma loodud paladele ei tõutanud 1964. aastal sellega algus tehtud debüüt küll midagi head, kuid pärast teise albumi ilmumist 1970. aastal ja ülesastumisi San Remo laulufestivalidel hakkas Lucio Dalla nimi muusikaringkondades üha tihemini kõlama. Kuid läks veel hulk aega enne, kui vaid teiste autorite laulutekstidele muusikat kirjutanud Dalla otsustas peale muusika ka laulusõnu hakata kirjutama ja avaldas 1977. aastal albumi Come profondo il mare. Oma karjääri jooksul avaldas Lucio Dalla kokku 22 stuudioalbumit. 1968. aastal ilmus müügile Lucio Dalla singel Hai una faccia nera, mille autoriteks Guido Potesta, Gianfranco Reverberi ja Renato Izzo. Eestikeelse kaveri on aastaid tagasi linti laulnud Ljudmilla Afanasjeva koos ansambliga Baltika. Laulu pealkiri on Kadunud süda.

0: sina teadsid, et realiseerimiskeskus on tegelikult üks hea hinnakeskus? Seal on nii suur valik toidukaupu, kodutarbeid, kassi- ja koeratoite, mänguasju ja palju-palju muud. Kõik väga hea hinnaga. Leia lähim realiseerimiskeskus või vaata e-poodi realiseerimiskeskus.ee.
1: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab Võta. Loe veebist hm.ee/võta. Võta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
2: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
3: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klämpingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
2: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. 3 päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
3: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
2: Leia oma rütm Rattafestil. Piletid piletitaskust.
4: Omiva. Õige on ju Omniva. Jälgi alati, et e-kirja, SMS-i saatja või veebilehe aadress oleksid korrektsed. Kui kirjapilt pole päris õige, anna pettulehest teada Riigi Infosüsteemi ametile. Aadressilt cert@cert.ee, et saaksime lehe eemaldada.
5: Kas otsid Tartus kohta tiimi ürituseks, aga kõikjal käidud? Bowlingus, padelis, teatris, kontserdil, töötubades, maalimas, keraamikas, koos süüa tegemas, ponisid, paitamas, matkadel, metsavahel, rabas, ongi kõik rohkem nagu polegi vä? Vale vastus! Tartus uus koht, kus saad kollektiiviga meelelahutuslikul viisil teha tutvust golfiga. www.golfipalat.ee.
6: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiire. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklass.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere mustika grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi 4,29 €. Kuumaõhu fritüür Brock 3,5 liitrine 26,99 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Ma tilgun!
10: Kurdab köögikraan.
9: Ma lausa nirisen.
10: Kaebab tussipihusti.
11: Ma lasen ka läbi.
10: Ohkab veetsepott.
12: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
13: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa. Ärka kaunis
14: maa. Hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
15: Raadio
16: Täistund raadios Elmar.
17: Täistundi toetab seeniorite päev 17. oktoobril Magistraali keskuses.
18: Ülle Madise astub täna presidendi ametisse. Telia Eesti koondab ligikaudu 100 töötajat. Murdekeeled saavad koolis võõrkeeltega võrdsed õigused. Venema kaotas septembris üle 50 000 sõduri. Ilm on sajune. Sooja on tänapäeval 8-13 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitud president Ülle Madise annab täna Riigikogus ametivande ning astub pidulikult seremoonial ametisse. Riigikogu istung algab kell 3. Viimast päeva ametis olev president Alar Karis esineb kõnega, mis järel annab järgmine president Ülle Madise ametivande ja talle pannakse kaela presidendi ametikett. Seejärel peab uus president Riigikogu ees kõne. Ametivande andmist ja kõnesid saab jälgida Riigikogu otse ülekandes. Madise esitasid presidendi kandidaadiks 75 Riigikogu liiget salajasel hääletusel välis Riigikogu Madise presidendiks 71 häälega. Telia Eesti koondab ligikaudu 100 töötajat. Telia teatas, et uuendab töökorraldust ja vähendab ettevõtte kulubaasi, et säilitada konkurentsivõime ja võimekus investeerida kiiresti muutuvas tehnoloogia- ja ärikeskkonnas ning leevendada kasvavat survet teenuste hindadele. Selleks tõhustab ettevõtte tööprotsesse ja rakendab üha enam tehisaru, digitaliseerimise ja automatiseerimise võimalusi. Telia Eestiga samaaegselt toimuvad muudatused paralleelselt kogu Telia grupis, kontserni üleselt väheneb Telia Companies ametikohtade arv ligikaudu 900 võrra. Siseministeriumi rahvastiku toimingute osakonna andmetel registreeriti septembris Eesti perekonnaseisu asutustes kokku 745 sündi. Sündis 330 tüdrukut ja 415 poissi. Möödunud aasta septembris registreeriti 49 sündi rohkem. Septembrikuus sõlmiti 466 abielu, lahutati 262. Septembris registreeriti ka 1185 surma, möödunud aastal samal ajal oli 56 surma rohkem. Haridus- ja teadusministeeriumi kavandatava seadusemuudatuse järgi peab kool korraldama kohaliku keele ja kultuuri õpet, kui seda soovib vähemalt 10 õpilast. Seni on sellise õppe pakkumine sõltunud kooli enda otsusest. Kavandatava muudatuse järgi saab kohaliku keelt ja kultuuri õppida kooli valikainena. Süvendatud õppeks saab kasutada ka B-võõrkeele tundide mahtu. Täpsemad tingimused kehtestatakse pärast seaduse vastuvõtmist. Muudatus puudutab eelkõige Võru, Setu, Mulgi, Tartu, Saare, Kihnu, Muhu, Hiiu, Kodavere, Kuusalu, Lüganuse ja Jõhvi keelekuju ajaloolistel aladel asuvaid koole. Ukraina viimaste päevade edukad droonirünnakud Venemaa andmekeskustele võisid rivist välja lüüa kõik kolm tehnoloogia Hiiu Yandex superarvutit. Rünnakud Venemaa andmekeskustele on tekitanud tohutud kahju riigi IT-taristule ning ekspertide hinnangul on superarvutite taastamine võimatu. Rünnakud on järsult kahandanud Kremli-meelsete robotkontode tegevust, andes sellega löögi Vene propaganda ja mõjutustegevusele. The Moscow Timesi andmetel mõjutasid rünnakutele järgnenud katkestused Yandexi ja teiste selle pilveplatvormil toitvate teenuste kasutajaid, mitte ainult Venemaal, vaid ka välismaal. Vastuseks lisas Yandex oma kasutaja lepingusse jaotise, mis vabastab ettevõtte vastutusest vääramatu jõukorral, sealhulgas droonirünnakute puhul. Venemaa väed kandsid septembris elavjõuna üle 50 000 mehe kaotuse, kelle hulgas langes lahinguväljal enam kui 28 000 Vene sõdurit, nii ütles NATO ametnik meediakanalile.

0: 18 meetrit sekundis ja sooja kuni 13 kraadi. Narvas on 8, Kuressaares ja Tartus 9, Tallinnas ja Pärnus 10 kraadi.
1: Elmari päevapüüdja.
0: Kell on 5 minutit üle 11 ja käes on tegelikult päev. Igaks juhuks täpsustan, sest väljas on nii hämar, et ega päris aru ei saa, kui silmad lahti teete, mis see kell parasjagu olla võiks. Aga käes on taas esmaspäev, ehk siis 12. oktoober, üks pikk nädal taas ees. Paljud jaoks ilmselt ka töönädal. Seega liigume vaikselt muusika edasid, see töö tegemine oleks natukene lihtsam ja läheks päev kiiremini. Smilers ja nemad pakuvad teile ahvatlusi.

0: on uudiste ettevõtjad ja stuudios rohkede välk. Valitsus leidis lahenduse Eesti rahvusringhäälingu rahastamise ebakindlusele. Uue korra järgi antakse ERR-ile pikkaajaline garantii, et raha ei jätku järgmisel üle järgmisel ega ka ühelgi järgneval aastal. Seni on rahvusringhääling pidanud igal sügisel teadmatuses ootama, kui palju raha puudu jääb. Edaspidi kinnitatakse puudujääk 4 aastaks ette, mis võimaldab juhtkonnal saateid ära jätta ja töötajaid koondada läbimõeldud ja kiirustamata. Valitsuse hinnangul on seni aetud segamine 2 eri asja, kindel rahastus ja piisav rahastus. Riik lubas neist esimest. Kui on kindlalt teada, et raha ei ole, on ka see kindlustunne. Kui mudel ennast õigustab, lahendatakse kindla puudujäägi põhimõttel hariduse ja tervishoiu probleeme. Valitsuse eesmärk on, et Eestis ei peaks enam ükski valdkond elama lootuses. Ja poliitikamaastikult. Keskerakonna tõus erakondade toetusuuringute liidriks ajendas teise erakondi korraldama valimise eels ümarlaua, et selgitada välja konkurendi edu põhjused. Erakondade programmide, valimislubaduste ja senise tegevuse võrdlemisel suuri erinevusi ei leitud. Kõik on lubanud elu paremaks teha ja kõigil on selle teostamisega raskusi. Ainsa selge erisusena jäi silma, et Keskerakond on 3 korda kriminaalkorras süüdi mõistetud. Ümarlaual osalejate hinnangul võib just siin peituda seni ala hinnatud konkurentsi eelis. Inimestele meeldivad mässajad, kes julgevad kehtiva korra vastu astuda. Kui teised erakonnad on lubanud seadusi muuta, siis Keskerakond on need valmisolekud neist kohe mööda minna. Nüüd palutakse erakondade juristidel hinnata, kas enne valimisi jõuaks veel mõne süüdimõistva otsuseni. Üksikute liikmete karistustest ei pruugi piisata, sest neid on pea kõikide erakondade ridades ja abi sellest ei ole olnud. Tundub, et valija ootab erakonnalt meeskonna tööd. Suurimaks takistuseks peetakse kohtumenetluste pikkust. Erakondade hinnangul seab see uued tulijad ebavõrdses olukorda, sest Keskerakond on oma karistusregistrit üles ehitanud aastaid. Eesti kunstnike liidu toetus oksjonil kogutud 2,3 miljonit eurot näitab valitsuse hinnangul, et kultuur suudab ennast ise ära majandada küll. Selleks peavad kunstnikud lihtsalt kallimaid pilte tegema. Kultuuriministeeriumi analüüsist selgub, et odava ja kalli maali valmistamiseks kulub sageli enam vähem, sama palju värvi. Seetõttu jääb aru saamatuks, miks osa kunstnikke toodab endiselt 20 euroseid teoseid, kui sama ajaga võiks maalida midagi 100 000 eest. Edaspidi tuleb kunstnikul juba enne töö alustamist otsustada, kui kallis pilt tuleb. Nii pelditakse olukord, et inimene näeb kuid ja kuid vaeva ja alles galeriis selgub, et on kogemata odava maali teinud. Riikliku toetuse taotlemisel peab kunstnik põhjendama, miks ta ei võiks puuduolevat summat lihtsalt järgmise pildi hinnale juurde panna. Sama põhimõtted soovitatakse rakendada ka teatrites ja kontserdisaalis. Kui praegu püütakse müüa 100 odavaid pileteid, siis märksa tõhusem oleks müüa 1 väga kallis. See võimaldaks kokku hoida ka garderoobi ja publiku teenindamise pealt. Ja lõpetuseks, kõrge elektrienergia hind mõjutab politsei statistikat. Tartu politsei sai eile õhtul teate, et sisse on murtud Tammekuru tänava alajaama ja varastatud 220 volti. Politsei pidas vargad sündmus kohal kinni. Ühel neist leiti lõua alt 2 ja kaela pealt 3 volti. Teisel oli 4 volti kõhu peal, kui kükitas tekis veel 2 juurde. Ülejäänud varastatud voldid on siiani leidmata. Kuulsite uudiseid.
1: Libauudised. Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Kallid seeniorid, Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus, kõik on siin.
3: Mis on meistri tunnus? Eksika suured võidud. Stokkeris võidad kvaliteedis, võidad töökindluses ja võidad ka hinnas. Tutvumeistrid võidavad pakkumistega Stokkeri kodulehel või Stokkeri kauplustes üle Eesti.
4: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
5: Kas hinnad ajavad veresuhkru kõrgeks? Siis tasub seda kontrollida. Uus Hippo H1 automaatne glükoosiandur aitab veresuhkrut jälgida lihtsalt ja mugavalt. Küsi apteegist või helista tasuta infonumbril 800-7070. Hippo H1 sensoriinfo leiad ka veresuhkur.ee. Tähelepanu, tegemist on meditsiiniseadmega.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Kanarvik 1,88. Kohvioad, kreema ja arooma 1 kilogramm 12,12. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bauhof.ee.
7: Erilised deluks maitsed nautimiseks loodud. Nüüd Lillis. Alates esmaspäevast ekstra vääris oliiviõli 500 milliliitrit 7,99. Appelsin šokolaadis 150 grammi 3,99. Alkoholivaba hõõgvein 750 milliliitrit 2,99. Lill.
8: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber Farron.ee.
2: Saksa sündpopi suurkuju Camouflage. 17. oktoobril Tallinnas Helitehases ja 18. oktoobril Tartus Vanemuise kontserdimajas. Camouflage. Taas Eestis. Piletid leiad piletitaskust.
9: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos. Mõnusalt marjane, parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval suurtes krossipoodides ja hästi varustatud kauplustes. Maldivar. Eesti moos.

Nopole oluline. Enne restorani laval, silmis laige kaval, aamoin.

0: ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Kell on 12:30 ja hetkel 8 kraadi Jõhvis, Rakveres, Narvas, 9 Raplas, Haapsalus, Keilas, Jõgeval, Türil, Paides, Kehras, Tartus, Põltsamaal, Tallinnas, Räpinas ja Otepääl. 10 kraadi Põlvas ja Mustvees, Heltermaal ja Valgas, Kundas ja Värnus, 10 kraadiga Võrus, Viljandis ja Elvas, 11 Tõrvas ja Virtsus ning Kuressaares, 12 kraadi Kihnusaarel. Ilm on täna pilvine ja sajune, puhub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis, rannikul tuul tugevam ja soojakraade kuni 13.

0: Soovitakse osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni number 56-304-306. Soovitakse osta auto, telefoni number on 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab realiseerimiskeskus. Soodsad ostud üle Eesti.

Armas Elmari kuulaja, kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal.

0: milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
3: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
2: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
3: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
4: Turvalisem Eesti ja puhtam keskkond. Energiatõhusamad kodud. Kaasaegne kool, kus on hea õppida. Need on vaid mõned muutustest, mida näeme enda ümber iga päev. Euroopa eelarve aitab teha elu Eestis paremaks. Elu edeneb. Loe lähemalt eluedeneb.ee.
5: Professionaalsed töötajad valivad Bosch Professional tööriistad. Ostes Bosch Professional tööriistu, saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. detsembrini. Bosch Professional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Rohkem informatsiooni bosch-professional.com.
6: Kuivade pehmed riided vaid paari tunniga. Pesukuivatiga on see võimalik. Ainult oktoobris osta Euronixist pesukuivati ning saad tasuta tarne koos tuppa kandmisega kõikjal Eestis. Vaata lähemalt euronix.ee.
7: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Soolatud Atlandi lõhefile nahaga 1 kg 14,99 ja fatatud kohv Paulig 500 grammi Lidl plussiga teine pakk 4,99 ja tualettpaber 32 tükki 5,49. Lidl alati väärt.
8: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
9: Kas vaim saab jääda vabaks? Teater Demuffi lavale jõuab tõsielusündmustel põhinev lavastus Tantsi vabaks. Lavastaja German Koolub, kunstnik Jaana Jüris, laval Erki Laur ja Viktor Landberg. Esietendus 16. oktoobril Demuffi teatrimajas. Demuffi.ee.
10: Raadio Elmar.
11: Elmari päevapüüdja.
12: Kui ärkad sügisestel või talvistel hommikutel tujukana või tunned, et ei ole korralikult välja puhanud, on ilmselt käes aeg tuua oma ellu rohkem valgust. Ja selleks on olemas kaks erinevat ja kasulikku lahendust, sest valgus vabastab talvemasendusest, nii kirjutab oktoobrigu ajakirja Digi. Tulevad appi kaks abimeest, päikese valguslambid või siis valgusteraapia. Kui kasutada päevavalguslampi vahetult pärast ärkamist, lõpeb melatoniini tootmine ja tuju muutub paremaks. Valgusteraapia on ka levinud ravi, sest on see tundeliigutusliku haiguse, ehk lihtsamalt öeldes talvemasenduse puhul, mis kipub meid kimbutama talviste lühikeste päevade saabudes. Ja paljudel juhtudel võib valgusteraapiaga edukalt asendada ka talvemasenduse ja üldise depressiooni puhul kasutatavaid ravimid. Ja valgusteraapia aitab samuti unetuse ja tähelepanu häirete korral. Enamiku valgusteraapia lampide valgustihedus ulatub 10 000 luksini, mis vastab üsna eredale päikese valgusele ja lubab saada piisava koguse valgust palju lühema aja jooksul. Just sellist intensiivsust soovitavad muide ka arstid. Valgusteraapia lampe ei soovitata kasutada siis, kui on mõni silmahaigus, mis muudab silmad valguse suhtes tundlikuks, või siis kui kasutatakse ravimeid, mis suurendavad valgustundlikust. Lamp tuleks paigutada nii, et see oleks suunatud silmadele, kuid samas sellises asendis, mis välistaks otse lampi vaatamise. ja valgusteraapia toimib kõige paremini hommikuti, jäljendades päikese loomulikku liikumist. Ja siin on ära toodud, et alates 10 minutist kuni paari tunnine olenemalt siis lambi tugevusest. Ja teine variant on koidusimulaatorid ehk äratuslambid. Need ei asenda küll valgusteraapiaks kasutatavad ereda valgusega päevavalguslampi, aga aitab ärgata loomulikumalt ja erksamana. Järsk äratuskella helin on midagi sellist, mis tõstab stressitaset, aga see lamp on siis hoopis teise toimega aeglaselt kuni 30 minuti jooksul eredamaks muutuv mahe, tõusva päikesega sarnane valgus, aitab meil sujuvalt minna sügavune faasist kergeune faasi, ärgata värske ja puhanuna. Äratuslambi mõju on eriti tugev talvel, kui varajastel hommikutundidel loomulikku päikesevalgust ei ole. Ja suur osa sellistest äratuslampidest töötab ka äratuskellana, mille helisignaal kõlab koidud tsükli lõpus siis, kui valgus on saavutunud kõige eredama astme. Paljudel äratuslampidene on ka raadio või Bluetooth kõlar, nii saab ärgata helisignaali asemel muusikasaatel. Nii et kui tõesti on eriti karm teie jaoks sügisene ja üldse pime aeg, siis tõepoolest kaks abimeest, päikese valguslambid ja valgusteraapia tasub kindlasti katsetada.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa .
1: Jüri Põtšakov on tulnud stuudiosse , tere sulle .
2: Tere , härrased , tere kõigile .
3: Kuidas endal koolis hinded olid , Jüri ?
2: Kuule , aitäh küsimast . Lõpetasin
3: no, . väga õige . sa tundud siuke macho mees , et sina narrisid neid , et siuke robisuguseid ja kõiki on ja ujusid kiiresti ja kõrvadega kiiremini kui tema kätega ja selline , et ikka alfaisane , et sa pigem võib-olla nagu õppimisele ei keskendunud .
2: see on umbes seitsmes kord , kui sa mainid , et ma olen alfaisane , ma ei saa päris täpselt aru , mis siin praegu toimub , aga ei . Koolis ma olin tubli , noh , kui ma viitsisin , siis ma olin tubli enamasti küll , mis seal salata , oli muid tegevusi ka , et ma võtsin ikkagi maksimumi koolis selles mõttes . Ma ei käinud seal ainult õppimas , ma tegin kõike , mida vähegi sai koolis teha .
0: huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa .

0: Kallid seeniorid, Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus, kõik on siin.
1: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 9-12. Oktoobrini. Karastusjook, Coca-Cola originaal või Zero. 6x330 milliliitrit, 3,79. Arimex Premium pistaatsiapähklid. 1 kilo, 13,99. Matsimoka Delicatess hakkliha. 300 grammi, 1,69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
3: Teeks seekord nii, et jõulud ajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
4: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
5: Sellel nädalal on Lidli kauplustes praktilised ja soojad lasteriided külmemaks ilmaks. Värskes õhus mängimine on alati väärt. Alates esmaspäevast laste talvekombinesoon 16 eurot, laste talvepüksid 12 eurot, laste saapad 11 eurot. Lidl, alati väärt!
6: Meie talved nõuavad end juba tõestanud lahendusi. Boschi soojuspumbad on spetsiaalselt loodud Põhja-Euroopa kliimasse. A++ energiatõhusus. Tootja esindus Eestis alates 1993. aastast. Lai hoolduspartnerite võrgustik ja varuosade ladu koha peal. Boschi soojuspumbad. Usaldusväärne ja tõhus küte ilma kompromissideta.
7: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist. 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
8: Soodsahinnaga piletid on saadaval piletilevis.
9: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Noormees, näidake oma kotid ette.
11: Ei näita oma kotte ette.
12: Milles probleem on?
10: Näida kotte näidata.
12: Te ei taha oma kotte näidata.
11: Ei ole ikka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
13: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
14: 17. oktoober Riisipere kultuurimaja. 18. Nõmme kultuurikeskus. 19. Võru kannel. 20. Paide muusika- ja teatrimaja. 2. november Teater Vanemuine.
15: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
16: Täistund Raadios Elmar.
0: Täistundi toetab seeniorite päev. 17. oktoobril Magistrali keskuses.
17: Ülle Madis astub täna presidendi ametisse. Euroopa Liit lisab sanktsiooni nimekirja ligi 1600 Venema isikut ja üksust. Telia Eesti koondab ligi kaudu 100 töötajat. Ukraina droonid lõid rivist välja kõik kolm Yandexi superarvutit. Ilm on sajune, soojem päeval 8-13 kraadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitud president Ülle Madise annab täna Riigikogus ametivande ning astub pidulikult seremoonial ametisse. Riigikogu istung algab kell 3. Viimast päeva ametis olev president Alar Karis esineb kõnega, mis järel annab järgmine president Ülle Madise ametivande ja talle pannakse kaela presidendi ametikett. Seejärel peab uus president Riigikogu ees kõne. Ametivande andmist ja kõnesid saab jälgida Riigikogu otseülekandes. Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel Luksemburgis kiideti heaks ligi 1600 Venemaa sõjatööstuskompleksiga seotud isiku ja üksuse lisamine sanktsiooni nimekirja. Lisati 743 isikut ja 826 üksust, mis aitavad oma tegevusega kaasa Venemaa võimekusele jätkata agressioonisõda Ukraina vastu. Välisminister Margus Tsahkna sõnul on tegemist seni suurima isikute ja üksuste lisamisega Euroopa Liidu sanktsiooni nimekirja. Telia Eesti koondab ligikaudu 100 töötajat. Telia teates, et tõhustab ettevõtte tööprotsesse ja rakendab üha enam tehisaru, digitaliseerimise ja automatiseerimise võimalusi. Telia Eestiga samaaegselt toimuvad muudatused paralleelselt kogu Telia grupis. Kontserni üleselt väheneb Telia Companies ametikohtade arv ligikaudu 900 võrra. Statistikameti andmetel kasvas kaupade eksport tänavu augustis eelmise aasta sama kuuga võrreldes 3% ja import 10%. Eesti peamised väliskaubanduspartnerid olid augustis Soome, Läti ja Leedu ning kõige enam eksporditi augustis elektriseadmeid. Jooksevhindades eksporditi kaupu ligi 1,5 miljardi ja importiti üle 1,8 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 360 miljonit eurot. Ukraina viimaste päevade edukad droonirünnakud Venemaa andmekeskustele võisid rivist välja lüüa kõik tehnoloogiahiiu Yandex superarvutid. Rünnakud Venemaa andmekeskustele on tekitanud tohutu kahju riigi IT-taristule ning ekspertide hinnangul on superarvutite taastamine võimatu. Rünnakud on järsult vähendanud Kremlimeelsete robotkontode tegevust, andes sellega löögi Vene propaganda ja mõjutustegevusele. Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski sõnul annab Ukraina vastulöögi, kui Moskva ei nõustu energiarelvarahuga, mille USA president Donald Trump eile ühepoolselt välja kuulutas. Zelenski selgitas, et kui Venema tahab, et Ukraina lõpetaks oma kaugmaa rakettide rünnakud nende naftatöötlemistehaste ja nafta ekspordi vastu, siis peab Venema lõpetama rünnakud Ukraina energiasüsteemi ja elutähtsa taristu vastu ning lõpetama Ukraina inimeste tapmise. Briti peaminister Andy Burnhami sõnul on selge, et Venema sekkus Ühendkuningriigi 2016. aasta vastuolulisse Brexiti referendumisse. Täna hilisõhtul peaks Burnham esinema parlamendis ning kutsuma saadikuid üles otsima uut kokkulepet ja tihedamaid sidemeid Euroopa Liiduga. Burnhami sõnul peab tunnistama karmi tõde, et Brexit on toonud rohkem kahju kui kasu ning et praegune olukord ei ole Suur-Britannia jaoks piisavalt hea. ÜRO ülemaailmse vaesuse indeks tõusis esimest korda alates selle loomisest 2010. aastal. Praegu elab vaesuses 1,2 miljardit inimest. Oma igaaastases aruandes leidsid ÜRO arenguprogramm ja Oxfordi vaesuse ja inimarengu algatuse uurimiskeskus, et eelmise aastaga võrreldes elab selle aastal äärmises vaesuses 51,5 miljonit inimest rohkem.
16: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
18: Ilmatera pilvine ja sajune paiguti on sadu tugev ka. Puhub muutika suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 8 ja 13 kraadi vahele. Narvas 8,

0: Elmari päevapüüdja.
1: Ajakiri Tervis Plus jagab soovitusi, kuidas võidelda nohuse ninaga. Nagu öeldud, ravimisest juttu ei ole, seda päriselt ravida ei saa väga kiiresti, aga leevendus saab küll. Üks variant on teha auruteraapiat. Soe vee aur aitab avada nina käike, leevendada nina kinnisust ja muuta hingamise kergemaks. Väga lihtne, keeda vesi kuumaks, lisa soovikorral veidi eukalypti või piparmündi õli või siis ka veidi kurkumit, kata pearätikuga ja hinga auru rahulikult 5-10 minutit nina kaudu sisse. Teine variant on proovi sooja kurkumi piima. Kurkumil on põletiku ja bakterivastased omadused, sega tee lusikades kurkumi pulbrit sooja piimahulka ja joo seda enne magama minekut. Aitab nohu leevendada ja toetab immuunsust ka. Kolmas variant on joo ingveriteed, see on võibolla selline levinum meetod juba, aga üks võibolla mitte nii väga tuntud tarbi tulsit ehk püha basiilikut. Tulsil on mikroobid ja põletiku vastased omadused ja see võib aidata ninakeik avada. Murra krõbistamiseks endale 4-5 värsked tulsilehte või valmista lehtedes teed. Joo sooja sidruni meejooki. Mesi võib rahustada ärritunud kurku, sidrunaga sisaldab C-vitamiini ja antioksüdante. Prooviga sinepiõli. Soojandatud sinepiõli võib avada aidata vedeldada nina sekreti ja niisutada nina käike. Selleks soojenda paar tilk õli ja kanna seda nina sõõrmete siseküljele. Eelista sooja jooke ja suppe, see on väga hea variant. Ka mündi või kummelide aitavad. Lisa menüüsse C-vitamiinirikkaid toite, näiteks appelsin, mango või ka kiivi, papaja, paprika, brokkoli, rooskapsas, kreip, erinevad marjad ja ananaskus juures ka. Ja see viimane taas võibolla tuntud nipp on kurista kurku soolveega. Pool lusikatäit soola leige veehulka segada ja kuristada paar minutit. Miks soolvesi üldse hea on, see aitab puhastada kurku limast, allergeenidest ja muudest ärritajatest ja ebamugavustunne annab natukene järele. Ja erinevad nipid siis auruteraapiast kuni erinevate soojade suppide ja C-vitamiini rikaste toitudeni välja.
2: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
3: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bella Lab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bella Lab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
4: Kuu hit Bauhofis. Ainhelli ajatehnika ja tööriistad kuni -50%. Uninaks ehitussegud -40%. Knauf kipsplaadid alates 2,99 ruutmeeter. Osta bauhof.ee.
5: Meil on kala südames.
6: Ära oota neljapäeva. Ka esmaspäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee.
7: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
8: Viking Line klubis naudid reise alati parima hinnaga. Liitu vikingline.ee.
9: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
10: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike joog. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab. Kebab Hesburgeri moodi.
11: Alejandro. Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
12: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
11: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
13: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Miljonite lemmikud, mida on ostetud miljoneid kordi. Tõelised legendid Lidlis alates neljapäevast. Fingarree piimašokolaad tervete sarapuupähklitega. 1,19 €. Lidl, alati väärt.
14: Postimees premeerib oma tellijaid. loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
15: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
16: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klämpingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
15: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. 3 päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
16: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
15: Leia oma rütm! Rattafestil. Piletid taskust.

0: Kell on 12:31 minutit. Pärnu maakonnas Rõusa Säästla teel suletakse teelõik truuvi remondi tõttu ümbersõit on Vändra kaudu ja tee avatakse uuesti homme õhtul. Nii täna kui ka homme õhtul kella 6:30 kuni hommikul kella 6:00 suletakse liiklusele taas Jõgeva maakonnas Aovere Kallaste Omedu teel Omedu sild. Seal toimuvad filmivõtted. Operatiivsõidukid ja jalakäijad pääsevad kenasti läbi, aga teistele autodele ümbersõit korraldatud Nõmme, Käppa, Asikvere ranna kaudu. Harju maakonnas Perila Jäneda teel Jäneda ja Lehtmetsa vahel tehakse päeva jooksul teeremonti. Seal on üks sõidurada suletud, kiirus piiratud ja liiklust korraldavad reguleerijad. Tarktee.ee on täpne skeem kõige koht olemas ka. Ja veisirakendus andmetel Tallinnas taas Tammsaare tee paaril lõigul rohkem autoliiklust. Peterburi tee alguses ja Suursajame alguses on ka liiklusaeglasem. Tehnika tänaval päris pikalt ummik tekkinud ja sama lugu ka kesklinnas Narva maanteel ja Laikma tänaval.
1: Elmari liiklusinfo ja mõnusad sügissõidud. Toob teieni Nord Auto. Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
0: 8 graadi Jõhvis ja Rakveres. 9 Narvas, Jõgeval, Raplas, Kehras ja Tartus ning Haapsalus ja Keilas. 10 graadi Tallinnas, Kundas ja Mustvees. Heltermaal, Põlvas, Türil, Paides, Põltsamaal, Räpinas, Otepääl ja Valgas ja Elvas. 11 graadi on Võrus, Tõrvas ja Pärnus ning Viljandis ja Virtsus, 12 aga Kuressaares ja ka Kihnusaarel. Tänane päev möödub pilviselt ja vägagi sajuselt ja puhub muutiku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis, rannikul tuul mõistagi tugevam. Ja soojakraade kuni 13. Soovitakse osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni numbriks on 56-304-306. Soovitakse osta auto, kontakttelefon 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab realiseerimiskeskus. Soodsad ostud üle Eesti.

0: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee.
1: Kas sul on talverehvid juba ostetud? Rehvitakso veebipoes on nüüd talverehvid tavalises soodsama hinnaga. Telli kohe veebist rehvitakso.ee. Rehvid kohal juba järgmisel päeval. Tuhanded rahulolevad kliendid üle Eesti. Rehvitakso. Tavalises soodsam rehvipood.
2: Ilm ja liiklusolud.
3: Täna on oodata tavalist Eesti kliimaga hommikut, võimalik kerge metsloomasadu ja kohati võib teeservas olla autoabi ootavaid sõidukeid.
2: PC2 Liiklus Plus katab su auto kokkupõrke teise liikleja või suurulukiga ja tagab 24/7 autoabi. Tutvu tingimustega pc2.ee ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
4: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 9.–12. oktoobrini. Karastusjook, Coca-Cola originaal või Zero, 6x330 milliliitrit, 3.79. Arimex Premium pistaatsia pähklid, 1 kilo, 13.99. Matsimoka Delikatess hakk liha, 300 grammi, 1.69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
5: Kell 5 trenni, kell 7 õhtusöök. Aga toidukaubad? Need tulevad täpselt siis, kui sina valid. Barbora toob toidukaubad koju ühe tunnise täpsusega. Sina planeeri oma päev, meie toome toidud. Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
6: Mujalt kallimalt osta, pole seda väärt. Lidli ostukorv on kuni 13,40 € soodsam. Siinexti uuringu järgi oli sageli tarbitavate toidukaupade ostukorv 3. septembri seisuga kõige soodsam Lidlis. Rohkem teavet lidl.ee/ostukorv. Lidl, alati väärt.
7: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
8: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa. Ärka kaunis
9: maa. Hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
10: Kas vaim saab jääda vabaks? Teater Demuffi lavale jõuab tõsielusündmustel põhinev lavastus Tantsi vabaks. Lavastaja German Koolub, kunstnik Jaana Jüris, laval Erki Laur ja Viktor Landberg. Esietendus 16. oktoobril Demuffi teatrimajas. Demuffi.ee.
11: Kallid seeniorid, Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus, kõik on siin.
12: Raadio Elmar.
13: Võõras keeles.
14: Oli aasta 2014, kui Tanja sai võimaluse esindada Eesti Eurovisiooni lauluvõistlusel, sest just tema võitis Eesti Laul 2014 konkursi ja võitis looga, mil pealkirjaks Amazing. Tol korral me Eurovisiooni suurde finaali jõudnud, samas väga paljud, vähemalt need, kes on internetis selle loo videot vaadanud, küll aru ei saa, miks see nii oli, sest öeldakse, et aasta kõige alahinnatum laul näiteks selle kohta kommentaariumis. Või siis imetetakse Tanja suurepärast oskust laulda otse ja nii puhtalt, arvestades kui keerulise koreograafiaga lugu see oli, sest seal oli ikka tõsine tantsuharjutus ka juures, kes mäletab, kuidas need tõsted ja hüpped ja mis seal kõik olid, tõepoolest annab selle juures veel nii puhtalt laulda. Ja päris mitmed kirjutad otse välja, et Eesti oleks vägagi väärinud kohta finaalis, et aru saamatu, miks see lugu sinna ei jõudnud.

0: kuus on Seiklusi.
1: Ja siis ma olen nagu sangar seiklusfilmis. Ohuese sule ei...
0: Õhus on armastus.
1: Armasta mind aeglasel, sest täna kiiret meil.
0: Õhus on tundeid.
1: Sain jälle võita.
0: Õhus on Eesti.

0: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
1: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin sinu energia jaoks. Bella Lab.ee.
2: Lisaaineteta.
3: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
2: Ilma lisaaineteta.
4: Väga hea.
3: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
1: Hakkliha sea tagatükist 500 grammi, 2,39.
3: Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
5: Meistrimees, kui sa paigaldad vee- ja küttesüsteeme, siis on sinu parim abimees akvedukt.ee. Pumbad, boilerid, veefiltrid, toru- ja küttesüsteemid. Meil on kindel valik alati laos olemas. akvedukt.ee. Meie paneme vee ja tööd voolama.
6: Ole pluss on alanud! Kaup 24 pluss liikmetele. Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem! Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
7: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
1: See on Max and Mila's World. Siit leiad kõik, mis koerte ja kasside tuju heaks teeb. Hea toit ilma lisatud suhkru ja kunstlike värvaineteta ja mänguasjad, millega kogu üleliigsest energiast lahti saada. Max and Mila's World nüüd Lidlis. Kõik koertele ja kassidele. Alates esmaspäevast pasteed koertele vaid 4 eurot ja 39 senti. Lidl alati väärt.
8: Ma tilgun!
9: Kurdab köögikraan.
10: Ma lausa nirisen.
9: Kaebab tussipihusti.
11: Ma lasen ka läbi.
9: Ohkab veetsepott.
12: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
13: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Esvika Eesti parim.
14: Raadio Elmar.
15: Täistund Raadios Elmar.
16: Täistundi toetab seeniorite päev. 17. oktoobril Magistraali keskuses.
17: Euroopa Liit lisab sanktsiooni nimekirja ligi 1600 Venemaa isikut ja üksust. Ukraina droonid lõid rivist välja kõik kolm Yandexi superarvutit. Briti peaministri sõnul sekkus Venemaa Brexiti hääletusse. Ilm on pilves selgimistega, sajab vihma, kohati on sadu päris tugev, sooja täna kuni 13 graadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel Luksemburgis kiideti heaks ligi 1600 Venemaa sõjatööstusega seotud isiku ja üksuse lisamine sanktsiooni nimekirja. Lisati üle 740 isiku, kes aitavad kaasa Venemaa võimekusele jätkata agressioonisõda Ukraina vastu. Välisminister Margus Tsahkna sõnul on tegemist seni suurima isikute ja üksuste lisamisega sunnimeetmete hulka. Euroopa Liidu välisministrite kohtumise fookuses oli lisaks Venemaa survestamisele ka Ukraina edasine toetamine. President Donald Trump teatas aga äsja Venemaaga kokkulepitud nii nimetatud diiselkütuse diilist. Kuku Raadio saates sihiks selgitas välisministeeriumi kantsler Jonathan Vseviov.
4: see, mida Ameerika Ühendriigid teeb, ei ole meie kontrolli all. Paljud Euroopa riigid on ameeriklastega muidugi kõnelenud, kui võimalik, anname ka meie oma sõnumeid sinna, soovitusi ja mõtteid. See, mis on meie kontrolli all, on see, mida teeb Euroopa. Siin on mul küll hea meel, et just täna õnnestub Euroopa seaks kiita Euroopa Liidus siis umbes 1600 täiendavat sanktsioneerimist, millega agressiooni hinde Venemaale jätkuvalt tõstetakse. Aga mis kõige olulisemana annab selle signaali, et Euroopa ei ole oma kurssi muutnud ja jätkab sellel kahe punktilisel rahuplaanil, millest üks osa näeb ette Ukraina toetamist ja teine osa Venemaale agressiooni hinna tõstmist.
17: Ukraina edukad droonirünnakud Venema andmekeskustele lõid rivist välja kõik kolm tehnoloogia hiiu Yandex superarvutit. Riigi IT-taristule tekitatud kahju on suur, ekspertide hinnangul on superarvutite taastamine võimatu. Rünnakud on järsult vähendanud Kremli robotkontode tegevust, andes sellega löögi Vene propaganda ja mõjutustegevusele. President Volodymyr Zelenski sõnul annab Ukraina vastulöögi, kui Moskva ei nõustu energia relvarahuga, mille USA president Donald Trump ühepoolselt välja kuulutas. Ta selgitas, et kui Moskva tahab, et Ukraina lõpetaks kaugmaa rakettide rünnakud naftatöötlemistehaste vastu, siis peab Venema peatama rünnakud Ukraina energiasüsteemi ja elutähtsa taristu vastu ning lõpetama Ukraina inimeste tapmise. Briti peaminister Andy Burnham ütles, et Venemaa sekkus Ühendkuningriigi 2016. aasta vastu olulisse Brexiti referendumisse. Selle tulemusel otsustasid Britid napi häälte enamusega Euroopa Liidust lahkuda. Täna peaks peaminister esinema parlamendis ja kutsuma saadikuid üles otsima uut kokkulepet ja tihedamaid sidemeid Euroopa Liiduga. Burnhami sõnul tuleb tunnistada karmi tõde, et Brexit tõi rohkem kahju kui kasu ja praegune olukord ei ole Suurbritannia jaoks piisavalt hea. Prantsusmaa keskkooliõpilased plaanivad paremate tingimuste saavutamiseks uut meeleavalduste lainet, mis peaks algama homme. Eelmisel nädalal esitas valitsus konkreetsed ettepanekud, et püüda õpilaste nõudmistele vastu tulla. Haridusminister teatas, et lähiajal saadetakse kõige enam mõjutatud gümnaasiumitesse, kus on palju töötajaid puudu, pea 3000 asendusõpetajat. Peaminister lubas teha ka eelarves teatavaid muudatusi, et vastata mõnedele õpilaste nõudmistele. Õpilasorganisatsioone pole see aga seni rahuldanud. Alanud nädalal teevad Eesti õhuruumis treening lende Balti riikides paiknevad NATO õhukaitseüksused. Muuhulgas tehakse ka madal lende. Eraldi võivad toimuda üle heli kiirusel lennud, mis viiakse läbi selleks ette nähtud lennukõrgustel ja koordineeritult siviil lennujuhtimise teenistusega. Üle heli kiirusel lendamisega kaasneb lööklaine ja pauk, mis võib sarnaneda suurtükki lasu või plahvatusega.
15: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
8: Ilmadala pilvine ja sajune, kohati on sadu tugev. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 13. Narvas ja Tartus on 9, Tallinnas 10, Pärnus 11 ja Kuressaares 12 kraadi.
15: Elmari päevapüüdja.
8: Kell on 5 minutit üle ühe, esmaspäev ja 12. oktoober. Eks ole ju väga kuum? Vähemalt nii arvavad üheskoos Kristel Aaslaid ja Robert Linna. Kuulakem!

0: õhus on mõte.
1: Oktoobrikuu ajakiri Eesti Naine räägib muuhulgas armastusest. Täpsemalt teeb seda ajakirja veergudel maitsete meister Anni Arro, kes tähistas illuti Tina Pulma ehk 10. abieluaastat. Tema esimene armastus oli David Bowie ja seda esimest on väga raske olnud üle tumbata. Armastuse nimel oled kõigeks valmis või vähemalt tundub nii, aga ega me ju tegelikult tea, milleks me valmis oleme, kui see hetk käes on. Õnneks ei ole ma pidanud midagi väga lolli või traagilist tegema. Minu abikaasa ei hiilga just sõnadega, ta on rohkem tegude mees. Magusad komplimendid jäävad varasesse noorusesse. Mul on meeles üks huvitav kompliment, mis küll ei olnud mu armastatu tehtud, vaid tema sõbra, kui ta me tutustas. Anni on nagu naissoost Johnny Depp. Johnny oli siis tõeliselt hot. Meelde see mulle igatahes jäi. Eks need ilused silmi ja jalgu ole kuuldud küll ja veel, aga kui sul öeldakse, et kõige ilusam osa sinust on jalad, nojah, tore on. Ja armastuse suurim õppetund, üks samm tagasi viib sammukes edasi. Armastus ei ole pidev pidu ja pillerkaar. See on palju sügavam, mitmekihilisem, on tõuse ja mõõnu, millega peab kaasa minema. Natuke nagu väljakutse, kas saan sellega hakkama. Armud on lihtne, armastada palju keerulisem. Ja mis annab märku, et armastus on otsa saanud? Ükskõiksus, austuse puudumine teinedese vastu. Ja Anni Arro lisab siin veel, ta ei ole eriti romantiline inimene klassikalises mõttes. Ma ei oota tähtpäevadel roose, trüfled ja šampanjat. Ootan elud spontaansust, mulle meeldib üllatuda positiivselt. Kui mu abikaasa suudab mind millegi toredega üllatada, näiteks, et ta on täiesti enda initsiatiivil suutunud välja sööma viia, siis see on väga suur asi. Või toob suvalisel teisipäeval mulle kimbu gladioole. See on ka tore. Mida kauem oled inimesega koos, seda vähem on vahtu vaja. Loevad teod ja head sõnad.
0: Õhus on mõte.
2: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight Teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
6: Sven Lõhmus esitleb Eesti popmuusika gaala 5. detsembril Unibet Areenal. Laval Sam, Stefan, Ann Marlen, Koit Toome, Ketteriani, Pürmüüd, Grete Baja, Black Velvet, Vanilla Ninja ja paljud teised. Toetavad T1, Brike ja Kroonika. Piletid piletitaskust.
7: Meie talved nõuavad end juba tõestanud lahendusi. Boschi soojuspumbad on spetsiaalselt loodud Põhja-Euroopa kliimasse. A++ energiatõhusus. Tootja esindus Eestis alates 1993. aastast. Lai hoolduspartnerite võrgustik ja varuosade ladu koha peal. Boschi soojuspumbad. Usaldusväärne ja tõhus küte ilma kompromissideta.
8: Erilised deluks maitsed nautimiseks loodud. Nüüd Lillis. Alates esmaspäevast ekstra vääris oliiviõli 500 ml 7,99. Appelsin šokolaadis 150 grammi 3,99. Alkoholivaba hõõgvein 750 ml 2,99. Lill.
9: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 51 52 31 0 51 32 31 0. külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. talutoodang Lõuna-Eestist.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Helista telefonil 1720.
12: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.

0: ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Kell on 1:30 ja heidame taas pilguportaali ilmajaam.ee. 9 kraadi Jõhvis, Rakveres ja Kehras, Keilas, Kundas, Jõgeval ja Tallinnas. 10 kraadi on Raplas, Tartus ja Heltermaal, Haapsalus ja Narvas ning Räpinas ja Türil ja ka Paides. 11 Otepääl, Põlvas, Võrus, Põltsamaal, Elvas, Tõrvas. 12 kraadi on Pärnuse Viljandis ning Valgas ja Virtsus, 13 kraadi Kuressaares ja Kihnusaarel. Ööl vastu homset on ilm pilvine, öö hakul sajab mitmel pool vihma, pärast keskööd sajuvõimalus väheneb. Puhub põhjatuul kuni 7 meetrit sekundis ja temperatuur jääb öösel 2 ja 7 kraadi vahel. Homne päev on pilvine, kohati sajab vähest vihma ja puhub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis ja homme sooja kuni 12 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutusi toetab realiseerimiskeskus. Soodsad ostud üle Eesti.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tuuli Roosmaa reisiperekond seikleb sellel sügisel Türgis ja noh, et oleks nagu aus, kui me laseksime ikkagi asjaosalisel endal rääkida. Tere hommikust sulle, Tuuli!
2: Tere hommikust, Lauri, tere Tiiu!
3: Tuulikene, kuidas on nii, et sinu ja sinu perekonna reisikihk ikkagi veel ei peatu? Mis teid käimas hoiab?
2: Absoluutselt ei saa aru, sest et me iga kord mõtleme, et noh, varsti lapsed enam ei taha või ei viitsi või tahavad tegeleda muude asjadega ja ikka nad hakkavad nüüd 18 saama ja küsivad, et millal me järgmisse kohta sõidame ja kas me ikka kindlasti läheme. Et me kunagi tegime nalja, et lapsed võtavad meid võib-olla vanaduses kaasa, kui meie oleme vanad ja nemad lähevad reisil äkki võtavad kaasa ja tundub, et asi hakkab sinna poole kiskuma.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
1: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Rehvitakso. Tavalises soodsam rehvipood. Telli rehvid internetist rehvitakso.ee.
3: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik oht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
4: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
5: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
4: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
5: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
6: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
7: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta whitening või fluoride 75 ml 2,79. Valik Luxlis šampoone ja palsameid 300 ml 1,79. A1000 Market. Koos paneme kõik särama.
9: Järgneb oluline teadaanne ja seda lihtsa ja meeldejääva meloodia abil.
10: Kui toodet teenust müüsid just nüüd vaja tiimi üritust, siis pole mingit küsimust. golfipaalat.ee.
11: Kell on täpselt kolvarand 2 ja midagi positiivset ka siia päevapüüde lõppu. Pärit on see Pärnu Postimehest üks uudislugu. Kuigi 16. Gustav Vahari mälestusvõistlusel peeti sadu maadlusmatše ja üks neist eredalt meelde. Kert Kukk oli tegemas elu parimat turniiri sammudes võidut võidule kahes vanuseklassis. Ja ta jõudis ka U15 ehk siis kuni 75 kiloste sportlase hulgas kulla matsi. Vastaseks tuli Valga spordiklubi noormes Brian Laine ehk siis vana konkurent, kellega nad on juba aastaid maid jaganud. Ja finaal läks väga kenasti käima. Kukk haaras finaalis kohe ohjad. Kui maadelda jäi veel 30 sekundit, juhtis läänerandlane 8-2 ehk kuld tundus olevat vormistamise küsimus. Siis juhtus aga õnnetus. Nad kukkusid kahekesi heitealal kuke käe peale. Ja adrenaliini tase oli nii kõrge, et poiss ei saanud esialgu arugi, et käeluu murdus. Lõpuks siiski loomulikult siis taibati, tuli arst kohale ja juhtuski siis nii, et kuna ta ei saanud matsi jätkata, kiirabi viista minema, kuulus lahingu võit Lainele. Nii siis pälvis valgalane kulla ja läänerandlane pidi leppima hõbedaga. Aga see, mis järgnes, pani kohaliku spordisõbra ehk siis spordikooli direktori Janar sõbra küll heldima ja ta ütles, et au tasustamisel kulla kaela saanud Laine läks pärast seremooniat kuke isa juurde ja andis oma kirkaima medali talle, et see viiks siis selle omakorda pojale. Ja saatnud juurde sõnumi, see medal kuulub Kerdile, ta oli seda rohkem väärt. ja selle peale ütles veel Janar Sõber, et Briani vanaisa on treener ja eks tal ole head eeskujud kodus olemas. Ju on poisile üht-teist õpetatud, et peabki just nii käituma. Igatahes väga väärikas liigutus, paljud otsused on palju rohkem väärt kui üks medal. Ja see on tõesti ka väga õige jutt. Näete, on veel selliseid spordisangarid olemas küll, kes hindavad ausat sporti. Ja kui üks noor sportlane teeb midagi sellist teisele noorele, siis tõepoolest ei ole veel kõik kuhugi kadunud. Nii et see lause on ka kulda väärt. Paljud otsused on palju rohkem väärt kui üks medal. Nii et põnevad päevad kui teile kõigile toredad tegusid tervesse nädalasse ja olgem üksteise vastu head.

0: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
3: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
2: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
3: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
4: Professionaalsed töötajad valivad Bosch Professional tööriistad. Ostes Bosch Professional tööriistu, saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. detsembrini. Bosch Professional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Rohkem informatsiooni bosch-professional.com.
5: Kuivad ja pehmed riided vaid paari tunniga. Pesukuivatiga on see võimalik. Ainult oktoobris osta Euronixist pesukuivati ning saad tasuta tarne koos tuppa kandmisega kõikjal Eestis. Vaata lähemalt euronix.ee.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit 2,89. Makita akkutolmuime ja tsüklon filtriga TCL 286 129 eurot. Bauhof.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Vali Coca-Cola, Fanta ja Sprite karastusjooke. 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. Kindii püksmähkmed. Erinevad suurused, 4 eurot ja 99 senti pakk. Soodsad hinnad. A1000 Marketis.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti, seega leiad lähedalt alati oma kaarklass esinduse.
8: Kaarklass

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistundi toetab seeniorite päev 17. oktoobril Magistraali keskuses.
2: Euroopa Liit lisab sanktsioonide nimekirja 1600 Venemaa isikut ja üksust. Ukraina rünnakud lõid rivist välja 3 Yandexi superarvutit Venemaal. Briti peaministri sõnul sekkus Moskva Brexiti hääletusse. Ilm on pilves selgimistega, sajab vihma, kohati on sadu üsna tugev ja sooja täna kuni 13 kraadi. Tere päevast! Kell on 2. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel Luksemburgis kiideti heaks ligi 1600 Venemaa sõjatööstusega seotud isiku ja üksuse lisamine sanktsioonide nimekirja. Lisati üle 740 isiku, kes aitavad kaasa Venemaa võimekusele jätkata sõda Ukraina vastu. Välisminister Margus Tsahkna sõnul on tegemist seni suurima isikute ja üksuste lisamisega sunnimeetmete hulka. Euroopa Liidu välisministrite kohtumise fookuses oli lisaks Venemaa survestamisele ka Ukraina edasine toetamine. President Donald Trump teatas aga asja Venemaaga kokkulepitud niinimetatud diiselkütuse diilist. Kuku raadio saates sihik selgitas välisministeeriumi kantsler Jonathan Vseviov.
3: See, mida Ameerika Ühendriigid teeb, ei ole meie kontrolli all. Paljud Euroopa riigid on ameeriklastega muidugi kõnelenud, kui võimalik, anname ka meie oma sõnumeid sinna, soovitusi ja mõtteid. See, mis on meie kontrolli all, on see, mida teeb Euroopa ja siin on mul küll hea meel, et just täna õnnestub Euroopa seaks kiita Euroopa Liidus siis umbes 1600 täiendavat sanktsioneerimist, millega agressiooni hinde Venemaale jätkuvalt tõstetakse. Aga mis kõige olulisemana annab selle signaali, et Euroopa ei ole oma kurssi muutnud ja jätkab sellel kahe punktilisel rahuplaanil, millest üks osa näeb, et Ukraina toetamist ja teine osa Venemaale agressiooni hinna tõstmist.
2: Ukraina edukad droonirünnakud Venema andmekeskustele lõid rivist välja 3 tehnoloogia hiiu Yandex superarvutit. Riigi IT-taristule tekitatud kahju on suur, ekspertide hinnangul on superarvutite taastamine võimatu. Rünnakud on järsult vähendanud Kremli robotkontode tegevust, antes sellega löögi Vene propaganda ja mõjutustegevusele. President Volodymyr Zelenski sõnul annab Ukraina vastulöögi, kui Moskva ei nõustu energia relvarahuga, mille USA president Donald Trump ühepoolselt välja kuulutas. Ta selgitas, et kui Moskva tahab, et Ukraina lõpetaks kaugmaa rakettide rünnakud naftatöötlemistehaste vastu, siis peab Venemaa peatama rünnakud Ukraina energiasüsteemi ja elutähtsa taristu vastu ning lõpetama Ukraina inimeste tapmise. Briti peaministeri Andy Burnhami sõnul on selge, et Venemaa sekkus Ühendkuningriigi 2016. aasta vastuolulisse Brexiti referendumisse. Selle tulemusel otsustasid britid napi häälte enamusega Euroopa Liidust lahkuda. Täna peaks peaminister esinema parlamendis ja kutsuma saadikuid üles otsima uut kokkulepet ja tihedamaid sidemeid Euroopa Liiduga. Burnhami sõnul tuleb tunnistada karmi tõde, et Brexit tõi rohkem kahju kui kasu ja praegune olukord ei ole Suurbritannia jaoks piisavalt hea. Prantsusmaa keskkooli õpilased plaanivad paremate tingimuste saavutamiseks uut meeleavalduste lainet, mis peaks algama homme. Eelmisel nädalal esitas valitsus konkreetsed ettepanekud, et püüda õpilaste nõudmistele vastu tulla. Haridusminister teatas, et lähiajal saadetakse kõige enam mõjutatud gümnaasiumitesse, kus on töötajaid puudu, ligi 3000 asendusõpetajat. Peaminister lubas teha ka eelarves teatavaid muudatusi, et vastata mõnedele õpilaste nõudmistele. Õpilasorganisatsioone ei ole aga see kõik rahuldanud. Nobeli majanduspreemia pälvisid USA teadlased Robert Hall ja Michael Woodford töö eest, mis käsitleb, kuidas raha ja eelarve poliitika aitavad majanduskõikumisi stabiliseerida. Mudelid kasutavad praktiliselt kõik keskpangad näiteks intressimäärade tõusude või languste hindamiseks. Nobeli majandusauhinna komitee esimehe sõnul saab mudeli abil paremini toime tulla majandushäiretega nagu energiakriisid või majapidamiste tarbimise järsk muutus.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
1: Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
4: Ja räägime ilmast ka, eeloleval ööl siis enamasti pilves ilm, mitmel pool sajab vihma, paiguti on udune, pärast keskööd küll sadu harveneb. Tuul puhub põhjakaarest 2-7, rannikul ka kirde tuult 10-15 meetrit sekundis ja sooja on öösel 3-8, rannikul ka 11 graadi. Homme päeval saab kohati vihma, valdavalt puhub homme põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja on homme päeval 7-12 graadi. Hetkeseisuga on ilmajaam.ee andmetel Tallinnas 9, Tartus Narvas 10 graadi, Pärnus Kuressaares on kõige soojem hetkel 13 graadi peal, siis seal termomeetri näitab.
0: Kahest kuueni.
4: Tere kena pärastlõunat ja head nädala algust ka siit poolt pärastlõuna programmist kahest kuueni. Kell ongi kaks läbi kohe, põhimõtteliselt 6 minutit. Mina olen Veiko teiega siin siis koos kuni õhtus suminani välja ja head olemist pärastlõunaks peaks olema see nädala alguse kõige suurem pinge maas või ei ole veel. Okei, okay. No küll ta läheb. Nii, aga hea muusika vahele siin natukene juttu ka muusikalisi rubriike ja nii edasi. Teate küll. Nii, et hakkame siit peale. Traffiku Wunderbar on üks tore laul ja selle kuulame õige pea ära ka enne seda, aga nublult kes see laid.

0: kaks ühest. Kaks ühest.
1: Eelmise laulu pealkirjaks oli Wunderbar, aga see järgmine lugu, mida me nüüd kahes eri esituses kuulame, on minu arust, ütleme eesti keeles lausa, suurepärane. See on siis Riho Sibula ja Peep Ilmeti sulest pärit pala, mille pealkirjaks Vägev vähk ja Ultima tuule. No päris algus perioodil on see kohe salvestatud ka, sest solistiks seal veel tuules siis Tõnis Mägi. Värskem versioon on pärit Revalssi, oli vist

0: milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Kas sina teadsid, et realiseerimiskeskus on tegelikult üks hea hinnakeskus? Seal on nii suur valik toidukaupu, kodutarbeid, kassi- ja koeratoite, mänguasju ja palju-palju muud. Kõik väga hea hinnaga. Leia lähim realiseerimiskeskus või vaata e-poodi realiseerimiskeskus.ee.
2: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Jesper Parve siiras teos Mees, otse ja ausalt. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro aiakatted ja väetised kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Royal Canin lemmikloomatoit kuni -40%. Osta Bauhof.ee
2: Sel nädalal A1000 Marketis Kitty Clean Kompakt Plus Paakuv Saviliiv. 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kolmekihiline tualettpaber klassik. 50 rulli, 7 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Teadaanne. Palume seda jummineoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
4: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
5: 17. oktoober Riisipere kultuurimaja, 18. Nõmme kultuurikeskus, 19. Võru Kannel, 20. Paide muusika- ja teatrimaja, 2. november Teater Vanemuine.
6: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
7: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.

0: ilmateade toetab Luminor Bloom , pangakaart , millega võid teenida rohkem .
1: Minut üle poole kolme on kell liikunud ilmajaam.ee andmetel on hetkel siis nii . Rakveres 8, Tallinnas Jõgeval , Keilas , Kehras , Jõhvis 9, Kundas , Mustvees , Haapsalus , Raplas , Heltermaal 10 kraadi sooja . Tartus , Narvas , Põltsamaal , Võrus , Virtsus ja Põlvas , ka Viljandis , Otepääl , Türil , Paides 11 kraadi ja Pärnus , Kihnus , Elvas , Tõrvas , Valgas , Kuressaares , Räpinas on praegu sooja 12 kraadi . Öö on enamasti pilves , sajab vihma mitmel pool ja paiguti tekib udu , küll pärast keskööd sadu harveneb . Enamasti puhub põhjakaare tuul 2-7 meetrit sekundis , rannikul võib lisanduda veidi tugevamat kirdetuult 10-15 meetrit sekundis ja sooja on öösel 3-8, rannikul ka 11 kraadi . Homne päev on pilves selgimistega , kohati sajab vihma . Valdavalt puhub homme põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja homme 7-12 kraadi .

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Kallid seeniorid! Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus. Kõik on siin.
2: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
3: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
4: Nii kiiresti.
3: Helista või broneeri aeg. Juba täna.
5: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
6: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos. Mõnusalt marjane, parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval suurtes krossipoodides ja hästi varustatud kauplustes. Maldivar. Eesti moos.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
9: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusud kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus Hinnapommis. Kõik kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. Hinnapomm.ee.
10: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Soolatud Atlandi lõhefile nahaga 1 kg 14,99 ja fatatud kohv Paulig 500 grammi Lidl plussiga teine pakk 4,99 ja tualettpaber 32 tükki 5,49. Lidl alati väärt.

0: Ansambel Trobikond, kui teil ei olnud enam meeles see lugu koos DJ X-iga. Muusikale oli selle laulu pealkirjaks. Muide, Eesti saab täna endale siis uue presidendi. Täpsemalt kell 15.00 algab siis presidendi ameti astumisse seremoonia. Ja kõik on juba seal nii-öelda kohal ja rivistunud, võite ka otse ülekannet näiteks Postimehest vaadata. Aga siis päris ametlik osa kella kolmest alates. Marju Länikult kuulame siin õige pea lugu Vaja on suu kätt, aga enne seda on vaja ette lugeda mõned värsked erakulutused. Kõigepealt loomade heaolu keskusesse. Seal ootab siis uut kodu üks noor ja uudishimulik Noep. Ta on mustvalge kasukaga, kassipois, vahva ja tragi tegelane. Suurimaks kireks on sel kassil papkastide disain. Teate küll, kassid ja papkastid. Lähemalt infot saab siis kassi kohta kas meiliaadressil hoiukodu@varjupaik.ee või telefoni numbril 56 897 495. Noor ja tragi kassipois, nimeks on tal Nööp, ootab endale loomade heaolu keskuses uut peremeest. Ja lähemalt infot saab kas telefonil 56 897 495 või meiliaadressil hoiukodu@varjupaik.ee. Ja ikka tähelepanu, kui autoomanikud ostan teie auto juba täna, sobivad igas seisukorras nii kaubikud, maasturid kui ka tavautod. Tulen järgi üle Eesti. Ja telefoni number on 569-32-565. Ostan teie auto juba täna, sobivad igas seisukorras autod, kaubikud või maasturid. Tulen järgi üle Eesti. Telefoni number on 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Hendrik Sal-Saller, tere sulle, sõber.
2: Tervist, tänud kutsumast.
1: Kuule, Hendrik, ütle, kuidas sa nagu seda teed, et ühe hea hit loo jaoks on tähtis see, et see lugu oskaks ka kummitada ja see avatlus, et said Sommeri kätte eelmise nädala teisipäeval kolmapäeval.
3: Ma olen väga hädas.
1: Ja mind said need kätte totaalselt terveks päevaks neljapäeval. Et mis on nagu selle nagu hiti võti, et kuidas sa seda kummitamise sinna sisse kirjutad?
2: No see oleks tegelikult nagu väga hea asi, kui ma teaks seda. Aga ma ei tea, et ma mingi loo teen enne kõik, et see peab mulle meeldima. Ja siis pärast seda oleks väga tore, kui see meeldiks ka mu sõpradele, ehk et meie bändi liikmetele, et nemad peavad ju ka seda lugu mängima aastaid. Aga et kuidas see kummitamise värk sinna tuleb, et seda ma ei oska öelda, aga see on väga hea see kõrvaussi teema. Mulle meeldib. Tead, mul on endal ka tihti peale nii, et ma ärkan hommikul üles mingi lugu, näiteks kas või see sama ahvatlused on ju. Ja siis ma ei saa seda peast välja muud moodi, kui ma pean lihtsalt kuulama mingi teist lugu. Aga siis on sellega see oht, et jääb see teine lugu päev. Käib päev läbi mul.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: teadsid, et realiseerimiskeskus on tegelikult üks hea hinnakeskus? Seal on nii suur valik toidukaupu, kodutarbeid, kassi- ja koeratoite, mänguasju ja palju-palju muud. Kõik väga hea hinnaga. Leia lähim realiseerimiskeskus või vaata e-poodi realiseerimiskeskus.ee.
1: Sven Lõhmus esitleb Eesti popmuusika gala 5. detsembril Unibet Areenal. Laval Sam, Stefan, Ann Marlen, Koit Toome, Ketteriani, Pürmüüd, Grete Baja, Black Velvet, Vanilla Ninja ja paljud teised. Toetavad T1, Brike ja Kroonika. Piletid piletitaskust.
2: Ilm ja liiklusolud.
3: Täna on oodata tavalist Eesti kliimaga hommikut, võimalik kerge metsloomasadu ja kohati võib teeservas olla autoabi ootavaid sõidukeid.
2: VZU Liiklus Plus katab su auto kokkupõrke teise liikleja või suurulukiga ja tagab 24/7 autoabi. Tutvu tingimustega vzu.ee ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
4: Kas hinnad ajavad veresuhkru kõrgeks? Siis tasub seda kontrollida. Uus Hippo H1 automaatne glükoosiandur aitab veresuhkrut jälgida lihtsalt ja mugavalt. Küsi apteegist või helista tasuta infonumbril 800 7070. Hippo H1 sensoriinfo leiad ka veresuhkur.ee. Tähelepanu, tegemist on meditsiiniseadmega.
5: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
8: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
7: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
8: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
9: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 9. 12. oktoobrini. Karastusjook, Coca-Cola originaal või Zero. 6x330 ml, 3,79. Arimex Premium pistaatsiapähklid. 1 kilo, 13,99. Matsi Mokka Delikates hakkliha. 300 grammi, 1,69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Täistundi toetab seeniorite päev. 17. oktoobril Magistraali keskuses.
12: Riigikogus toimub Ülle Madise ametisse astumise tseremoonia. Euroopa Liit lisab sanktsiooni nimekirja ligi 1600 Venema isikut ja üksust. Eesti jätkab Läti toetamist Valgevene piiril. Ukraina droonirünnakud lõid rivist välja 3 Yandexi superarvutit. Ilm on pilves selgimistega, sajab vihma, kohati on sadu tugev ja sooja täna kuni 13 kraadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Eesti saab peagi uue presidendi. 4 minutitel algab Riigikogu täiskogu istung, kus peab kõne president Alar Karis. Järgneb Ülle Madise ametivanne ja ametiketti üleandmine ning siis juba uue vabariigi presidendi kõne. Nii Kuku Raadio kui ka Postimees jälgivad sündmusi otse eetris. Kuku Raadios algab kohe pärast uudiseid eri saade presidendi vahetus. Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel Luksemburgis kiideti heaks ligi 1600 Venemaa sõjatööstusega seotud isiku ja üksuse lisamine sanktsiooni nimekirja. Lisati üle 740 isiku, kes aitavad kaasa Venemaa võimekusele jätkata sõda Ukraina vastu. Välisminister Margus Tsahkna sõnul on tegemist seni suurima isikute ja üksuste lisamisega sunnimeetmete hulka. Euroopa Liidu välisministrite kohtumise fookuses oli lisaks Venemaa survestamisele ka Ukraina edasine toetamine. President Donald Trump teatas aga äsja Venemaaga kokku lepitud nii nimetatud diiselkütuse diilist. Kuku raadio saates sihiks selgitas välisministeeriumi kantsler Jonathan Vseviov.
13: See, mida Ameerika Ühendriigid teeb, ei ole meie kontrolli all. Paljud Euroopa riigid on ameeriklastega muidugi kõnelenud, kui võimalik, anname ka meie oma sõnumeid sinna, soovitusi ja mõtteid. See, mis on meie kontrolli all, on see, mida teeb Euroopa ja siin on mul küll hea meel, et just täna õnnestub Euroopa seaks kiita Euroopa Liidus siis umbes 1600 täiendavat sanktsioneerimist, millega agressiooni hinde Venemaale jätkuvalt tõstetakse. Aga mis kõige olulisemana annab selle signaali, et Euroopa ei ole oma kurssi muutnud ja jätkab sellel kahe punktilisel rahuplaanil, millest üks osa näeb ette Ukraina toetamist ja teine osa Venemaale agressiooni hinna tõstmist.
12: Politsei- ja piirivalveamet saatis Läti uue Estpoli meeskonna, et jätkata Läti piirivalve toetamist Valgevene suunalt lähtuva rändesurve tõrjumisel. PPA peadirektori asetäitja Veiko Kommusaare sõnul ei ole Läti Valgevene piiril toimuv ainult Läti mure, vaid puudutab kogu Euroopa Liidu julgeolekut. Ta lisas, et toetades Lätit aitame tõkestada ebaseaduslikku rännet võimalikult välispiiri lähedal ja mida kaugemale suudetakse ebaseaduslikud piiriületused tõkestada, seda paremini on kaitstud ka Eesti julgeolek. Lisaks ametnikele panustab Eesti operatsiooni teenistuskoerte, troonide ja muu erivarustusega. Ukraina edukad droonirünnakud Venemaa andmekaitsekeskustele lõid rivist välja kolm tehnoloogia hiiu Yandex superarvutit. Riigi IT-taristule tekitatud kahju on suur. Ekspertide hinnangul on superarvutite taastamine võimatu. Rünnakud on järsult vähendanud Kremli robotkontode tegevust, andes sellega löögi Vene propaganda ja mõjutustegevusele. Briti peaministeri Andy Burnhami sõnul on selge, et Venemaa sekkus Ühendkuningriigi 2016. Aasta vastuolulistesse Brexiti valimistesse. Selle tulemusel otsustasid Britid napi häälte enamusega Euroopa Liidust lahkuda. Täna peaks peaminister esinema parlamendis ning kutsuma saadikuid üles otsima uut kokkulepet ja tihedamaid sidemeid Euroopa Liiduga. Burnhami sõnul tuleb tunnistada karmi tõde, et Brexit tõi rohkem kahju kui kasu ja praegune olukord ei ole Suurbritannia jaoks piisavalt hea. Nobeli majanduspreemia pälvisid USA teadlased Robert Hall ja Michael Woodford töö eest, mis käsitleb, kuidas raha ja eelarve poliitika aitavad majanduskõikumisi stabiliseerida. Mudelid kasutavad praktiliselt kõik keskpangad, näiteks intressimäärade tõusude või languste hindamiseks.
10: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
14: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
15: Ilmöösel enamasti pilves saab mitmel pool vihma, pajuti tekib udu, küll pärast keskööd sadu harveneb. Enamasti puhub põhjakaare tuul 2-7 ja ka rannikul ka kirde tuult 10-15 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb 3-8, rannikul ka 11 graadi. Ka homme saab kohati vihma, tuul puhub homme enamasti põhjakaarest 1-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 7-12 graadi. Hetkeseisuga on ilmajaam.ee andmetel Tallinnas 9, Tartus Narvas Viljandis 11, Pärnus praegu 13 graadi.
10: Kahest kuueni.
15: 3:05 kell siin pärast lõunal ja kuupäev on siis 12. oktoober. Maailma ajaloost üht-teist on ka meelde tuletada, näiteks läheme nii kaugele kui 1492. aastasse, millega pärast just see päev on valitud ka Ameerika avastamise kuupäevaks. Eks siis Ameerika avastasime meie eurooplased. Kolumbus siis väidetavalt Bahama saartel maabus. 1810. aastal, aga peeti Müncheni linnas Saksamaal, Bayeri maal esimene Oktoberfest, nii et see fest on seal kestnud ka 100 aastat ja pealegi veel. Nii, aga meie läheme siin muusika juurde muidugi kohe, õigepealt tuleb ka päevalaul, sinna tuleb ka juttu juurde, aga kõigepealt siis Koit Toomega vastu tuultu.

Kuu on päike, laulis meile The Sun ja kell on saanud 15.14. Just minut poolteist tagasi andis proua Ülle Madise Riigikogu ees ameti vande ja astus uue presidendina ametisse. Palju õnne meile, Eestile. Nii, hetkel on veel pidulikud hetked ja kõlab Eesti hümn, aga seda kõike võib tähistada, ma arvan, ka natukene rahvalikumalt ja seda me nüüd ka teeme. Ehk siis meil on täitsa värske lugu teile, head Elmari kuulajad, ära mängida. Tuleb see ansamblilt Krullikad. Viis on teile kõigile tuttav, sõnad on siin ka nii-öelda päris mitmed vanast versioonist, nii et loo sõnad autorid on päris mitu. Nimetanud kõik ära, Jürgen Kansen, Linda Eensaar ja Lauri Saatpalu. Nii et ansambel Krullikad ja siit tuleb laul Madise Ülle.

0: arvates on kergust ja nalja ja loomingulisust on palju rohkem tarvis, nii et vaevalt, et ma liiga tõsimelne saan olema.
1: Elmari päevalaul.
2: Ja ikka saatekava järgi ka päevalaul siit tuleb. Ilma meil selline pilves ja vaadates seda taevas siin, siis üks osa on päris tume ja teine päris ele sügisena aeg. Pilve piir on ka tänase päevalaulu pealkirjaks. Esitab seda loomulikult Ines ja Ineselt endalt tuleb ka kommentaar.
1: Elmari päevalaul.
3: Pilve piir. Lugu aastast 2011, albumilt Kiusatus, mis oli selline eri projekt album koostöös Alekokkiga minu arust. Et see oli siis plaat, mis pandi Alekokki sixpackidega kaasa. Oli vist kolm artisti, kes andsid sellise eri albumi välja. Meie, kas siis oli Terminaator vist ka ja keegi oli veel. Aga Pilve piir on tõenäoliselt selle Kiusatus albumi pealt üks võib-olla kõige rohkem lennanud lugusid. See oli ikka selline singli staatuses lugu ja minu teada ta on kirjutatud, nii palju kui ma mäletan, kuidagi bändi ühistöös minu võib-olla algidee ja üheskoos jämmides ja lugu arendades. Ja selle looga on huvitav see, et päris paljudele tegelikult see lugu meeldib. Tas on mingi selline hästi positiivne, natukene naiivne mingi tunne. Kontsertitel hea minekuga lugu. Just viimasel ajal oleme enda jaoks taas avastanud selle, et võib täitsa teha. Natukene nagu naiivne võib-olla on, aga samas on lahe ka. Mingi mõnus naiivsus. Ja lahe on see, et üks hästi tore selline heli tehnika mees Rumpa, kellega me ikka aegajalt kohtume, et tema alati ütleb meile, kui me kusagil jälle ütleme, pagan, see Pilve piir on ikka nii hea lugu. Et see on nii armas, kui vahest tuleb mõni inimene, kes sa üldse ei ootagi. Et ta on selline karune ja selline suur mees. Ja ta tuleb ja ta ütleb sulle sellise loo kohta, võib-olla sa üldse ei arvaks näiteks, et noh, ta võiks selle loo suhtes nagu mingisugust erilist emotsiooni omada. Ja tuleb ja ütleb, et pagan, et see töötab nii hästi, et tal nii meeldib see lugu.

0: Elmari päevalaul.
1: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Kas sina teadsid, et realiseerimiskeskus on tegelikult üks hea hinnakeskus? Seal on nii suur valik toidukaupu, kodutarbeid, kassi- ja koeratoite, mänguasju ja palju-palju muud. Kõik väga hea hinnaga. Leia lähim realiseerimiskeskus või vaata e-poodi realiseerimiskeskus.ee. Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
3: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 milliliitrit, 2,79. Valik Luxlis šampoone ja palsameid. 300 milliliitrit, 1,79. A1000 Market. Koos paneme kõik särama.
2: SEB. Õige on ju SEB. Jälgi alati, et e-kirja, SMS-i saatja või veebilehe aadress oleksid korrektsed. Kui kirjapilt pole päris õige, anna pettulehest teada Riigi Infosüsteemi Ametile. Aadressilt cert@cert.ee, et saaksime lehe eemaldada.
3: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppija töökogemused. Sind aitab Võta. Loe veebist hm.ee/võta. Võta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussi pihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Täna reporteris.
9: Missir Luu on muusika Tarantino legendaarsest filmist Pulp Fiction, kus on läbisegi ohtralt vägivalda verd ja tsitaate piiblist.
10: Dillari, kohtume me tagasiin.
9: Nii kõlab aga legendaarse Eesti punkbändi vennaskonna Pilleriin. Ehk võib neid lugusid õige pea kuulda ka Kadrioru lossi akendest. Selline muusika on ju ka täna presidendi ametiketti kaela saanud Ülle Madise lemmikuks. Mis veel Kadriorus alates tänasest muutub?
8: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: 3:30 kell ilmajaam.ee andmetel on hetkel Rakveres 8, Jõhvis, Kehras, Jõgeval, Keilas, Tallinnas 9, Kundas, Mustvees, Viljandis, ka Põltsamaal, Raplas 10 kraadi. Narva, Tartu, Haapsalu, Otepää, Tõrva, Paide, ka Türi, Heltermaa 11 kraadiga ja Võrus, Valgas, Räpinas, Pärnus, Kuressaare, Selvas, Virtsus 12 kraadi ning Põlva, Kihnu hetkel 13 kraadi peal. Öösel on enamasti pilves ilm, sääb mitmel pool vihma, paiguti tekib ka udu. Tõsi, pärast keskööd sadu siiski harveneb. Põhjakaare tuul puhub 2-7, rannikult tugevamat kirdetuult 10-15 meetrit sekundis ja sooja on öösel 3-8, rannikul ka 11 kraadi. Hommepäeval saab kohati vihma, valdavalt puhub põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja homme 7-12 kraadi.

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
1: erakuulutusi toetab realiseerimiskeskus. Soodsad ostud üle Eesti.

sajab külm on pori, kummikuid on vaja. Sügis käes. Vähemalt on Elmar. Sügis Elmar.

0: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
1: Kas sina teadsid, et realiseerimiskeskus on tegelikult üks hea hinnakeskus? Seal on nii suur valik toidukaupu, kodutarbeid, kassi- ja koeratoite, mänguasju ja palju-palju muud. Kõik väga hea hinnaga. Leia lähim realiseerimiskeskus või vaata e-poodi realiseerimiskeskus.ee.
2: Turvalisem Eesti ja puhtam keskkond, energiatõhusamad kodud, kaasaegne kool, kus on hea õppida. Need on vaid mõned muutustest, mida näeme enda ümber iga päev. Euroopa eelarve aitab teha elu Eestis paremaks. Elu edeneb. Loe lähemalt eluedeneb.ee.
3: Kui sul vesi on, aga torust ei tule, või vesi tuleb, aga torusid pole, siis vaata kohe veekanal.ee. Meilt saad kiirelt kätte kvaliteetse pumba, boileri, mida sa vee, kütte või kanalisatsiooni jaoks vajad. Tutvu pakkumisega juba täna veekanal.ee.
4: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
5: Kell 5 trenni, kell 7 õhtusöök. Aga toidukaubad? Need tulevad täpselt siis, kui sina valid. Barbora toob toidukaubad koju ühe tunnise täpsusega. Sina planeeri oma päev, meie toome toidud. Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
6: Saksa sündpopi suurkuju Camouflage 17. oktoobril Tallinnas Helitehases ja 18. oktoobril Tartus Vanemuise kontserdimajas. Camouflage taas Eestis. Piletid leiad piletitaskust.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Vali Coca-Cola, Fanta ja Sprite karastusjooke. 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. Kindii püksmähkmed, erinevad suurused, 4 eurot ja 99 senti pakk. Soodsad hinnad, A1000 Marketis.
8: Mäletad lapsepõlve hommikuid, jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos, mõnusalt marjane, parajalt magus, maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval suurtes krossipoodides ja hästi varustatud kauplustes. Maldivar, Eesti moos.
9: Noormees, näidake oma kotid ette.
10: Ei näita oma kotte ette.
11: Milles probleem on?
9: Näida kotte näidata.
11: Te ei taha oma kotte näidata.
10: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
12: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
13: 17. oktoober Riisipere kultuurimaja. 18. Nõmme kultuurikeskus. 19. Võru Kannel. 20. Paide muusika ja teatrimaja. 2. november Teater Vanemuine.
14: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.

Jaak Joala Sveider lugu, see lugu seal, see ei teagi, joodi veini ja istuti kõrvuti ja lõpuks ikka ei tulnud midagi välja asjast. No juhtub, iga päev ei saagi lotto võitu. Aga Jackpotist laulavad meile nüüd küll järgmises loos Stefan ja Liis Lemsalu. Ja 15.46 kell, nii et värsked uudised juba vähem kui veerand tunni kaugusel.

0: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
1: Kallid seeniorid! Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus. Kõik on siin.
2: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Sellel nädalal on Lidli kauplustes praktilised ja soojad lasteriided külmemaks ilmaks. Värskes õhus mängimine on alati väärt. Alates esmaspäevast laste talvekombinesoon 16 eurot, laste talvepüksid 12 eurot, laste saapad 11 eurot. Lidl, alati väärt!
4: Kas sina teadsid, et realiseerimiskeskus on tegelikult üks hea hinnakeskus? Seal on nii suur valik toidukaupu, kodutarbeid, kassi- ja koeratoite, mänguasju ja palju-palju muud. Kõik väga hea hinnaga. Leia lähim realiseerimiskeskus või vaata e-poodi realiseerimiskeskus.ee.
5: Meie talved nõuavad end juba tõestanud lahendusi. Boschi soojuspumbad on spetsiaalselt loodud Põhja-Euroopa kliimasse. A++ energiatõhusus. Tootja esindus Eestis alates 1993. aastast. Lai hoolduspartnerite võrgustik ja varuosade ladu koha peal. Boschi soojuspumbad. Usaldusväärne ja tõhus küte ilma kompromissideta.
6: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
7: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
8: Soodsa hinnaga piletid on saadavad Piletilevis.
9: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
10: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klämpingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
9: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. 3 päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
10: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
9: Leia oma rütm! Rattafestil. Piletid, piletid taskust.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Täistundi toetab seeniorite päev. 17. oktoobril Magistrali keskuses.
13: Eestil on uus president. Ülle Madise andis Riigikogu ees ameti vande. Euroopa Liit lisab sanktsioonide nimekirja ligi 1600 Venemaa isikut ja üksust. Eesti jätkab Läti toetamist Valgevene piiril. Ilm on täna pilves selgimistega, sajab vihma ja kohati on sadu päris tugev, sooja on kuni 13 graadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Ülle Madise andis Riigikogu ees ametivande ja astus ametisse vabariigi presidendina. Madise pidas oma esimese kõne riigipeana, kus ta muuhulgas rõhutas isikuvabaduste ja usalduse olulisust. Ta tõi välja, et viimase kümnendi katsed kasvatada inimesi ümber, kirjutada ette, kuidas on ainuõige elada, mõtelda, tunda või rääkida, on andnud usaldusele vältimatu tagasilöögi. Muuhulgas märkis president Ülle Madise, et vaba Eesti riigi pidamiseks vajaliku raha saame vaid tugeva ja kohanemisvõimelise majandusega, sest tab tuleb ettevõtjad vabaks lasta. Pole vaja loovust ja ettevõtlikust lämmatavaid käske, keelde, tarbetud bürokraatiat ega kõikjale ülevaatajat, rõhutas Ülle Madise. Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel Luksemburgis kiideti heaks ligi 1600 Venemaa sõjatööstusega seotud isiku ja üksuse lisamine sanktsiooni nimekirja. Lisati üle 740 isiku, kes aitavad kaasa Venemaa võimekusele jätkata sõda Ukraina vastu. Välisminister Margus Tsahkna sõnul on tegemist seni suurima isikute ja üksuste lisamisega sunnimeetmete hulka. Euroopa Liidu välisministrite kohtumise fookuses oli lisaks Venemaa survestamisele ka Ukraina edasine toetamine. Politsei- ja piirivalveamet saates Läti uue Estpoli meeskonna, et jätkata Läti piirivalve toetamist Valgevene suunalt lähtuva rändesurve tõrjumisel. PPA peadirektori asetäitja Veiko Kommusaare sõnul ei ole Läti-Valgevene piiril toimuv ainult Läti mure, vaid puudutab kogu Euroopa Liidu julgeolekut. Ta lisas, et toetudes saame Lätit aidata tõkestada ebaseaduslikku rännet võimalikult välispiiri lähedal ja mida kaugemale suudetakse ebaseaduslikud piiriületused tõkestada, seda paremini on kaitstud ka Eesti julgeolek. Lisaks ametnikele panustab Eesti operatsiooni teenistus koerte, droonide ja muu erivarustusega. NATO Euroopa liitlasvägede ülemjuhataja kindral Leksus Grinkevich ütles, et Allianz peaks Venemaale märku andma oma punastest joontest seoses sabotaaži rünnakutega Euroopas. Ta lisas, et oluline on jätkata liitlaste vahelisi konsultatsioone ja mõelda võimalikele vastusammudele. NATO kõrgeim sõjaline juht ütles, et Allianz tõkestab, nüristab ja murrab iga rünnaku oma liikmete vastu, hoiatades sellega Venemaad olukorras, kus hirm Moskvast lähtuva ohu ees üha kasvab. President Volodymyr Zelenski sõnul annab Ukraina vastulöögi, kui Moskva ei nõustu energia relvarahuga, mille USA president Donald Trump eile ühepoolselt välja kuulutas. Ta selgitas, et kui Moskva tahab, et Ukraina lõpetaks kaugmaa rakettide rünnakud naftatöötlemistehaste vastu, siis peab Venemaa peatama rünnakud Ukraina energiasüsteemi ja elutähtsa taristu vastu ning lõpetama Ukraina inimeste tapmise. Ja Eesti Rahva Muuseumis avati 70 000 tamme tõruga näitus inimeseks olemise ürksus, mis kutsub mõtisklema inimeseks olemise üle praeguses muutuvas maailmas läbi luule ja looduse. Looduselide ja kujunditega Karin Kivipõllu luulenäitus viib teekonnale läbi raba, meretuulte ja lumiste laante. Üks oluline element on tamme tõru, neid on näitusel ligi 600 liitrit.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
12: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
14: Öösele on enamasti pilves ilm, saab mitmel pool vihma, paiguti tekib udu, kuigi pärast keskööd sadu pigem harveneb. Tuul puhub öösel põhjakaarest 27 meetrit sekundis, rannikul küll on kirda tuul tugevam 10-15 meetrit sekundis. Sooja on öösel 3-8, rannikul ka kuni 11 kraadi. Homme saab kohati hoo vihma, enamasti puhub päeval põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja homme 7-12 kraadi. Hetkeseisuga on ilmajaam.ee andmetel Tallinnas 9, Tartus 10 kraadi sooja, Pärnus 12.
11: Kahest. Kuueni.
14: Kena pärast lõuna jätku siin 4-5 minutit kell. Meil on ilus ilm aknad, aga et sajab ka, aga samal ajal paistab kena päike ja kollased sügislehed helgivad. Noh jah, igas aastajas omad võlud. Me näeme muusika ajalukku siin õige pea, päev muusikas rubriiki ja täna on siin huvitavaid asju, kuidas üks varane rock'n'rolli staar jättis rocki ja läks jumala juurde. Ja mis seda siis sai. Ja siis 50-ndatest üks äge jutt ka, mis on selline tehnika poolt automakid võiks olla ühisnimetaja. Ja. Tundi alustab Pürmüüd, solistiks selles loos Reket ja Kanna mind laulu pealkirjaks. Ja kõik Elmariga.

mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab. Silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong

0: päev muusikas.
1: 16.15 kell kalendris on 12. oktoober ja muusika ajaloost mõned sündmused. Aastasse 1955 ja no automakid, CD-mängijad, tänapäeval pole seda CD-tki võimalik siis sisse panna, on meil selline tava asi juba aasta kümneid, eks ole. Aga 1955. aastal Chrysleri korporatsioon lasi välja suurepärase uue mudeli, automudeli. 1956 tulid nad turule ja seal oli siis suurepärane hi-fi selline plaadimängija sees, siis pool mingeid CD-sid veel olemaski ja loomulikult pidi olema see plaadimängija, ta oli siis umbes 10 sentimeetrit kõrge pea 30 sentimeetrit laiust ja oli siis seal esipaneelis nii-öelda juhi kõrval. Need väiksed 7-tollised plaadid siis käisid seal, aga seal oli huvitav asi see, et need plaadid, et noh, autos sõites, eks ole, kõigutab ja vinüül on selline, et nõel ikkagi viskab ja siis pidi tegema nii, et need plaadid olid palju nii-öelda laiemate vagudega, ehk siis ta ei mänginud mitte 33-se kiirusega, vaid 16-se kiirusega. Vot, selline masin. Aga ta väga hästi sellele läinud, eks noh, vinüüli mängija ikkagi autosse ei sobi ja 1961. aastast neid enam ei toodetud ka. Aga õige pea, tulid turule kassetid ja vot need olid palju tõhusamad asjad, vähemalt autos kuulamiseks. Me jääme eesjalgu veel 50-tes see, sest 1957. aastal keset oma suurt Austraalia tuuri rock'n'rolli esimese laine üks superstaar Little Richard, noh Tutti Frutti ja mis need lood kõik tal on, need Long Tall Sally ja suured itid, tema ütles, et tema tõmbub rock'n'rollist tagasi ja tema on nüüd päriselt jumala inimene. Asi oli selles, et kui ta seal tuuril lendas ühest kohast teise, Austraalia on ka ju suur, on ja seal vahemaad on ikka mitte 100-200 kiltsi, vaid seal teinekord 600-700 kilometrit kahe linna vahel. Juhtus jama, igal juhul lennuki üks mootor läks põlema. Kõik lõpas selles mõttes õnnelikult, et maanduti edukalt ja nii edasi, aga Little Richardil oli natukene, noh ütleme, niimoodi junjahe. Ühesõnaga ütleski, nüüd on ta siis jumala inimene, ja hakkaski nagu õpetajaks, kirikõpetajaks ja viskas ise ka oma neli mingit teemant sõrmust, umbes $8000 tollases rahas kuskile Sydney linnas Hunter jõkke ära ja aga noh, need asjad nii ei olnud, 1962. aastal, nii et 5 aastat hiljem tuli ta sealt jumala juures tagasi rock'n'rolli juurde ja mängis veel seal 80-ndatel väga edukalt kontsertidel. Ja lõpuks jõuame aastasse 1969. Siiamaani muide see kuulujutt on täiesti elus, et siis üks Detroiti Ameerika raadiojaama DJ. Talle helistas keegi üks raadiokuulaja ja ütles, et kui te mängite nüüd ansambli The Beatles, toona veel üsna värsket lugu Strawberry Fields Forever, tagurpidi, siis te kuulete, kuidas John Lennon ütleb seal I buried Paul, et umbes ma matsin Pauli maha. No jah, seal sai muidugi see kuulujutt jõudu juurde, et Paul McCartney väidatavalt 66. aastal sai surma ja ta asendati siis teisikuga, kes muidugi mitte ainult teine sama moodi välja, aga mängib sama moodi vasaku käega bassgitarri, eks ole, laulab sama hästi ja kirjutab sama häid lugusid. Paganama keeruline sellist meest nagu leida. Aga need kuulujutu uskujaid ja levitajad on siiamaani. Teinekord Facebookis avastad mingi postituse, kus on piitlite kohta juttu ja siis tuleb mingi mees seal jälle kuskilt nurga tagant. Paul McCartney, see ei ole ju tema ja nii edasi. Nii et jah.
0: Päev muusikas.
2: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
3: Kokkamiseks pole jaksu! Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
4: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
5: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro aiakatted ja väetised kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Royal Canin lemmikloomatoit kuni -40%. Osta bauhof.ee.
6: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustus kaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
7: Ja tänaseks on oodata ilusat...
8: Helsingit.
7: Helsingit?
8: No jaa, väike linnavaheldus.
7: Mm-hmm.
8: Mõnus jalutus kõik, maitsev söök.
7: Ja parim seltskand.
8: Mm-hmm. Jaa, kõlab nagu ilus päev.
9: On aeg veeta üks ilus päev Helsingis. Ilusa hinnaga. Liitu Viking Line klubiga ja naudi aega parimatega. Alati parima hinnaga. Viking Line.
10: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
11: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
12: Mis on meistri tunnus? Eks ikka suured võidud. Stokkeris võidad kvaliteedis, võidad töökindluses ja võidad ka hinnas. Tutvumeistrid võidavad pakkumistega Stokkeri kodulehel või Stokkeri kauplustes üle Eesti.

0: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Väskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava elu valik.
1: Täna reporteris.
2: Missir Luu on muusika Tarantino legendaarsest filmist Pulp Fiction, kus on läbi segi ohtralt vägivalda verd ja tsitaate piiblist.
3: Pilleri,
2: Nii kõlab aga legendaarse Eesti punkbändi vennaskonna Pilleriin. Ehk võib neid lugusid õige pea kuulda ka Kadrioru lossi akendest. Selline muusika on ju ka täna presidendi ametiketti kaela saanud Ülle Madise lemmikuks. Mis veel Kadriorus alates tänasest muutub?
1: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

mesi vähem. Tuleb pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusesse tarkus. Koidik soosas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu. Sest huipis leigis omad.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Ülikõva ja vinge näitlejate ansambel on kokku saanud Ove Mustingu teises täispikas mängufilmis pealkirjaga Sead up ja meil on siia stuudiasse täna hommikul külla tulnud Taavi Teplenkov. Tere hommikust sulle, Taavi!
2: Tere hommikust!
1: Nii palju kui mina tean looma filme, praegu pidi Brad Pittiga ka olema üks koera film. Ja,
3: on.
1: Et alati on loomadega film, on pisare kisku ja kas siin saab ka nutta või?
2: Mina ütlen, et saab, aga mitte siis nüüd niimoodi nagu ma ei tea, kuskil Free Willis või jumal teab kuskil bämbis, kui mõni loom traagilisel kombel hukka saab. Et Disney looma film see ei ole.
3: See film on tegelikult ammu ära tehtud. Tavi, kas sa rohkem praegu ikka teatris või on mingisugused uued põnevad filmi asjad ka kuskil salaja tegemises?
2: Eks no, vahepeal on ka natuke filmi tehtud, aga need on kõik jälle kunagi tulevikus tulevad, eks vahepeal midagi muud peale tuld. Aga praegu ma jah, teen tööd hetkel draamateatris näitajana siis.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: kell on 16.31, tark.ee.ee lahti ja mõned värsked liikluspiirangud. Kõigepealt Pärnu maakonda. Rõusa Säästla tee teisel kilomeetril on teelõik suletud truubiremondi tõttu. Ümbersõit korraldatud Vändra kaudu. Liiklusele avatakse siis teelõik uuesti homme teisipäeva õhtul. Täna ja homme siis kella poole seitsmest täna õhtul homme hommikul kella 6 on suletud liiklusele Jõgeva maakonnas Aovere Kallaste Omedu teel Omedu sild. Käivad filmivõtted. Operatiivsõidukitel ja jalakäijatel on läbipääs tagatud. Ümberseid korraldatud Nõmme, Käppa, Assikvere ja Ranna kaudu. Ja veel Harju maakonda Perila Jäneda teel Jäneda ja Lehtmetsa vahel 31 kuni 35 kilomeeter tehakse täna siis teeremonti. Tööde tsoonis üks sõidurada suletud ja kiirus piiraldud ja liiklust korraldavad reguleerijad. Kõigile ohutut liiklemist.
1: Elmari liiklusinfo ja mõnusad sügissõidud toob teieni Nord Auto. Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
0: Hetkeolukorrast ilma rindel lähemalt ilmajaam.ee vahendusel. Rakveres on endiselt 8, Jõhvis, Kehras, Keilas, Mustvees, Jõgeval, Tallinnas ja ka Kundas 9 kraadi. Tartus, Narvas, Viljandis ning ka Heltermaal 10. Raplas, Otepääl, Haapsalus, Valgas, Türil, Paides, Tõrvas praegu 11 kraadi. Põlvas, Pärnus, Elvas, Virtsus, Võrus ja Räpinas 12. Ja Kuressaares, Kihnus on 13 kraadi sooja. Öösel enamasti pilves ilm, mitmel pool sajab vihma, paiguti tekib udu, kuigi pärast keskööd sadu pigem harveneb. Põhjakaare tuul puhub öösel 2-7 meetrit sekundis, aga rannikul on märksa tugevamat kirde tuult öösel 10-15 meetrit sekundis. Sooja öösel 3-8, rannikul ka 11 kraadi. Homme saab kohati päeval vihma ja enamasti puhub põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja on homme 7-12 kraadi.

0: milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 9-12. Oktoobrini. Karastusjook, Coca-Cola originaal või Zero. 6x330 ml, 3,79. Arimex Premium pistaatsiapähklid. 1 kilo, 13,99. Matsimoka Delikates hakkliha. 300 grammi, 1,69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
2: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
3: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
4: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
3: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
4: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
5: Ilm ja liiklusolud.
6: Täna on oodata tavalist Eesti kliimaga hommikut, võimalik kerge metsloomasadu ja kohati võib teeservas olla autoabi ootavaid sõidukeid.
5: VZU Liiklus Plus katab su auto kokkupõrke teise liikleja või suurulukiga ja tagab 24/7 autoabi. Tutvu tingimustega vzu.ee ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
7: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Soolatud Atlandi lõhefile nahaga 1 kilogramm 14,99 ja fatatud kohv Paulig 500 grammi Lidl Plusiga teine pakk 4,99 ja toaletpaber 32 tükki 5,49. Lidl alati väärt.
8: Kas vaim saab jääda vabaks? Teater Demuffi lavale jõuab tõsielusündmustel põhinev lavastus Tantsi vabaks. Lavastaja German Koolub, kunstnik Jaana Jüris, laval Erki Laur ja Viktor Landberg. Esietendus 16. oktoobril Demuffi teatrimajas. Demuffi.ee.
9: Järgneb oluline teadaanne ja seda lihtsa ja meeldejääva meloodia abil. Kui toodet teenus

0: täna Kanal 2 õhtusaates.
1: Enamus paari suhetes on nii mehel kui naisel kindel muster. Näiteks kui lähed tülli, siis uks sulgub ja teine muud kui süüdistab. Kust need mustrid tulevad? Tegelikult on need kõik teaduslikult kaardistatud, neid on 20 ja meie saame teada, millised need on. Mihkel Raua pöörasest noorusest sai menukas raamat ja nüüd ka film. Aga kas Mihkel oleks ise kunagi uskunud, et tema elulugu jõuab suurele ekraanile? Täna küsime seda mehelt endalt. Vaata lähemalt täna kell 6 Kanal 2.

0: on uudiste eetriaeg ja stuudios Rohkede Velek. Valitsus leidis lahenduse Eesti rahvusringhäälingu rahastamise ebakindlusele. Uue korra järgi antakse ERR-ile pikkaajaline garantii, et raha ei jätku järgmisel ülejärgmisel ega ühelgi järgneval aastal. Seni on rahvusringhääling pidanud igal sügisel teadmatuses ootama, kui palju raha puudu jääb. Edaspidi kinnitatakse puudujääk 4 aastaks ette, mis võimaldab juhtkonnal saateid ära jätta ja töötajaid koondada läbimõeldult ja kiirustamata. Valitsuse hinnangul on seni aetud segamine 2 eri asja, kindel rahastus ja piisav rahastus. Riik lubas neist esimest. Kui on kindlalt teada, et raha ei ole, on ka see kindlustunne. Kui mudel ennast õigustab, lahendatakse kindla puudujäägi põhimõttel hariduse ja tervishoiu probleeme. Valitsuse eesmärk on, et Eestis ei peaks enam ükski valdkond elama lootuses. Ja poliitikamaastikult. Keskerakonna tõus erakondade toetusuuringute liidriks ajendas teise erakondi korraldama valimise eels ümarlaua, et selgitada välja konkurendi edu põhjused. Erakondade programmide, valimislubaduste ja senise tegevuse võrdlemisel suuri erinevusi ei leitud. Kõik on lubanud elu paremaks teha ja kõigil on selle teostamisega raskusi. Ainsa selge erisusena jäi silma, et Keskerakond on 3 korda kriminaalkorras süüdi mõistetud. Ümarlaual osalejate hinnangul võib just siin peituda seni ala hinnatud konkurentsi eelis. Inimestele meeldivad mässajad, kes julgevad kehtiva korra vastu astuda. Kui teised erakonnad on lubanud seadusi muuta, siis Keskerakond on näidanud valmisolekud neist kohe mööda minna. Nüüd palutakse erakondade juristidel hinnata, kas enne valimisi jõuaks veel mõne süüdimõistva otsuseni. Üksikute liikmete karistustest ei pruugi piisata, sest neid on pea kõikide erakondade ridades ja abi sellest ei ole olnud. Tundub, et valija ootab erakonnalt meeskonna tööd. Suurimaks takistuseks peetakse kohtumenetluste pikkust. Erakondade hinnangul seab see uued tulijad ebavõrdses olukorda, sest Keskerakond on oma karistusregistrit üles ehitanud aastaid. Eesti kunstnike liidu toetus oksjonil kogutud 2,3 miljonit eurot näitab valitsuse hinnangul, et kultuur suudab ennast ise ära majandada küll. Selleks peavad kunstnikud lihtsalt kallimaid pilte tegema. Kultuuriministeeriumi analüüsist selgub, et odava ja kalli maali valmistamiseks kulub sageli enam vähem, sama palju värvi. Seetõttu jääb aru saamatuks, miks osa kunstnikke toodab endiselt 20-euroseid teoseid, kui sama ajaga võiks maalida midagi 100 000 eest. Edaspidi tuleb kunstnikul juba enne töö alustamist otsustada, kui kallis pilt tuleb. Nii pelditakse olukord, et inimene näeb kuid ja kuid vaeva ja alles galeriis selgub, et on kogemata odava maali teinud. Riikliku toetuse taotlemisel peab kunstnik põhjendama, miks ta ei võiks puuduolevat summat lihtsalt järgmise pildi hinnale juurde panna. Sama põhimõtet soovitatakse rakendada ka teatrites ja kontserdisaalis. Kui praegu püütakse müüa 100 odavaid pileteid, siis märksa tõhusem oleks müüa 1 väga kallis. See võimaldaks kokku hoida ka garderoobi ja publiku teenindamise pealt. Ja lõpetuseks, kõrge elektrienergia hind mõjutab politsei statistikat. Tartu politsei sai eile õhtul teate, et sisse murtud Tammekuru tänava alajaama ja varastatud 220 volti. Politsei pidas vargad sündmuskohal kinni. Ühel neist leiti lõua alt 2 ja kaela pealt 3 volti. Teisel oli 4 volti kõhu peal, kui kükitas tekis veel 2 juurde. Ülejäänud varastatud voldid on siiani leidmata. Kuulsite uudiseid.
1: Libauudised.
2: Meil on erakuulutusi enne, kui siin Terminaator juulikuu lumega edasi põrutab. Kõigepealt siis räägime ühest kassis, kel nimeks Alissa. Tema on juba väärikas selline vanemaseas emane kass, kena kauni triibulise kasukaga. Hindab sellist rahulikku olemist loomulikult ja kannatlikkust ja kassi kohta saab lähemalt infot kas kodulehel varjupaik.ee või telefonil 51 41 431. Väärikas emane kass Alissa, kena kauni triibulise kasukaga, siis ootab endale varjupaigas uut peremeest või perenaist ja tema kohta saab infot kas telefonil, see on Tallinna varjupaiga telefon 51 41 431 või vaadake oppis lehte varjupaik.ee. Ja ostan teie auto kaubiku viimast tuli juba täna. Tehniline seisukord aga auto asukoht ei oma tähtsust. Kes tahab oma autot müüa, telefon 56 304 306. Ostan teie auto juba täna, tehniline seisukord ja asukoht ka tegelikult suurt tähtsust ei oma. Telefoni number aga küll, see on 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
1: Teeks seekord nii, et jõuludajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
2: Ale Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele, mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni miinus 40%. Kaup24.ee. Säästad rohkem!
3: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
4: Ärka kaunis maa.
5: Hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
6: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusud kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus hinnapommis, kui kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. hinnapomm.ee
7: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Erilised deluks maitsed nautimiseks loodud. Nüüd Lillis. Alates esmaspäevast. Ekstra vääris oliiviõli 500 milliliitrit 7,99. Appelsin šokolaadis 150 grammi 3,99. Alkoholivaba hõõgvein 750 milliliitrit 2,99. Lill.
9: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam, sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
10: Meil on kala südames.
11: Ära oota neljapäeva. Ka esmaspäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
12: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
13: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
14: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klämpingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
13: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. Kolm päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
14: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
13: Leia oma rütm! Rattafestil. Piletid piletitaskust.
15: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
16: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
17: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
18: 17. oktoober Riisipere kultuurimaja, 18. Nõmme kultuurikeskus, 19. Võru Kannel, 20. Paide muusika- ja teatrimaja, 2. november Teater Vanemuine.
19: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
7: Raadio Elmar.
2: Täistund Raadios Elmar.
6: Täistundi toetab seeniorite päev. 17. oktoobril Magistraali keskuses.
12: Eestil on uus president. Ülle Madise andis Riigikogu ees ametivande. Miinimumpalga läbirääkimistel uue numbrini ei jõutud. Eesti jätkab Läti toetamist Valgevene piiril. Ilm on pilves selgimistega, sajab vihma, kohati on sadu üsna tugev, sooja on kuni 13 kraadi. Tervist! Kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Ülle Madise andis Riigikogu ees ametivande ja astus ametisse vabariigi presidendina. Madise pidas oma esimese kõne riigipeana, kus ta muuhulgas rõhutas isikuvabaduste ja usalduse olulisust. Ta tõi välja, et viimase kümnendi katsed kasvatada inimesi ümber, kirjutada ette, kuidas on ainuõige elada, mõtelda, tunda või rääkida, on andnud usaldusele vältimatu tagasilöögi. Muuhulgas märkis president Ülle Madise, et vaba Eesti riigi pidamiseks vajaliku raha saame vaid tugeva ja kohanemisvõimelise majandusega, sest tab tuleb ettevõtjad vabaks lasta. Pole vaja loovust ja ettevõtlikust lämmatavaid käske, keelde ega tarbetud bürokraatiat. Kuku Raadio erisaates oli president Alar Karise sisenõunikuna töötanud Toomas Sildam, kes kommenteeris, mis talle kõnes oluline tundus.
20: Jäid meelde endise uudise ajakirjanikuna sellised konkreetsed asjad. Kokku on lepitud riigikaitse nõukogu toimumise kuupäev, luuakse presidendi mõttekoda, vabariigi president andis lubaduse, et ta kohtub sageli riigikogu liikmete valitsuse põhiseaduslik institutsioonide esindajatega ning andis ka lubaduse, et ta ei astu riigikogu ega ka valitsuse või kohtu asemele. Ja loomulikult tegi kummarduse Eesti kõigile inimestele, Eesti loodusele, Eesti kultuurile, tehisaru targale kasutamisele.
12: Eesti ametiühingute keskliit ja tööandjate keskliit alustasid läbirääkimisi 2027. aasta miinimumpalga üle. Esimesel kohtumisel konkreetsete numbriteni veel ei jõutud. Läbirääkimised jätkuvad järgmises voorus. Käesoleva aasta töötasu alammäär on 946 eurot. Politsei- ja piirivalve amet saatis Lätti uue Estpoli meeskonna, et jätkata Lätti piirivalve toetamist Valgevene suunalt lähtuva rändesurve tõrjumisel. PPA peadirektori asetäitja Veiko Kommusaare sõnul ei ole Lätti Valgevene piiril toimuv ainult Lätti mure, vaid puudutab kogu Euroopa Liidu julgeolekut. Ta lisas, et toetades Lätit aitame tõkestada ebaseadusliku rännet võimalikult välispiiri lähedal ja mida kaugemale suudetakse piiriületused tõkestada, seda paremini on kaitstud ka Eesti julgeolek. Lisaks ametnikele panustab Eesti operatsiooni teenistuskoerte, droonide ja muu erivarustusega. NATO Euroopa liitlasvägede ülemjuhataja kindral Aleksius Kevich ütles, et allians peaks Venemaale märku andma oma punastest joontest seoses sabotaaži rünnakutega Euroopas. Ta lisas, et oluline on jätkata liitlaste vahelisi konsultatsioone ja mõelda võimalikele vastusammudele. NATO kõrgeim sõjaline juht ütles, et allians tõkestab, nüristab ja murrab iga rünnaku oma liikmete vastu, hoiatades sellega Venemaad olukorras, kus hirm Moskvast lähtuva ohu ees üha kasvab. Prantsusmaa keskkooli õpilased plaanivad paremate tingimuste saavutamiseks uut meeleavalduste lainet. See peaks algama homme. Eelmisel nädalal esitas valitsus konkreetsed ettepanekud, et püüda õpilaste nõudmistele vastu tulla. Haridusminister teatas, et lähiajal saadetakse kõige enam mõjutatud gümnaasiumitesse, kus on töötajaid puudu, ligi 3000 asendusõpetajat. Peaminister lubas teha ka eelarves teatavaid muudatusi, et vastata mõnede õpilaste nõudmistele, kuid õpilasorganisatsioone ei ole see rahuldanud.
15: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
21: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
22: Öösel on pilves ilm, sajab mitmel pool vihma, paigut on udune, pärast keskööd küll sadu harveneb. Enamasti puhub põhjakaare tuul 2-7 meetrit sekundis, aga rannikul on siiski ka tugevamat kirdetuult öösel ja 10-15 meetrit sekundis siis tuule kiiruseks. Sooja on 3-8, rannikul ka 11 kraadi. Homne päev on pilves selgimistega, kohati sajab vihma, enamasti puhub hammegi põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja homme 7-12 kraadi. Hetke seisuga suuremates linnades nii, Tallinnas 19, Tartus, Narvas, Viljandis 10, Pärnus hetkel 11 kraadi.
15: Kahest kuueni.
22: Mõnusat õhtupoolikut. Esimene tööpäev sel nädalal läbi. Tore on. Koju sõidu tundi kuulub hea muusika kõrvale ka mõni selline natukene teistmoodi. Ta vastisegi kummalise muudise. Tänased teemad on, mis võib juhtuda lennureisil. Me ei mõtle siin päris hulle asju nagu mootori seiskumine või kütusekadu või muu. Aga siiski. Ja üks veider maailmarekord ka. See on friikad mängus. Jah. Pole vaja muud on tunni avalauluks Koit Toome Anne Veski.

0: kummaline maailm.
1: 17.16 kell ja kummalise maailma uudistega läheme õhku umbes, ma ei tea, mis need lennukid lendavad üle ookeani. Ma ei tea, 9000-10000 meetri kõrgusele. Nii, sõit Madridist Tallasesse Ameerikasse, eks siis üle Atlandi ookeani, ma ei teagi, kogu sealt Hispaanias sõidab. 6-7 tundi ikka vist. Ja, no midagi taolist. Ma ei ole kunagi üle ookeani lennanud. Ma ei tea, minu jaoks nagu 2-3 tundi on maks seal üleval istuda, aga ei tea. Näis, mis elu toob. Ühesõnaga American Airlines lend number 37 lendas Madridist Ameerikasse Tallasesse Fort Worthi rahvusvahelise lennujaama. See kõik juhtus 6. oktoobril. Ja kui lend ei jõudnud päris lõpppunkti, pidid tegema nii-öelda häda maandumise New Yorkis Kennedy lennuväljal. No, see on paras jama olla lennukis ja sulle öeldakse, et me ei lähe, me ei maandu sinna, kuhu me peame maanduma, teeme vähe maandumise. Ega siis rahvale seal lennukis kõike ei öelda, mis tegelikult viga on. Aga noh, oli jõutud vähemalt üle ookeani juba ja noh, New Yorkist Tallasesse ei olegi nii palju maad. Ja siis tuli välja lõpuks, mis probleemidega tegeleti. Ei olnud mootor, ei olnud kütusekulu, ei olnud rattadega tiivad seal probleemideks. Probleemideks oli oppis WC-d. No see oli suur lennukil ookeani lendab, seal oli vist kokku 8 WC-d, aga tervelt 6 neist olid üle ookeani jõudmisega põhimõtteliselt rivist väljas. Ma ei tea, kas see oli tummuks siis või mis seal oli. No ja siin on toodud välja ka sõnasõnalt, mis siis nagu piloodid, kes rääksid lennujuhtimiskeskusega, ütlesid, et siin piloot see ja see, kapten see ja see, me tuleme Madridist, peaks minema Tallasesse, aga me tahaks New Yorkist teha JFK lennujaamas väikse maailmandumise, meil on probleeme toaletruumidega. Ootad, mis asjadega toaletruumidega? Mis probleemidele on? Noh, meil on neid kokku 8, aga ainult 2 tükki tootavad ja siis lennujuht küsib üle, et 8 spotist ainult 2 on veel, kuhu saab lasta või? Umbes niimoodi küsitegi ja nii oligi. No tegelikult probleemi olnud siis muidugi hullu. Aga noh, saadi need vetsuruumid korda ja edasi läks lend juba Tallase poole libedamalt. Selliseid probleeme tuleb ka üleval kõrgelt 10 kilometri peal ette.
0: Kummaline maailm.
2: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimiostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
4: Kas sul on talverehvid juba ostetud? Rehvitakso veebipoes on nüüd talverehvid tavalises soodsama hinnaga. Telli kohe veebist rehvitakso.ee. Rehvid kohal juba järgmisel päeval. Tuhanded rahulolevad kliendid üle Eesti. Rehvitakso. Tavalises soodsam rehvipood.
5: Kika, loomad soovitavad, meie valmistame. Vaid 12. kuni 18. oktoobrini ostes 2 pakki kuivtoitu, konserve, maiustusi või liiva, kingime 2 pakki lisaks. Pakkumise tingimused leiate Kika kauplustest ja aadressil kika.ee. Kehtib Kika Momentsi rakendusega.
6: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
7: Meistrimees, kui sa paigaldad vee- ja küttesüsteeme, siis on sinu parim abimees akvedukt.ee. Pumbad, boilerid, veefiltrid, toru- ja küttesüsteemid. Meil on kindel valik alati laos olemas. Akvedukt.ee. Meie paneme vee ja tööd voolama.
8: Kas otsid Tartus kohta tiimi ürituseks, aga kõikjal käidud? Bowlingus, pädelis, teatris, kontserdil, töötubades, maalimas, keraamikas, koos süüa tegemas, ponisid, paitamas, matkadel, metsavahel, rabas, ongi kõik rohkem nagu polegi vä? Vale vastus! Tartus uus koht, kus saad kollektiiviga meelelahutuslikul viisil teha tutvust golfiga. www.golfipalat.ee
9: Alejandro!
10: Alejandro! Olen otsinud sind kogu päeva.
11: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
10: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee
12: Sel nädalal A1000 Marketis, Kitty Clean, Kompakt Plus, Paakuv Saviliiv. 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kolmekihiline toalettpaber klassik, 50 rulli, 7 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
13: Täna Kanal 2 õhtu saates.
14: Enamus paari suhetes on nii mehel kui naisel kindel muster. Näiteks kui lähed tülli, siis uks sulgub ja teine muud kui süüdistab. Kust need mustrid tulevad? Tegelikult on need kõik teaduslikult kaardistatud, neid on 20 ja meie saame teada, millised need on. Mihkel Raua pöörasest noorusest sai menukas raamat ja nüüd ka film. Aga kas Mihkel oleks ise kunagi uskunud, et tema elulugu jõuab suurele ekraanile? Täna küsime seda mehelt endalt. Vaata lähemalt täna kell 6 Kanal 2.

Tihti satun õhtuhakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu, me

0: 7:28, õige kell. Uudis tuleb Ameerikast Idaho kandist. Nimelt siis püstitati seal kartuli festivali raames. Toimus see siin just eelmisel, mitte nüüd sellel, vaid eelmisel nädalavahetusel. Pidi selline iga-aastane, noh, põhimõtteliselt nagu lõikus pidu olema. Ja siis otsustati, et okei, et festival ja kõik on äge, teeme mingi maailmarekordi ka ja võiks olla seotud loomulikult kartulitega. Otsustati siis, et festivali raames tellitakse kõige suurem kogus free kartuleid üldse. No kohalikud ütlevad, et Idaho pidi olema seal vähemalt lähi ümbruskonnas kõige parem kartuli piirkond, et head kartulid kasvavad seal. Ja kohale lasti siis tuua, ma ütlen endale kohe, põhimõtteliselt pea, mis asja, siis 771 kilo kartuleid toodi kohale kahepäevase festivali jaoks ja sellest valmistati 668,5 kilo friikaid. Nii et huvitav on vaadata kadu, et ikka üle 100 kilo oli kadu. Puhast kartulikraami, noh, ilmselt pidi koorima ka, ma arvan. Puhas 100 kilo siis see kartuli kaalu pealt kadu. Aga söödi need kõik ära ka. Rahvast oli palju, kohalikud kõik kiitsid ja noh, nüüd siis väidetavalt ongi siis uus maailmarekord sündinud. Head isu!
1: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
0: Ja nüüd siis teeme lahti ilmajaam.ee hetkeseisust kõigepealt ja ei, suuri muutus ei ole, Rakveres ikka 8, Kehras, Jõhvis, Keilas, Jõgeval, ka Tallinnas, Kundas, Põltsamaal ja Mustvees 9 kraadi, Narvas, Viljandis, Haapsalus, Türil, Paides, Tartus, Narvas, Otepääl ning ka Tõrvas, Raplas 10 kraadi sooja. Valga, Heltermaa, Võru, Elva, Pärnu, Räpina, Virtsu, Kuressaare, Põlva praegu 11 kraadiga ja kõige soojem on Kihnu saarel 12 kraadi. Öösel enamasti pilvesilm, mitmel pool sajab vihma, pajuti tekib udu, kuigi pärast keskööd sadu hõreneb ja harveneb. Põhjakaare tuul puhub öösel valdavalt 2-7 meetrit sekundis, kuigi rannikul on tugevamat kirdetuult 10-15 meetrit sekundis. Aga hommikuks tuul ka nõrgeneb. Soojan öösel 3-8, rannikul ka 11 kraadi. Homne päev pilves selgimistega, kohati saab vihma. Tuul puhub ammegi valdavalt põhjakaarest 1-7 meetrit sekundis ja sooja siis homme päeval 7-12 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutusi toetab realiseerimiskeskus. Soodsad ostud üle Eesti.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Kallid seeniorid, Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus, kõik on siin.
2: Oled mõelnud auto vahetamisele? Võib-olla tead juba, millise auto rooli soovid järgmisena istuda. Kui oled valmis, pakub Luminor sulle sobivat lahendust. Loe lähemalt aadressil luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
1: Turvalisem Eesti ja puhtam keskkond. Energiatõhusamad kodud. Kaasaegne kool, kus on hea õppida. Need on vaid mõned muutustest, mida näeme enda ümber iga päev. Euroopa eelarve aitab teha elu Eestis paremaks. Elu edeneb. Loe lähemalt eluedeneb.ee.
3: Ilm ja liiklusolud.
4: Täna on oodata tavalist Eesti kliimaga hommikut, võimalik kerge metsloomasadu ja kohati võib teeservas olla autoabi ootavaid sõidukeid.
3: PZU Liiklus Plus katab su auto kokkupõrke teise liikleja või suurulukiga ja tagab 24/7 autoabi. Tutvu tingimustega pzu.ee ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Kuu hit Bauhofis. Eskoro sisevärvid kuni -50%. Fibo blokid kuni -40%. Rockwool kivivill alates 19.99. Osta bauhof.ee.
7: Alejandro.
8: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
9: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
8: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14,69. Ariel pesukeel Fresh, 3,87 liitrit. 12,99. A1000 Market. Koos saame kodu puhtaks.
11: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
12: Täna reporteris.
13: Missir Luu on muusika Tarantino legendaarsest filmist Pulp Fiction, kus on läbi segi ohtralt vägivalda verd ja tsitaate piiblist.
14: Dilleri, kohtume me täna siin.
13: Nii kõlab aga legendaarse Eesti punkbändi vennaskonna Pilleriin. Ehk võib neid lugusid õige pea kuulda ka Kadrioru lossi akendest. Selline muusika on ju ka täna presidendi ametiketti kaela saanud Ülle Madise lemmikuks. Mis veel Kadriorus alates tänasest muutub?
12: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

kõik, mis tahta võin, laulis Hines. Aeg on selline mõnus, väljas on veel valge, 17.46 näitavad kohe numbrid kellal, aga õhtu tuleb, õhtu sumin ka juba õige pea paarikümne minuti pärast. Raen on muide juba kohal. Mina annan ka ohjad üle, panen siit käima Nancy loo ära, murra mu südant ja soovin teile kena õhtu jätku ja homme jälle, tšau!

0: sina teadsid, et realiseerimiskeskus on tegelikult üks hea hinnakeskus? Seal on nii suur valik toidukaupu, kodutarbeid, kassi- ja koeratoite, mänguasju ja palju-palju muud. Kõik väga hea hinnaga. Leia lähim realiseerimiskeskus või vaata e-poodi realiseerimiskeskus.ee.
1: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
2: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Tõnu Õnnepalu humoorikas teos Tööpäev. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
3: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
4: Saksa sündpopi suurkuju Camouflage. 17. oktoobril Tallinnas Helitehases ja 18. oktoobril Tartus Vanemuise kontserdimajas. Camouflage. Taas Eestis. Piletid leiad pileti taskust.
5: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
6: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
5: Väga hea. Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
6: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
7: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
8: Alejandro,
9: olen otsinud sind kogu päeva.
10: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
9: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
11: Kas hinnad ajavad veresuhkru kõrgeks? Siis tasub seda kontrollida. Uus Hippo H1 automaatne glükoosiandur aitab veresuhkrut jälgida lihtsalt ja mugavalt. Küsi apteegist või helista tasuta infonumbril 800-70-70. Hippo H1 sensoriinfo leiad ka veresuhkur.ee. Tähelepanu, tegemist on meditsiiniseadmega.
12: Erakorraline teadaanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
13: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
14: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
15: Täna Kanal 2 õhtu saates.
16: Enamus paari suhetes on nii mehel kui naisel kindel muster. Näiteks, kui lähed tülli, siis uks sulgub ja teine muud kui süüdistab. Kust need mustrid tulevad? Tegelikult on need kõik teaduslikult kaardistatud, neid on 20 ja meie saame teada, millised need on. Mihkel Raua pöörasest noorusest sai menukas raamat ja nüüd ka film. Aga kas Mihkel oleks ise kunagi uskunud, et tema elulugu jõuab suurele ekraanile? Täna küsime seda mehelt endalt. Vaata lähemalt täna kell 6, Kanal 2.
17: Raadio Elmar.
18: Täistund Raadios Elmar.
19: Täistundi toetab seeniorite päev. 17. oktoobril Magistraali keskuses.
20: Eestil on uus president. Ülle Madise andis Riigikogu ees ametivande. Euroopa Liit lisab sanktsioonide nimekirja ligi 1600 Venema isikute üksust. Eesti jätkab Läti toetamist Valgevene piiril. Öösel sajab mitmel pool vihma, paiguti tekib udu, sooja on 3-11 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vihma. Sooja tuleb homme 7-12 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Ülle Madise andis Riigikogu ees ametivande ja astus ametisse vabariigi presidendina. Madise pidas oma esimese kõne riigipeana, kus ta muuhulgas rõhutas isikuvabaduste ja usalduse olulisust. Ta tõi välja, et viimase kümnendi katsed kasvatada inimesi ümber, kirjutada ette, kuidas on ainuõige elada, mõtelda, tunda või rääkida, on andnud usaldusele vältimatu tagasilöögi. Muuhulgas märkis president Ülle Madise, et ettevõtjad tuleb vabaks lasta. Pole vaja loovust ja ettevõtlikust lämmatavaid käske, keelde ega tarbetud bürokraatiat. Kuku Raadio erisaates oli president Alar Karise sisenõunikuna töötanud Toomas Sildam, kes kommenteeris, mis tema jaoks kõnes esile tõusis.
8: Jäid meelde endise uudise ajakirjanikuna sellised konkreetsed asjad. Kokku on lepitud riigikaitse nõukogu toimumise kuupäev, luuakse presidendi mõttekoda, vabariigi president andis lubaduse, et ta kohtub sageli riigikogu liikmete valitsuse põhiseaduslik institutsioonide esindajatega ning andis ka lubaduse, et ta ei astu riigikogu ega ka valitsuse või kohtu asemele. Ja loomulikult tegi kummarduse Eesti kõigile inimestele, Eesti loodusele, Eesti kultuurile, tehisaru targale kasutamisele.
20: Oma esimese välisvisiidi teeb president Ülle Madise kolmapäeval Soome. Kohtumisel president Alexander Stubbiga arutatakse kahepoolseid suhteid Venemaa agressioonisõda Ukrainas, lähiregiooni julgeoleku olukorda ning NATO-alast koostööd. Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel Luksemburgis kiideti heaks ligi 1600 Venemaa sõjatööstusega seotud isiku ja üksuse lisamine sanktsioonide nimekirja. Lisati üle 740 isiku, kes aitavad kaasa Vene võimekusele jätkata sõda Ukraina vastu. Välisminister Margus Tsahkna sõnul on tegemist seni suurima isikute ja üksuste lisamisega sunnimeetmete hulka. Eesti ametühingute keskliit ja tööandjate keskliit alustasid läbirääkimisi 2027. aasta miinimumpalga üle. Esimesel kohtumisel konkreetsete numbriteni veel ei jõutud. Läbirääkimised jätkuvad järgmises voorus. Käesoleva aasta töötasu alammäär on 946 eurot. Politsei- ja piirivalveamet saatis Lätti uue Estpolli meeskonna, et jätkata Läti piirivalve toetamist Valgevene suunalt lähtuva rändesurve tõrjumisel. PPA peadirektori asetäitja Veiko Kommusaare sõnul ei ole Läti Valgevene piiril toimuv ainult Läti mure, vaid puudutab kogu Euroopa Liidu julgeolekut. Lisaks ametnikele panustab Eesti operatsiooni teenistuskoerte, droonide ja muu erivarustusega. NATO Euroopa liitlasvägede ülemjuhataja kindral Aleksius Grinkevich ütles, et allians peaks Venemaale märku andma oma punastest joontest seoses sabotaasirünnakutega Euroopas. Ta lisas, et oluline on jätkata liitlaste vahelisi konsultatsioone ja mõelda võimalikele vastusammudele. Briti peaministri Andy Burnhami sõnul on selge, et Venemaa sekkus Ühendkuningriigi 2016. aasta vastuolulisse Brexiti referendumisse. Selle tulemusel otsustasid britid napi häälte enamusega Euroopa Liidust lahkuda. Peaminister kutsub nüüd üles otsima uut kokkulepet ja tihedamaid sidemeid Euroopa Liiduga ja tunnistada tuleks tema sõnul karmi tõde, et Brexit tõi Suurbritanniale rohkem kahju kui kasu.
18: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
21: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
22: Täna öösel tuleb pilves ja üksikute selginemistega ilm. Mitmel pool saja vihma, pärast keskööd jääb sadu harvemaks, aga paiguti tekib udu. Puhub peamiselt põhjakaare tuul kuni 7, rannikul kirde tuul kuni 15 meetrit sekundis. Pärast keskööd tuul nõrgeneb ja öösel on sooja 3 kuni 8, rannikul kuni 11 graadi. Homne ilm on pilves selginemistega, kohati saja vihma, puhub peamiselt põhjakaare tuul, pärast lõunal muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis. Sooja homme 7 kuni 12 graadi. Aga hetkel on Tallinnas ja Tartus 10, Pärnus 11 graadi sooja.
18: Õhtusumin.
22: Õhtusõmin täna, esmaspäeval 12. oktoobril 18.05 näitab kell ja stuudios nüüd järgnevad 6 tundi vahendab teile muusika Traen Väikene. No kui tänane kuupäev läheb Eesti ajalukku sellega, et saime taaskord uue presidendi ja sellest sündmusest kindlasti tulevikus on hea rääkida, kui ajaloosündmustest juttu tuleb, siis ka tänase päeva minevikust leiab igasuguseid põnevaid sündmuseid. Mitte küll ainult presidendi valimiste osas, aga näiteks leidsin ühe sellise sündmuse, kus ühes Ameerika omavalitsuses oli üks marmorist kuju, büst ja põhimõtteliselt suisa ligi 100 aastat lihtsalt istuti selle peal. No, oli niimoodi nurgas seal ja alles siis kunagi hiljem saadi teada, et tegemist on väga kuulsa autori oma teosega ja suisa 4 miljonit dollarit väärt teosega. No kelle oma ja kus see siis oli, sellest tuleb kindlasti juttu. Siis oli üks lugu ühest omaaegsest Inglismaa kuningast, kes just nimelt tänasel kuupäeval väidetavalt kaotas krooni juveelid ära. Ja nii kaotas ära, et üles ei leitudki. Ja ühest väga tugevast mehest saame rääkida, kes tõstis üles 24 meest. Ja kuskil oli veel siin, see oli kõige väga hea lugu, ühest, väidetavalt siis selgelt nägijast või hübnotisöörist tuleb ka juttu, kes väidetavalt, ta ise väitis, et ta suudab sõita autoga niimoodi, et tal on silmad kinni seotud. No kui kaugle ta sõitis ja mis juhtus ka sellest näiteks tuleb veel tänase õhtu jooksul juttu, nii et minu poolt me olen saad kuulamist.

alustame selle nädala kõige esimese mänguga. Mänge kokku neli, neljapäeval tuleb finaal ja nagu ikka, meie neljapäevane finalist otsustab selle, milline neljast finalistist saab auhinna. Ja seekord on auhinnaks Raadio Elmar Pajakinnas plus purgitäis Raadio Elmar sümboolikaga mett. Nii et väga jälle maitsev ja tore komplekt. Mäng käib niimoodi, et kuulame ühte katkendit. Sinna katkendisse on kokku pandud kaks tuntud Eesti laulu ja kummagi laulu sisse on jäetud üks lünk. Lünga asemel kostub piiks ja seal piiksu all on peidus üks sõna, nii et kokku kaks sõna on peidus. Ja kui hästi läheb, siis mõlemat nendest sõnadest ootame lühinumbril 1511. Sõnumi hind on 1,5 eurot. Ja siis juba tunni teises pooles võtame kõik õiged vastused kokku ning loos otsustab, kes pääseb neljapäeval toimuvasse finaali. Ja siit poolt võtan ka kõne sellele edasi pääsejale, nii et olge siis valmis mu stuudios siit tulevale kõnele vastama. Kui nüüd mõne

Ma sõna ei tea. Pole ka hullu midagi. Loos valib täpselt samamoodi ka ühe õige vastusega inimesi. Seda on juhtunud ja ka nii on võimalik finaali pääseda. Aga siit tuleb siis tänane katkend. Kuulake üle, leidke need puudu või pooleli või puudu olevad sõnad nendest katkenditest ja lühinumber 1511 on see õige koht, kuhu need sõnad saata. Ja siit tulebki tänane katkend.

0: nõudis, sest kui on kord, siis olgu kord jut sinna maale jõudis, et kas on esimene kord see p***lal olla. Ja ise väga lootsin ma, et nõnda see võiks olla.
1: Täida lüngad.
2: D-vitamiin. Kõik teavad, et seda on vaja. Harva kontrollitakse, kas seda on tõepoolest piisavalt. Bella Lab tutvustab kolme uut D-vitamiini valemit erinevateks olukordadeks ja erinevateks vajadusteks. D3 taimsete õlidega, igapäevaseks D-vitamiini täiendamiseks. D3 koos K2-ga, kaltsiumi imendumise ja luude normaalse seisundi toetamiseks. Kaltsium koos D3 ja K2-ga, loodusliku pärituluga, Islandi kaltsiumiga ja Norra K2 Vitaliga. Üks kapsel päevas. Selge koostis. Valmistatud kõrgetele kvaliteedistandarditele vastavalt. Leidke endale sobiv valem. bellalab.ee
3: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Sven Lõhmus esitleb Eesti popmuusika gaala 5. detsembril Unibet Areenal. Laval Sam, Stefan, Ann Marlen, Koit Toome, Keterjani, Pürmüüd, Grete Baja, Black Velvet, Vanilla Ninja ja paljud teised. Toetavad T1, Brike ja Kroonika. Piletid piletitaskust.
5: Hea kui on katus peakohal ja veel parem kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
7: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike joog. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hesekebab, kebab Hesburgeri moodi.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvi juba kratt, 1 kilogramm, 9,99 €. Kalev Eepose sarja šokolaadid, erinevad maitsed, 270 grammi, 3,49 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
10: Kas vaim saab jääda vabaks? Teater Demuffi lavale jõuab tõsielusündmustel põhinev lavastus Tantsi vabaks. Lavastaja German Koolub, kunstnik Jaana Jüris, laval Erki Laur ja Viktor Landberg. Esietendus 16. oktoobril Demuffi teatrimajas. Demuffi.ee

0: Cactus Umín.
1: Me pone narco. Ahí está. Que se...

0: Väidä lüngad.
1: Jätkame mänguga. Aitäh kõigile, kes juba on vastanud. Saan öelda, et teie vastused suuremas plaanis on 100% õiged, et siis mõlemad sõnad on ära tabatud siin mõnes vastuses on läinud selle teise sõnaga pisut valesti. Aga nagu öeldud, ka ühe sõnaga, ka selle pooliku vastusega on täitsa võimalus jõuda finaali, sest loos otsustab ja valikus on nii mõlema sõna saatnud kui ka ainult ühe sõna saatnud inimesed. Et selles mõttes on finaal kõigi jaoks avatud. Raadio Elmar Pajakinnas ja Purgitäis Mett on meil neljapäeval auhinnaks. Aga kuulame veel kord üle tänase laulukatkendi. Seal on siis koos kaks tuntud laulu ja mõlemas laulus on jäetud üks lünk ja selles lüngas olevaid sõnu. Ootame lühinumbril 1511 nüüd lähiminutitel. Ja siis juba loosib arvuti välja finalisti ja võtan siis stuudiost finalistile kõne ka juba üsna varsti. Aga siit tuleb tänane katkend.

0: tuulis, sest kui on kord, siis olgu kord jut sinna maale jõudis, et kas on esimene kord see p***lal olla. Ja ise väga lootsin ma, et nõnda see võiks olla.
1: Täida lüngad.

0: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin sinu energia jaoks. bellalab.ee
1: Kallid seeniorid, Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus, kõik on siin.
2: Sven Lõhmus esitleb Eesti popmuusika gaala 5. detsembril Unibet Areenal. Laval Sam, Stefan, Ann Marlen, Koit Toome, Keterjaani, Pürmüüd, Grete Paja, Black Velvet, Vanilla Ninja ja paljud teised. Toetavad T1, Brike ja Kroonika. Piletid piletitaskust.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
6: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
5: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
6: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee. Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos. Mõnusalt marjane, parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval suurtes krossipoodides ja hästi varustatud kauplustes. Maldivar. Eesti moos.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Täida lüngad.
3: Tänane mäng on nii kaugel, et hakkan kohe helistama finalistile, kes meil neljapäeval on üks neist neljast, kes pretendeerib Raadio Elmar pajakinda ja purgi teie mee peale. Aga tänane katkend algas lauluga, mis kannab pealkirja Sinu juures. Väga erinevad esitused on sellel laulul. Sõdapuhkaga laulis siin Astra ja puudu olev sõna oli koos. Või peidus olev sõna oli koos. Edasi läks juba ansambel Roja ning Sa oled mul teine on selle loo pealkiri. Sõna, mis oli peidus, oli poisiga. Nii et koos poisiga. Need sõnad on täna õigeks vastuseks. Aga nüüd sai loosimine tehtud ja kohe-kohe heliseb tänasest mängust finaali pääseja telefon.
4: Ja tervist!
3: Tere õhtust! Raadiost Elmar helistan teile. Kuidas teie nimi?
4: Ja, Helander.
3: Kuidas palun see nimi oli?
4: Helander.
3: Oi, kui põnev nimi teil on. Kas selle nimega on mingi lugu ka?
4: Ei ole.
3: Aga kes selle nime taga on, kas ema või isa?
4: Mõlemad koos.
3: Aga kas te teate, on see mingisuguse muu rahva nimi või kust see tulnud on? Helander.
4: Olen küll küsinud, aga ega ei osanud ka nemad seda täpsemalt mulle vastata.
3: Et lihtsalt neile meeldis ja nii läks.
4: Just.
3: Tõesti väga põnev nimi. Mina küll ei tunne ühtegi nüüd peale teie sellist nime kandvat inimest. Aga
4: väga meeldiv.
3: Tundub, et see nimi on teile õnne toonud, sest te olete meie üks finalistidest. Kelle nimi või õigemini kelle number hõigatakse maha neljapäeval finaalis, seda me juba siis üle homme kuuleme. Aga praegu suundume väljaspool eetrit. Valikus on 1-8 numbrit, nii et töömaa on suur ja lai. Kohe jätkame juttu.
4: Ja
3: jätkame siis homme ka mänguga algusega kell 18:15. Praegu aga laul Sinu juures ja Thea Paluaja esituses.
2: Täida lüngad.

0: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee
2: Turvalisem Eesti ja puhtam keskkond, energiatõhusamad kodud, kaasaegne kool, kus on hea õppida. Need on vaid mõned muutustest, mida näeme enda ümber iga päev. Euroopa eelarve aitab teha elu Eestis paremaks. Elu edeneb. Loe lähemalt eluedeneb.ee
3: Rehvitakso. Tavalises soodsam rehvipood. Telli rehvid internetist rehvitakso.ee
4: Omiva. Õige on ju Omniva. Jälgi alati, et e-kirja, SMS-i saatja või veebilehe aadress oleksid korrektsed. Kui kirjapilt pole päris õige, anna pettulehest teada Riigi Infosüsteemi ametile. Aadressilt cert@cert.ee, et saaksime lehe eemaldada.
5: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos. Mõnusalt marjane, parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapse põlve. Saadaval suurtes krossipoodides ja hästi varustatud kauplustes. Maldivar. Eesti moos.
6: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist. 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
7: Soodsa hinnaga piletid on saadavad piletilevis.
8: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
9: Täna reporteris.
10: Missir Luu on muusika Tarantino legendaarsest filmist Pulp Fiction, kus on läbi segi ohtralt vägivalda verd ja tsitaate piiblist.
11: Dillari, Dillari, kohtume täna siin.
10: Nii kõlab aga legendaarse Eesti punkbändi vennaskonna Pilleriin. Ehk võib neid lugusid õige pea kuulda ka Kadrioru lossi akendest. Selline muusika on ju ka täna presidendi ametiketti kaela saanud Ülle Madise lemmikuks. Mis veel Kadriorus alates tänasest muutub?
9: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.
12: Raadio Elmar.
13: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
14: Täna öösel on pilves ja üksikute selginemistega ilm. Mitmel pool saja vihma, pärast keskööd jääb sadu arvemaks, aga paiguti teki pudu. Puhub peamiselt põhjakaare tuul kuni 7, rannikul kirde tuul kuni 15 meetrit sekundis. Pärast keskööd tuul nõrgeneb. Ja öösel on sooja 3-8, rannikul kuni 11 kraadi. Homne ilm on pilves selgimistega, kohati saja vihma, puhub peamiselt põhjakaare tuul, pärast lõunal muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 7-2. 16 kraadi. Praegusel hetkel aga Tallinnas Tartus 9 ning Pärnus 10 sooja kraadi.
15: Õhtusumin.
14: Esmaspäev 12. oktoober ja teie kuulate raadiot Elmar stuudios jätkuvalt Raen Väikene. Täna 1960. aastal juhtus see kurikuulus lugu ÜRO peaassamblee istungil, kus Nõukogude Liidu toonane liider Nikita Hruštšov tagus oma kingaga vastu lauda. Protesteerides sedasi Filipiinide delegaadi Lorenzo Sumulongi kõne vastu, kes kritiseeris Nõukogude poliitikat Ida-Euroopas. Ja kuigi see sündmus on nii-öelda ajaloolises mälus sügavalt juurdunud inimestel, ei ole tegelikult selle kohta päris üheseid tõendeid. Paljud pealtnägijad ja ka ajakirjanikud on märkinud, et kuigi istungil tõesti valitses suur kaos ja Hruštšov oli märgatavalt ärritunud, siis seda kingaga laua tagumist tegelikult ei videos ega ka fotodel ei ole salvestatud, nii et päris täpselt ei tea. Et mõned allikate kohaselt võis ta küll tõesti kinga lauale tõsta ja võis ka sellega vehkida, aga sellega vastu lauda tagumine võib olla täitsa vabalt lihtsalt müüt. Küll aga tõesti purunes ÜRO peaassamblee presidendi Frederik Bolandi haamer, kui ta püüdis korda luua. Ja see muidugi näitab, kui selline kõva möll käis ühesõnaga tollel päeval, tollel aastal ÜRO peaassambleel. Aga Merlin Uskela tuleb nüüd ja sul küsin ma.

1943. aastal Bolognas sündinud Lucio Dalla oli tunnustatud Itaalia laulja, lauluautor, muusik ja näitleja. Nooruses õppis ta klarneti mängu ning sai hiljem nii pillimehena kui lauljana koha Reno Dixieland bändis. Just sel ajal märkas noormehe talenti laululooja Gino Paoli, kes soovitas Dallal minna üle soolokarjäärile. Tänu ehk veidi radikaalsetele oma loodud paladele ei tõutanud 1964. aastal sellega algus tehtud debüüt küll midagi head, kuid pärast teise albumi ilmumist 1970. aastal ja ülesastumisi San Remo laulufestivalidel hakkas Lucio Dalla nimi muusikaringkondades üha tihemini kõlama. Kuid läks veel hulk aega enne, kui vaid teiste autorite laulutekstidele muusikat kirjutanud Dalla otsustas peale muusika ka laulusõnu hakata kirjutama ja avaldas 1977. aastal albumi Come profondo il mare. Oma karjääri jooksul avaldas Lucio Dalla kokku 22 stuudioalbumit. 1968. aastal ilmus müügile Lucio Dalla singel Hai una faccia nera, mille autoriteks Guido Potesta, Gianfranco Reverberi ja Renato Izzo. Eestikeelse kaveri on aastaid tagasi linti laulnud Ljudmilla Afanasjeva koos ansambliga Baltika. Laulu pealkiri on Kadunud süda.

0: Lugu laulust. Sel nädalal A1000 marketis. Rakvere mustika grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi 4,29 €. Kuumaõhu frityyr Brock 3,5 liitrine 26 € ja 99 €. Soodsad hinnad A1000 marketis.
1: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim Espika Eesti parim.
2: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
4: Järgneb oluline teadaanne ja seda lihtsa ja meeldejääva meloodia abil. Kuid

Oota, kuidas leida ehitaja, kes tahab päriselt sinu tööd teha? Lisa oma töö hange.ee-sse. Ettevõtted teevad sulle pakkumisi, sina võrdled ja valid sobiva. Hange.ee.

0: on läinud kaduma üks koer Haski Rõugu Lääne-Virumaal ja Ulvi Põlula Sae kuni Vinni ja selle ümbrus elanikel palutakse helistada numbril 53 429 288, kui koera märkate. Koer on väga sõbralik, nii et ärge teda kartke. Telefoni number on siis 53 429 288. Nii siis Lääne-Virumaal läks kaduma Haski Tõugu koer Ulvi Põlula Sae ja Vinni ja selle kandi inimesed, kui te koera näete, võtke telefon ja helistage numbril 53 429 288 ja koer on väga sõbralik. Aga ühest kassist ka. Läänemaa loomade varjupaigas ootab uut kodu isane noor kass, kelle nimi on Zeus. Tal on imeline süsimust kasukas, iseloom on ta sõbralik ja seltsiv. Ja tema kohta rohkem infot saab telefonil 523 89 57 või siis aadressil laanemaa@varjupaik.ee. Saatke sinna kiri. Läänemaa loomade varjupaigas ootab uut kodu isane noor kass Zeus. Imelise süsimusta kasukaga, sõbralik ja seltsiv. Ja meili aadress on laanemaa@varjupaik.ee. Telefoni number on 523 89 57.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab realiseerimiskeskus. Soodsad ostud üle Eesti.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 milliliitrit, 2,79. Valik Luxlis šampoone ja palsameid. 300 milliliitrit, 1,79. A1000 Market. Koos paneme kõik särama.
1: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus Hinnapommis, kõik kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. Hinnapomm.ee
2: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist. 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
4: Soodsa hinnaga piletid on saadavad Piletilevis.
5: Kas hinnad ajavad veresuhkru kõrgeks? Siis tasub seda kontrollida. Uus Hippo H1 automaatne glükoosiandur aitab veresuhkrut jälgida lihtsalt ja mugavalt. Küsi apteegist või helista tasuta infonumbril 800-70-70. Hippo H1 sensoriinfo leiad ka veresuhkur.ee. Tähelepanu, tegemist on meditsiiniseadmega.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Raadio Elmar õhtusumin ja stuudios täna esmaspäeval 12. oktoobril on Raen Väikene. Järgmisena kuulame Eesti 2000. aasta eurolaulu Once in a Lifetime. Aga enne räägin teile ka ühest sündmusest, mis usun, et ka võib-olla kord elusaint inimesel võib juhtuda. Oli aasta 2017, kui tehti üks märkimisväärne kunsti ajalooline avastus 12. oktoobril. Nimelt selgus, et New Jersey osariigis Madisoni linnavalitsuse hoones on juba viimased 85 aastat avalikult eksponeeritud kuulsa prantsuse skulptori Auguste Rodini skulptuuri Napoleonist. Keegi aga ei teadnud, et tegu on tööga, mille hind oli vähemalt 4 miljonit dollarit. Kuniks üks 22-aastane kunstiajaloo üliõpilane selle täiesti juhuslikult tuvastas. Ta oli nimelt palgatud linnavalitsuse hoonesse arhivistiks, et inventeerida seal asuvaid fotosid ja kunstiteoseid. Oma selle töö ja tegemise käigus märkas ta linnavalitsuse nõupidamiste saali nurgas asuvat marmorpüsti, mida seal kasutati sageli nagu toetamiseks, kui inimesed koosolekut ajal selle vastu nõjatusid. Ja tema uudisimu äratas skulptuuri elegantsus, mis tõttu otsustas ta selle aluse ümbert sõrmedega nagu kobada, lootes leida kunstniku signatuuri. Ja nii ta avastaski püsti tagaküljelt vaevu märgatava kirje Rodin. Hoolimata sellest, et teost peeti siiski väärtusetuks, et lihtsalt nii-öelda dekoratiiv ese, mis seal siis saalis oli, anti talle luba edasi tegutseda. Ja nii lõpuks tuligi rahvusvaheline ekspertiis ja leiti kinnitust, et tegemist on tõepoolest kadunuks peetud Rodini meistriteosega. Selle Napoleoni püsti teekond sinna linnavalitsusse oli olnud üsna keeruline ja küllap seetõttu oli ka siis kaduma läinud info selle kunstiteose olemuse kohta. Aga ühele 22-aastasele üliõpilasele kindlasti sajandi leid nii-öelda. Kord elus sellist asja võib juhtuda.

0: ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Täna öösel on pilves üksikute selginemistega ilm, mitmel pool sajab vihma, aga pärast keskööd sadu harveneb. Paiguti tekib udu. Puhub peamiselt põhjakaare tuul kuni 7, rannikul kirde tuul kuni 15 meetrit sekundis, pärast keskööd tuul nõrgeneb. Ja öösel on sooja 3-8, rannikul kuni 11 kraadi. Homne ilm on pilves selgimistega, kohati sajab vihma, puhub peamiselt põhjakaare tuul, pärast lõunal muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis. Sooja homme 7-12 kraadi. Praegusel hetkel aga Tartus ja Tallinnas 9, Pärnus 10 kraadi sooja.
2: Õhtusumin.
1: Kena õhtu jätku kõigile, esmaspäev ja 12. oktoober ning stuudios jätkuvalt Raen Väikene. Ühe päris kurioosse juhtumi leidsin tänase kuupäeva minevikust ja viib see meid 1977. aastasse, kui briti mentalist ja hypnotisöör Romark, kodaniku nimega Ronald Markham, üritas tõestada oma väidetavaid selgelt nägija võimeid. Ja ta kinnitas, et tema suudab juhtida autot kinni seotud silmadega. Sündmus leidis aset Ilfordis, Inglismaal, ja Romark istus seal Renault 5 rooli, olles siis täielikult pimeduses. Silmad olid kinni seotud. Tema see katse lõppes aga üsnagi kiiresti. Pärast umbes 18 meetri läbimist sõitis ta otsa pargitud politsei autole. Nimelt oli politsei inspektor Garrett Jones saabunud sündmuskohale, et trikimehega vestelda, aga enne kui inspektor jõudis temani, hakkas Romark sõitma ja nii ta põrutaski pargitud politseiautole tagant sisse. Nii palju siis selgelt nägija võimetest.

0: Elmari päevalaul.
1: On aeg kuulata tänast päevalaulu ja kannab see pealkirja Pilvepiir. Laulu esitaja Ines räägib meile laulust lähemalt.
0: Elmari päevalaul.
2: Pilvepiir. Lugu aastast 2011, albumilt Kiusatus, mis oli selline eriprojekt album koostöös Ale Kokkiga minu arust. Et see oli siis plaat, mis pandi Ale Kokki sixpackidega kaasa. Oli vist kolm artisti, kes andsid sellise eri albumi välja. Meie, kas siis oli Terminaator vist ka ja keegi oli veel. Aga Pilvepiir on tõenäoliselt selle Kiusatus albumi pealt üks võib-olla kõige rohkem lennanud lugusid. See oli ikka selline singli staatuses lugu ja minu teada ta on kirjutatud, nii palju kui ma mäletan, kuidagi bändi ühistöös minu võib-olla algidee ja üheskoos jämmides ja lugu arendades. Ja selle looga on huvitav see, et päris paljudele tegelikult see lugu meeldib. Tas on mingi selline hästi positiivne, natukene naiivne mingi tunne. Kontserditel hea minekuga lugu. Just viimasel ajal oleme enda jaoks taas avastanud selle, et võib täitsa teha. Natukene nagu naiivne võib-olla on, aga samas on lahe ka. Mingi mõnus naiivsus. Ja lahe on see, et üks hästi tore selline helitehnika mees Rumpa, kellega me ikka aegajalt kohtume, et tema alati ütleb meile, kui me kusagil jälle ütleme, et pagan, see Pilvepiir on ikka nii hea lugu. Et see on nii armas, kui vahest tuleb mõni inimene, kes sa üldse ei ootagi. Et ta on selline karune ja selline suur mees. Ja ta tuleb ja ta ütleb sulle sellise loo kohta, võib-olla sa üldse ei arvaks näiteks, et noh, ta võiks selle loo suhtes nagu mingisugust erilist emotsiooni omada. Ja tuleb ja ütleb, et pagan, et see töötab nii hästi, et tal nii meeldib see lugu.

0: Elmari päevalaul.
1: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussi pihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos. Mõnusalt marjane, parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval suurtes krossipoodides ja hästi varustatud kauplustes. Maldivar. Eesti moos.
7: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
8: Kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle? Saa pakkumised hange.ee-st. Nii on, mida võrrelda ja mille vahel valida. Hange.ee. Lisa oma töö.
9: Hange.ee.
10: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.

0: Õhtusumin.
1: Jätkame Õhtusumin, aga stuudios on Raen Väikene ja järgmisena pakun teile ansamblilt Vitamiin laulu Hookus Pookus. Aga enne räägin ka ühest sündmusest, mis juhtus tänasel kuupäeval ja kuigi võib-olla uskumatu, siis ei ole väidetavalt või olnud selle väidetavalt tegu mingi Hookus Pookusega. Nimelt 1927. aastal, 12. oktoobril, sai muljetavaldava vägiteoga hakkama tuntud saksa jõumees ja tsirkusartist Hermann Körner. Ta nimelt lamas selili ja tõstis jalgadele asetatud planku, mille listus 24 meest. Ja tõstis nad siis kõik koos üles. Väidetavalt oli kogu kaaluks 1870 kilogrammi, mis teeb siis pisut alla 80 kilo mehe kohta, nii et sellised täitsa normaalse kehakaaluga meesterahvad olid. Ja kui ei oleks fotosid, millelt see asi on oma silmaga nähtav, ilmselt ei usukski, et selline asi võimalik on. Aga väidetavalt on.

0: CarGlassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
1: CarGlass paigaldab, CarGlass parandab.
2: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
3: Soodsa hinnaga piletid on saadaval Piletilevis.
4: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi farron.ee.
5: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
6: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
9: Raadio Elmar, õhtu sõmin, stuudios on Raen Väikene ja nüüd tuleb Anne Veskilt laul Kõik on enda teha. Võibolla tõesti on, aga mõnikord ka nagu saatus mängib siiski oma kaardid välja. Näiteks täna 1216. aastal kaotas Inglismaa kuningas John, tuntud kui ka halb kuningas John, oma pagasi ja väidetavalt ka krooni juveelid. Legendi järgi reisis kuningas Lincolnshire'i grafkonnas asuvast Spaldingist Norfolki grafkonnas asuvasse Bishop's linni, aga jäi haigeks ja otsustas tagasi pöörduda. Kuningas ise võttis ette pikema teekonna Wisbecki kaudu, samal ajal kui tema pagasivoor, hobustega veetavad vankrid, saadeti üle Wellstreami suudme, mida sai läbida vaid mõõna ajal. Paraku aga see killavoor liikus liiga aeglaselt, et saabuva tõusuvee eest pääseda, nii nad kaotasidki seal mitu vankrit. Teadlased pole siiski üksmeelel selles osas, et kas kaotatud pagasi hulgas olid ka need kuninglikud regaalid ja kroonijuveelid. Mõned tõendid viitavad sellele, et kuninga tseremoonia esemed jäid siiski sellest puutumata. Ja on ka üks selline legend, et kuningas John võis olla jätnud oma juveelid linni laenu tagatiseks ja korraldanud hiljem siis nende nii-öelda kaotamise. Igatahes sajandite jooksul on korraldatud seal arvukalt arheoloogilisi otsinguid, aga aardeid ei ole leitud.

0: ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Täna öösel on pilves üksikute selginemistega ilm, mitmel pool sajab vihma, aga pärast keskööd sadu harveneb. Paiguti tekib udu. Puhub peamiselt põhjakaare tuul kuni 7, rannikul kirde tuul kuni 15 meetrit sekundis, pärast keskööd tuul nõrgeneb. Ja öösel on sooja 3-8, rannikul kuni 11 kraadi. Homne ilm on pilves selginemistega, kohati sajab vihma, puhub peamiselt põhjakaare tuul, pärast lõunal muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis. Sooja homme 7 kuni 12 kraadi.

0: Jutusumin.
1: Kardan nagu tuld, nii laulis Ott Lepland, aga Raadio Elmar hommikutoimetajad viktoriine ei karda. Ei kartnud nad ka seda viktoriini, mis täna hommikul eetris oli.
0: Hommikul toimus.
2: Suhtlesin siin Kedi Miinasega ning kinnitas, et läks ahvenat püüdma, aga sai kätte hoopiski haugi ja kuigi ahven pidi ka ikkagi viskama vahepeal kuni 60 senti pikkus, siis see purakas siin, see on ikka no meeter vähemalt. Ja see on ikkagi siis haug.
3: Nii et meeter või poolteist, nagu sa alguses pakkusid ahvena pikkuseks, et ikkagi no. oleks tõeline loodus ime.
2: See oleks mõtlen, et see oleks mitte ainult Eesti kaalanduse ime, see oleks nagu maailmas. Et vau, Kedi Miinas.
3: Jaa, aga täna võib kiita kõiki talunikke. Kasvatagu nad hauge või ahvenaid või hoopiski, ma ei tea, veiseid.
2: Lambaid.
3: Võibolla teravilja, juurikaid, keda igan.

0: iganes. Rapsi. Mida iganes, just nimelt täna.
1: Naabrite rõõmuks, et raps saaks haiseda mingil perioodil.
0: Täna on teie päev, rõõmustame koos teiega ja Laurile ilmub see tõttu täna talunike päeva viktoriin.
1: Linnapoisile Laurile. Väga tore, olen põnevil.
0: Aga see ei ole väga, väga selline. No, sa saad hakkama. Räägime alustuseks millest ilusast. Räägime päevalilledest. Ja kui päevalill on saanud suureks, noh, täiskasvanuks ütleme siis, ja õitseb, siis kuhu vaatab tema õis enamasti? Kas... Variant A lõuna poole, sest seal on kõige soojem, B ida poole, umbes päikese tõusu suunda või C ta pöörab end päeva jooksul päikesega kaasa.
1: Minu arust ta pöörab päikesega kaasa, et ta tahab ikkagi sooja ja saab sooja veel juurde, kui me pistame panni peale hakkame neid seemneid praadima. Ma arvan niimoodi.
0: Sa oled praadinud päevalille seemneid?
1: Jah.
0: Päriselt?
1: Muidugi. Neid praetakse.
0: Kas see on jälle mingi affena jutt?
1: Ei ole, see on päriselt ka.
0: Algu.
1: Et kui mingit, ütleme, püreesuppi sisse tahad ka, võtta isegi need mingit seemnesegud ja asjad, siis viskad ka, lased natukene niimoodi kergelt niimoodi röstid.
0: Siis ma mõistan siin. Aga vastus on natukene vale, sest ma rääkisin ikkagi täiskasvanud lilledest. Noored päevalilled jälgivad päeva jooksul päikest, aga küpsed õisikud jäävad pidama ja enamasti ida poole.
1: Ida poole?
0: Umbes päikese tõusu suunda. Ja ma ei häma siin, vaid on tehtud uuring, kus on drooniga vaadatud peagu 3000 päeva lille ja nende keskmine suund oligi siis see.
1: No see, aga siis vaatad ära kohe, kust nagu päike tuleb ja siis jäävad ka sinna pidama.
0: Mm-hmm. Aga võrdleme nüüd asju oma vahel. Üks keskmine jaanalinnu muna kaalub umbes sama palju kui 6 kanamuna, 12 kanamuna või 2 tosinat kanamuna.
1: Umbes selline vaata on, ma näitan sulle. No. Tavaliselt jaanalinnu muna ma olen näinud küll, mis ta siis on, mitu kanamuna ta teeb kokku.
0: No, ma küsin kaalu järgi, eks ole?
1: Kaalu järgi nii. Mis seal variperendi tõik?
0: 6, 12 või 2 tosinat kanamuna?
1: Ma arvan, 12.
0: Tegelikult 2 tosinat.
1: 2 tosinat?
0: Umbes 1,4 kilogrammi peaks olema jaanalinnu muna, no sõike keskmine.
1: Kaalub tõesti öeldakse, et päris palju kaalub.
0: Jaa, mm-hmm. Ehk siis hommikuna omlett vajaks juba väga suurt panni, ma ütlen sulle, et ma teen tavaliselt omletti 3 munast, kui 2 ühel pannil siis 4.
1: Aga nii, see on niimoodi, et juhte. Kui sa ei taha liiga suurt portsu ei taha saada, siis sa jaotadki seda, et sa tervet muna isegi, tervet ühte muna sa isegi ei löö.
0: Kus ma panen võibolla. Selle pool muna siis?
1: Külmkappi.
0: Ei!
1: Ja siis...
0: Kus juures mulle on jaanalinnu muna kunagi kingitud ja see seisis kapis ja mul oli õudne tõrge. Ma ei suutnud sellest sõia teha ja ta lõpuks läkski ära jaanalinnu munade maale.
1: Mm-hmm. Aga vaat, see ongi see, et ei raatsi.
0: Ei, ma ei tahtnud. Mul oli tõrge. Mul oli reaalselt
1: kuidas
0: tõrge.
1: Kuidas sa võtad jaanalinnu muna?
0: No ma ei tahtnud seda süüa, ma ei tahtnud isegi proovida. Ta oli lihtsalt ilus. Olgu, ma vaatasin, et meil on see kummaliste päevade kalender, on ju. Ja seal kirjutati täna talunike päevade puhul ka kummalistest müütidest. Ja tuleb välja, et laias maailmas, eriti USA's, on üks legend, mis räägib, et lehma saab öösel, kui sa hiilid talle ligi, ei... magamise ajal pikali lükata. Ja nüüd tahan mina sinu käest teada, et mis nendest väidetest on tõele nüüd kõige lähemal. Variant A, et see on päriselt levinud USA talunike ajaviide. B, see on müüt. Lehmad magavad sageli juba pikali ja üldse nad saaksid aru, kui keegi sulle ligi hiilib. Või C, see õnnestub ainult siis, kui lehm väga sügavalt magab.
1: See sama kedi Miinas tegi kooli ajal nalja, et poisid teeme pulli ajame lehma uppe.
0: Aga ei. Õnnestus see teil või?
1: Ei proovinud.
0: Ei proovinudki? No.
1: See oli siis see, et kas ta on nüüd müüd. Võtta, seal on ikkagi neid kombeid ja neid igasugused, mis on kirjutatud ka nagu seadustes. See on väga kummalisi.
0: No see ei ole seadus. Tegu on, noh, ma tahan teada, et...
1: Ma arvan, et see võibolla on... Mis see teine variant oli? Esimene oli, et müüt on?
0: Ei, esimene oli see, et see on päriselt nii. Teine on, et see on põjamiselt müüt ja see on see, et saab küll, aga lehm peab sügavalt magama.
1: Sellised küsimused tänasel esmaspäeva hommikul mulle.
0: Talunike päev.
1: No on, no. Mis sa teed?
0: Mis sa ära teed?
1: No see on, ma arvan, et... ma arvan, et... Et võibolla saab, aga siis ta peab magama.
0: Kui välja ütlesid, sa ise ka aru, et on kummaline.
1: See on kogu see küsimus on kummaline.
0: On. Aga kuna see oli juba kirjas seal, siis ma kasutasin ära.
1: Kas me oleksime saanud poistega pulli teha ja lehma uppi ära?
0: Ei ole. See on ikkagi müüt, jah, et nad ikkagi magavad enamasti juba, nad on juba uppis.
1: Juba on uppis.
0: Just nimelt. Jaa.
1: No nii.
0: Aga Eestist ka.
1: Ma olen nulli peal, ma saan aru.
0: Eestist ka midagi. Kui palju mesilasperesid on Eestis? Kas umbes 5000, umbes 20000 või umbes 50000? Ja see on eelmise aasta arve, et selleks aastaks ei ole veel loetud. Jaa, üle. Peresid, siis ma ei küsi mesilaste arvu, on ju. 5000, 20000 või 50000, mis see suurus järg on?
1: Ma arvan 50000.
0: Ja tuleb, punkt ja tuleb.
1: Mesilast üldse on väga palju. No sipelga pidi maailmas üldse kõige rohkem olema, aga ma arvan, et ega mesilased ka palju alla jää.
0: Ja nüüd finaal.
1: Nii, aga punkt käes, ma olen juba rahul.
0: Millist teravilja kasvatati Eestis eelmisel aastal kõige suuremal kasvupinnal? Kas rukist nisu või otra?
1: Rukist nisu otra, ma arvan. Ma nii palju, ma alati vaatan, et kas need kuldsed rukki viljapead paistavad tavaliselt, ei ole neid nii palju näha.
0: Äkki see ei ole üldse rukis, mida sa vaatad. Ongi raps jälle.
1: Mina sa tea, ma räägin, et linna võis.
0: Uba!
1: Oder nisu rukis. Yeah. Minu pärast võiksid need kõik olla.
0: Ei, aga keegi on ikkagi kuningas.
1: No lasta olla nisu.
0: Mis on õige?
1: Nisutooted on meil kõige rohkem, mõtlesin selle järgi.
0: Jaa, seda kasvatatakse tõesti kõige suuremal pinnal.
1: Isegi rukki leiba tahad osta, ikkagi on seal nisu sisse topitud.
0: Palju õnne, 2 punkti 5.
1: Ma olen väga õnnelik selle üle.
0: Eesti asju tead sa väga hästi.
1: Ei, no väga hästi.
0: Ei, Eesti asju teadsid sa väga hästi.
1: No jah, selles mõttes, et Eesti need küsimused.
0: Ära vaidle.
1: Hästi, aga kuulema muusikat.
2: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
3: Kas vaim saab jääda vabaks? Teater Demuffi lavale jõuab tõsielusündmustel põhinev lavastus Tantsi vabaks. Lavastaja German Koolub. Kunstnik Jaana Jüris, laval Erki Laur ja Viktor Landberg. Esietendus 16. oktoobril Demuffi teatrimajas. Demuffi.ee
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
9: Kaebab tussipihusti.
10: Ma lasen ka läbi.
11: Ohkab veetsepott.
12: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
13: Oota! Kuidas leida ehitaja, kes tahab päriselt sinu tööd teha? Lisa oma töö hange.ee-sse. Ettevõtted teevad sulle pakkumisi, sina võrdled ja valid sobiva. Hange.ee

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Ott Sepp, kui sa nüüd ennast paned selle tegelase niimoodi kingadesse ja hakkaksid rääkima, hakkasid justkui joonud täna hommikul ka tõe seerumid, siis mida sa tahaksid avaldada sellist, mida sa muidu tavaliselt ei avalda?
2: Lihtsalt tuled raadiosse neljapäeva hommikul, tahaks kõik hingelt ära rääkida. Kujutad sa ette üldse midagi sellist?
3: Ei, üldse ei kujuta. Ma pigem ei taha üldse midagi öelda. Ma olengi täpselt see, et lihtsalt jätke mind rahule, et kui ma tööd ei tee, siis ma ei taha. Ma olen kuskil
2: ühesõnaga,
3: kookonis.
2: Kui sa oleksid täna hommikul selle sinise tõe seerumi sisse võtnud, siis sa poleks tulnudki.
3: Ma oleks kodus tekk üle pea, et lihtsalt suu kinni, et ära nüüd midagi ütle.
1: Nii et sa päris elus ei oleks nõus sellist eksperimenti tegema, sest nagu tõe seerumeid on ju tegelikult ka päriselt olemas.
3: No ma ei tea.
2: On või?
1: On.
2: Miks sa tead, Lauri?
1: Filmidest.
2: Ja need on ju päris, need on ju kõik dokfilmid, muidugi on.
3: Ja ma ei kujuta ette, kas ma oleksin, või ei tea, see on, no jah, kui see on eksperiment, ütleme, kontrollitud keskkonnas ja kõik nii edasi, no võibolla võiks mõelda, jah.
1: Aga... Ärge laske mida välja siit ruumist.
3: Aga ai juba põgeneb sellest kontrollitud keskkonnast, võibolla see seerum paneb mind ka sealt põgenema, nii et ma ei tea, jah, ja siis läheb jamaks.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel, pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental, enesekindlus, mis juhib.
1: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus hinnapommis, kui kodu ja toidukaubad alati hea hinnaga. hinnapomm.ee
2: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee
3: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
4: Postimehes polnud? Järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
6: Raadio Elmar.
7: Õhtusumin.
8: Raadio Elmar, Õhtusumin ja stuudios on Raen Väikene. On ju nii, et igasuguseid auhindu ja kiidukirju diplomeid on ikka tore saada. Isegi kui need tulevad võibolla üllatusena. Täna aastal 2005 pälvis Šoti laulja, laulukirjutaja ja heategevusorganisaator Mitchur Dundee Abertay ülikoolilt audoktori kraadi. No seda meest teame näiteks ansamblist Ultravox. 1980-ndatel väga pop bänd oli. Ja see tunnustus anti talle panuse eest muusikasse ja ka pikaajalise heategevusliku töö eest. Täna oli siis 2005 oli tseremoonia ja muusik märkis, et selline tunnustus oli tema jaoks ootamatu. Olles kooli poolel jätnud 15-aastaselt, ei oleks ma küll kunagi osanud oodata, et saan kunagi sellise tunnustuse osaliseks. Nii ta ütles ja lisas ka seda, et usun, et kui suhtud kirglikult sellesse, mida sa oma elus saavutada tahad, siis on ka õnnel pisut oma osa, aga just kirg viib sind edasi. Võibolla isegi linnuteele, aga see tuleb juba järgmisest laulust. Elina Born ja Linnuteid.

0: Õhtu sumin.
1: See oli laul pealkirjaga Purje tuul ja sõnu seadsid siin Stefan ning Reket. Aga nüüd on tänase päevatsitaadi aeg.

0: ja seda vahendab Tambet Hind.
1: Õhus on mõte.
2: Oktoobrikuu ajakiri Eesti Naine räägib muuhulgas armastusest. Täpsemalt teeb seda ajakirja veergudel maitsete meister Anni Arro, kes tähistas illuti Tina Pulma ehk 10. abieluaastat. Tema esimene armastus oli David Bowie ja seda esimest on väga raske olnud üle tumbata. Armastuse nimel oled kõigeks valmis või vähemalt tundub nii, aga ega me ju tegelikult tea, milleks me valmis oleme, kui see hetk käes on. Õnneks ei ole ma pidanud midagi väga lolli või traagilist tegema. Minu abikaasa ei hiilga just sõnadega, ta on rohkem tegude mees. Magusad komplimendid jäävad varasesse noorusesse. Mul on meeles üks huvitav kompliment, mis küll ei olnud mu armastatu tehtud, vaid tema sõbra, kui ta me tutustas. Anni on nagu naissoost Johnny Depp. Johnny oli siis tõeliselt hot. Meelde see mulle igatahes jäi. Eks need ilused silmi ja jalgu ole kuuldud küll ja veel, aga kui sul öeldakse, et kõige ilusam osa sinust on jalad, no jah, tore on. Ja armastuse suurim õppetund, üks samm tagasi viib sammukes edasi. Armastus ei ole pidev pidu ja pillerkaar. See on palju sügavam, mitmekihilisem, on tõuse ja mõõnu, millega peab kaasa minema. Natuke nagu väljakutse, kas saan sellega hakkama. Armuda on lihtne, armastada palju keerulisem. Ja mis annab märku, et armastus on otsa saanud? Ükskõiksus, austuse puudumine teinetese vastu. Ja Anni Arro lisab siin veel, ta ei ole eriti romantiline inimene klassikalises mõttes. Ma ei oota tähtpäevadel roose, trüfled ja šampanjat. Ootan elud spontaansust, mulle meeldib üllatuda positiivselt. Kui mu abikaasa suudab mind millegi toredega üllatada, näiteks, et ta on täiesti enda initsiatiivil suutunud välja sööma viia, siis see on väga suur asi. Või toob suvalisel teisipäeval mulle kimbu gladioole. See on ka tore. Mida kauem oled inimesega koos, seda vähem on vahtu vaja. Loevad teod ja head sõnad.
1: Õhus on mõte.

0: Tartusumin.
1: Võid kindel olla, nii laulis Laura. Aga spordis ja üldse rekordite püstitamisel ei või ju kunagi kindel olla, kas kõik läheb nii nagu plaanitud. Mõnikord läheb. Täna, aastal 2019, tegi Keenia pikamaajooksja, kelle nimi on Eliud Kipchoge. Ma loodan, et ma hääldasin enam-vähem õigesti. Igal juhul Viinis, Austrias tegi ta ajalugu, saades esimeseks inimeseks, kes läbis maratoni distantsi vähem kui 2 tunniga. Tema aeg oli 1.59 ja 40,2 sekundit. Ja see oli spetsiaalselt tema jaoks korraldatud väljakutse, mille eesmärk oligi tõestada, et maratoni on võimalik joosta vähem kui 2 tunniga. Paraku maailma rekordina see siiski kirja ei läinud, kuna kasutati nii nimetatud tempomeistreid. Neid oli suisa 41, kes siis jooksid koos temaga erinevates rühmades ja nemad vahetusid. Ja siis see Eliud Kipchoge tema muud kui jooksis aga edasi. Samuti oli tal spetsiaalne jooksurada, kus ta jooksis ja tempot olevat aidanud ka hoida laserkiir. Aga igal juhul vähem kui 2 tunniga sai ta maratoni distantsi ära joostud. Kusjuures rekorditingimustes 2 tunnise piiri ületas esimesena samuti Keenia jooksja Sebastian Save käesoleva aasta Londoni maratonil ajaga 1.59 ja 30 sekundit. Nii et isegi cirka 10 sekundit kiiremini kui see Eliud Kipchoge. Ja või tõesti uskuma, et inimvõimetel piir polegi. Sinu

0: Õhtu sumin.
1: Nüüd on libauudiste aeg ja muu hulgas saame tänastest uudistest kinnitust sellele tõdemusele, et rahaga on alati probleeme. Aga siis kui raha ei ole, siis ei ole ju ka probleeme.
0: Libauudised.
2: On uudisteet reaagia stuudios Rohkede Välek. Valitsus leidis lahenduse Eesti rahvusringhäälingu rahastamise ebakindlusele. Uue korra järgi antakse ERR-ile pikkaajaline garantii, et raha ei jätku järgmisel, ülejärgmisel ega ka ühelgi järgneval aastal. Seni on rahvusringhääling pidanud igal sügisel teadmatuses ootama, kui palju raha puudu jääb. Edaspidi kinnitatakse puudujääk 4 aastaks ette, mis võimaldab juhtkonnal saateid ära jätta ja töötajaid koondada läbimõeldud ja kiirustamata. Valitsuse hinnangul on seni aetud segamine 2 eri asja, kindel rahastus ja piisav raha. Riik lubas neist esimest. Kui on kindlalt teada, et raha ei ole, on ka see kindlustunne. Kui mudel ennast õigustab, lahendatakse kindla puudujäägi põhimõttel hariduse ja tervishoiu probleeme. Valitsuse eesmärk on, et Eestis ei peaks enam ükski valdkond elama lootuses. Ja poliitikamaastikult. Keskerakonna tõus erakondade toetusuuringute liidriks ajendas teise erakondi korraldama valimise eels ümarlaua, et selgitada välja konkurendi edu põhjused. Erakondade programmide, valimislubaduste ja senise tegevuse võrdlemisel suuri erinevusi ei leitud. Kõik on lubanud elu paremaks teha ja kõigil on selle teostamisega raskusi. Ainsa selge erisusena jäi silma, et Keskerakond on 3 korda kriminaalkorras süüdi mõistetud. Ümarlaual osalejate hinnangul võib just siin peituda seni ala hinnatud konkurentsi eelis. Inimestele meeldivad mässajad, kes julgevad kehtiva korra vastu astuda. Kui teised erakonnad on lubanud seadusi muuta, siis Keskerakond on need valmisolekud neist kohe mööda minna. Nüüd palutakse erakondade juristidel hinnata, kas enne valimisi jõuaks veel mõne süüdimõistva otsuseni. Üksikute liikmete karistustest ei pruugi piisata, sest neid on pea kõikide erakondade ridades ja abi sellest ei ole olnud. Tundub, et valija ootab erakonnalt meeskonna tööd. Suurimaks takistuseks peetakse kohtumenetluste pikkust. Erakondade hinnangul seab see uued tulijad ebavõrdses olukorda, sest Keskerakond on oma karistusregistrit üles ehitanud aastaid. Eesti kunstnike liidu toetus oksjonil kogutud 2,3 miljonit eurot näitab valitsuse hinnangul, et kultuur suudab ennast ise ära majandada küll. Selleks peavad kunstnikud lihtsalt kallimaid pilte tegema. Kultuuriministeeriumi analüüsist selgub, et odava ja kalli maali valmistamiseks kulub sageli enam vähem, sama palju värvi. Seetõttu jääb aru saamatuks, miks osa kunstnikke toodab endiselt 20 euroseid teoseid, kui sama ajaga võiks maalida midagi 100 000 eest. Edaspidi tuleb kunstnikul juba enne töö alustamist otsustada, kui kallis pilt tuleb. Nii pelditakse olukord, et inimene näeb kuid ja kuid vaeva ja alles galeriis selgub, et on kogemata odava maali teinud. Riikliku toetuse taotlemisel peab kunstnik põhjendama, miks ta ei võiks puudulevat summat lihtsalt järgmise pildi hinnale juurde panna. Sama põhimõtted soovitatakse rakendada ka teatrites ja kontserdisaalis. Kui praegu püütakse müüa 100 odavaid pileteid, siis märksa tõhusem oleks müüa 1 väga kallis. See võimaldaks kokku hoida ka garderoobi ja publiku teenindamise pealt. Ja lõpetuseks, kõrge elektrienergia hind mõjutab politsei statistikat. Tartu politsei sai eile õhtul teate, et sisse on murtud Tammekuru tänava alajaama ja varastatud 220 volti. Politsei pidas vargad sündmus kohal kinni. Ühel neist leiti lõua alt 2 ja kaela pealt 3 volti. Teisel oli 4 volti kõhu peal, kui kükitas tekis veel 2 juurde. Ülejäänud varastatud voldid on siiani leidmata. Kuulsite uudiseid.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Jüri Võtšakov on tulnud stuudiosse, tere sulle!
2: Tere härrased, tere kõigile!
3: Kuidas endal koolis hinded olid, Jüri?
2: Kuule, aitäh küsimast. Lõpetasin.
3: Väga õige! Sa tundud siuga macho mees, et sina narrisid neid, et siuga robisuguseid ja kõik ja ujusid kiiresti ja kõrvadega kiiremini kui tema kätega ja selline, ja. Et ka alfa isane, et sa pigem võibolla nagu õppimisele keskendunud.
2: See on umbes 7. kord, kui sa mainid, et ma olen alfa isane, ma ei saa päris täpselt aru, mis siin praegu toimub, aga ei. Koolis ma olin tubli, noh, kui ma viitsisin, siis ma olin tubli enamasti küll, mis seal salata oli muid tegevusi, et ma võtsin ikkagi maksimumi koolis selles mõttes, et ma ei käinud seal ainult õppimas. Ma tegin kõik, mida vähegi sai koolis teha.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Õhtusumin.
1: Laulis Merli Nuusküla ja lugu Autopiloot. Aga nüüd jätan ma Raadio Elmar muusika valiku ka nii-öelda autopiloodi peale siin kõlama kuni hommikuni välja. Siis tulevad hommiktoimetajad kell 6 ja võtavad juhtimise enda kätte. Viimased 6 tundi aga oli stuudios Raen Väikene. Aitäh kuulemast, hea tööd, kohtume homme õhtul.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

Raadio Elmar parimad saated ootavad siin meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula Elmar.ee

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tuuli Roosmaa reisiperekond seikleb sellel sügisel Türgis ja no et oleks nagu aus, kui me laseksime ikkagi asjaosalisel endal rääkida. Tere hommikust sulle, Tuuli!
2: Tere hommikust, Lauri, tere Tiiu!
3: Tuulikene, kuidas on nii, et sinu ja sinu perekonna reisikihk ikkagi veel ei peatu? Mis teid käimas hoiab?
2: Absoluutselt ei saa aru, sest et me iga kord mõtleme, et no varsti lapsed enam ei taha või ei viitsi või tahavad tegeleda muude asjadega ja ikka nad hakkavad nüüd 18 saama ja küsivad, et millal me järgmisse kohta sõidame ja kas me ikka kindlasti läheme. Et me kunagi tegime nalja, et lapsed võtavad meid võibolla vanaduses kaasa, kui meie oleme vanad ja nemad lähevad reisil äkki võtavad kaasa ja tundub, et asi hakkab sinna poole kiskuma.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.